0: Radio 1 Koroška. Moje delo.
1: Kako navezati kakovosten stik z delodajalcem? Boste, če pokličete po telefonu, samo motili ali je klic iskalca zaposlitve delodajalcu dobrodošel? Kako se pripraviti na navidez nepomemben telefonski klic? Pa še predno vam zmanjka baterije v mobilniku.

Navezovanje stikov z delodajalci preko telefona je lahko vaša osrednja metoda navezovanja kakovostnih stikov, če jo znate ustrezno uporabljati. Telefonski pogovor je mnogo bolj oseben kot pisno navezovanje stikov. Omogoča zastavljanje vprašanj in postopno grajenje dogovorov. Uspešnost te metode seveda ni samoumevna. Zato se morate na uspešno telefonsko komuniciranje dobro pripraviti. Potrebno je napraviti raziskavo, koga boste sploh poklicali. Določite področja, na katerih bi želeli delati. In podjetje v zvezi s tem. Potem pripravite pogovor, kaj boste sploh povedali. Pri sebi imejte vedno pisalo in prazen list za beležke oziroma rokovnik. Pripravite si schemo pogovora, vaše zaposlitvene vprašanja naj bodo pri roki. Predstavite se delodajalcu, ga vprašajte, če pri čem pomembnem ne motite, mu potem zastavite vprašanje, se dogovorite za osebno srečanje, mu posredujte življenjepis in se pozanimate o svojih zaposlitvenih možnostih. Napovejte, da boste še poklicali in se zahvalite za njihov čas. Po telefonskem pogovoru si zabeležite, kaj ste se dogovorili in se dosledno držite dogovorjenega. Vaja dela mojstra. Nepripravljen in neprepričljiv sogovornik bo naslednjič telefoniral za manj. Dobro pripravljen sogovornik pa bo vedno prišel spet na vrsto.

0: Ali veste, da za učenje ni nikoli prepozno? Učinkovito izobraževanje in vseživljenjsko učenje postajata ključ za najkonkurenčnejšo na znanju temelječo ekonomijo. Tudi naša država se tako kot druge v Evropi srečujejo z novostmi, spremembami in težavami pri procesu izobraževanja. Vseživljenjsko učenje je dejavnost in proces, ki zajema vse oblike učenja, tako formalno kot tudi neformalno, ter naključno ali priložnostno. Pomembno je, da izobraževanje in učenje postaneta del vašega vsakdana. Ste vedeli, da se vsak človek vsak dan nauči nekaj novega? Seveda se tega zavedamo vsi, vendar pomislite, bi to lahko pomagalo pri iskanju vaše zaposlitve? Vsak iskalec zaposlitve ob izdelovanju svojega kariernega profila bo najprej pomislil, kaj pa jaz pravzaprav znam? Svoje znanje bo vsak lažje ovrednotil in znal omejiti v sklope, če bo pisal svoj karierni dnevnik. V dnevnik lahko odlično vkomponiramo elemente vseživljenjskega izobraževanja in učenja. Vključimo lahko formalno znanje, ki ga pridobivamo, neformalno, ki se ga udeležujemo in namembno učenje iz našega življenjskega okolja z izkušnjami in zgledi. Vaš življenjepis sicer ne bo vseboval vseh življenjskih aktivnosti in dejavnosti, ki jih počnete čez dan. Premislite pa o tem, kako bi lahko svoj razgovor za delo primerno začinili s kakšnim zanimivim drobcem iz vašega vsakdana, ki bo kadrovniku ostal v spominu in bo odločilen za ožji izbor.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: 1001 noč. Historija o Zemonitu iz Damaska in njegovem sinu Otomaru. 10. del. Ko sta se najedla, prosila je za nekaj vina. Tega pa se je Mežnar prestrašil, ker v tisti deželi velja vino piti za greh. Zato je rekel, moj bog, star sem postal, da nisem vina pil in ga tudi nemam v hiši. Kaj bodo ljudje rekli, če zvejo, da se v moje hiši vino pije? Rekli bodo, da sem star hinavec. Pusti vendar to prazno vero, reče Krasnomila. Če smemo grozdje jesti, zakaj bi vina ne smeli piti, saj ni drugega kot tisti sok, ki se iz grozdja napreša. Starček pa, ki je bil zelo pobožen mož, se je še z mirom branil in zatrdil, da v svoji hiši ne pusti vina piti. Ona mu reče, kristjani, judi in turki pijejo vino, zakaj bi ga mi ne smeli? Mežnar pa odvrne nejevoljen, pusti to govorjenje, jaz te ne bom več poslušal. Ko je videla, da vse druge besede nič ne zaležajo, rekla je starčku. Vedi, o dobri starček, da sem jaz ena od ljubic cesarja Al-Rašida. Zdaj sem se dobro najedla in ko bi se na vrh vode napila, znam zboleti in umreti. Ako cesar zve, da si ti tega kriv, ne bo dobro za tebe. Več ti ne bom govorila, ker sem se ti že dovolj razodela.

0: Bila. Teh besed se je starček prestrašil in šel je iz hiše, ne vedoč, kaj bi naredil. Podal se je za svet k svojemu sosedu, ki je bil Jud. Kaj ti je, ga praša Jud, ko ga vidi tako žalostnega? Mežna reče, neka mlada gospodična je pri meni, ki pravi, da je ljubica cesarjeva. Zdaj se je najedla in hoče, ne je njej vina prinese. Tega pa seveda ne smem storiti. Ona pa me straši, da bo zbolela, če vina ne dobim in da me bo potem cesar hudo kaznoval. Za voljo tega sem tako nemiren. Ljubi sosed, reče Jud. Družica v cesarski palači vsak dan vino pijejo. To je tudi verjetno, da bi znala zboleti, ko bi se na vrh tako tečnih in mastnih jedi vode napile. Cesarjeve jeze se je treba bati, zato ti svetujem, da jej daš, kar zahteva. Kje pa se vino dobi, praša Mežnar. Jaz imam nekaj prav dobrega pri hiši, reče Jud. Lepo te prosim, reče Mežnar, prodaj mi ga en par steklenic. Jud je bil pri voli, starček je vino plačal in domov nesel, ter ga pred gospico postavil. Ona ga je pokusila in pohvalila, da je prav dobro. Izpila je prvo čašo in drugo in tretjo. Četrto pa je ponudila Mežnarju. On se je seveda branil. Ona pa ga je zarotila pri cesarjevi glavi, da naj vsaj čašo v roko prime in z njo trči. To je storil in potem čašo spet na mizo postavil, ne da bi poskusil. Ona pa ga je silila in spet zarotila, da ga naj vsaj poduha. To je vendar storil. No, kako diši, praša ga ona. Prav lepo, reče možiček. Zdaj ga je začela rotiti, da naj ga vsaj pokusi. Po dolgih prošnjah ga je pripravila, da je glaž na usta nastavil. Ona pa je ostala, za glaž prijela in mu vino po sili v grlo vlila.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Reporter Janka in kdo je tu nor?
2: Datum 15. november imamo v glavi skoraj celo leto. Vemo, da takrat nekaj je in kaj je to, je vprašanje za vas.
3: Ja.
2: A mogoče veste, kateri praznik je v Sloveniji 15. novembra?
3: Ne.
2: Ne?
3: Ne. Dan hrane? Ne.
2: Ne, praznik, praznik.
3: A praznik, ne.
2: Dan samostojnosti in enotnosti, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom ali je prva adventna nedelja?
3: Ne, ni prva adventna, ne, absolutno.
2: Ne, zakaj ne?
3: Ker to je v decembru bolj.
2: V decembru je prva adventna.
3: Ja.
2: Dobro.
3: Ja, pa ta druga varianta, dan enotnosti in samostojnosti. Kako ste rekel že?
2: Dan samostojnosti in enotnosti.
3: Ja.
2: Je pa to dela prost dan?
3: Ne.
2: Dobro.
3: Saj mi smo v službi.
2: Dan samostojnosti in enotnosti, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom ali prva adventna nedelja?
4: Do. Najbrž za zadnja.
2: Prva adventna nedelja? Čeprav pride na četrtek letos.
4: Ja, ne vem, ne vem. Ne vem ti, ker dan je zdaj 11. novembra.
2: 15.
5: Ja, sem se njih najbolj za praznike. Mislim...
2: Je pa nekaj.
5: A, ja, to... možno, ja.
2: Mogoče veste, kateri praznik je v Sloveniji 15. novembra?
6: Ne.
2: Dan državnosti, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom ali je prva adventna nedelja?
6: Ne, za november.
2: Ja.
6: Dan državnosti je že bil.
2: Je že bil?
6: Prva adventna nedelja.
2: Prva adventna nedelja.
6: Ja.
2: Koliko je pa vseh?
6: Štiri.
2: Štiri?
6: Če sem pač naslednja božič.
2: Ampak letos pride na četrtek potem.
6: Ja, ne vem, rečmo.
7: Ole, za 29. november sem vedla, ma za 15. pa ne vem. Ker sem že toliko stara, da sem imela ukoreninjeno tisto.
2: Prav nobenega praznika ni. Za 15. november je fino imeti ukoreninjeno samo to, da je treba zamenjati gume na avtomobilu. To je vse. Za prvo adventno nedeljo se pa ne spodobi, da je v četrtek. For all the times that you rain on my parade and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Sem bil na vinski poti v rovih pod starim Kranjem, ja in česa vsega človek ne izve, no?
1: Seveda pa so na Gorenjskem pljuvalniki kar prazni.
2: Kaj je več, en deci ali osmina litra?
1: Spet vprašanje.
2: Ja.
1: Seveda je osmina litra več kot en deci.
2: Kaj je več, deciliter ali osmina litra?
3: Ne vem.
2: Približno, recimo, liter ima koliko decilitrov?
3: Ne vem, 10.
2: Kaj pa osmin litra?
3: Emilija!
2: Dajte malo pomagati, koliko osmin ima en liter?
3: To je pa težko vprašanje, k matematiko smo zapisali, pa smo vse grehota in mi smo zapisali eno matematiko.
2: Koliko približno, no, misliš, da ima en liter osmin?
3: A mene sprašuješ, komu to ne znam.
2: A mogoče veste, a je več decilitra ali osmina litra?
4: Deciliter je 10.
2: Tako? Koliko je pa osmina?
4: Ena osmina, manj.
2: Pravi, je osmina je manj kot deciliter.
4: Tako.
2: Veliko manj?
4: Pa.
2: Še enkrat manj?
4: Ne še enkrat. Ena osmina pa en deciliter. Za dve osmine, kako že, pa je manj od decilitra, je tako.
2: Aha.
4: E, nekaj takega, ha, kap, pa.
5: Hvala lepa.
4: To ni slučajno, ono teguje fol, kako da, da. Kašno pa še, zelo se me pa najde, dobro.
2: En liter ima 10 decilitrov, ne? To se spomniš. Koliko bi imel pa lahko osmin?
3: Ne vem.
2: Nobena ideja.
3: Ne.
0: Liter ima 8 osmin in osmina je malo več kot deciliter. Vse to se da pogruntati, če je decilitrov 10, osmin pa 8. Ja, Martinovo je naredilo nekaj škode.

0: Nekatere stvari so na tem svetu zelo, zelo čudne. Pač tako je, zakaj je tako, pa nihče ne ve. Letalski promet je zakompliciran.
1: Let iz Ljubljane v Španijo traja približno 1 uro pa 30 minut, v obratni smeri pa kar 90. Kako je to možno, mislite?
2: Pojma nima, to ne, nimam pojma.
1: A se vam zdi to normalno, da je tako?
2: Ne, ful narove.
1: Ne?
2: Ne, to se pravi 90 minut.
1: Je v obratni smeri, ne?
2: Ja, kje pa?
1: Je pa 1 uro pa 30.
2: A ni to ista figa?
1: Je?
2: Ja.
1: A ste kdaj leteli v Španijo z avionom?
3: Ja, enkrat.
1: Ja? Če letite tja iz Ljubljane, let traja približno 1 uro pa pol, v nasprotni smeri pa kar 90 minut. Kako mislite, da je to možno?
3: Nimam pojma.
2: Ne vem.
1: Da do takšnih velikih razlik prihaja. A ne. Se vam zdi to normalno?
4: Ne vem, jaz mi smo šli v Egipt, pa posod smo šli v Dubrovnik, pa posod z avionom, ampak jaz to nisem neč.
1: Je bila tudi taka razlika v smeri tja in nazaj?
4: Po ure.
1: Ja, in koliko je približno razlike med letom tja in nazaj?
3: Da vem, en uro.
1: Aha. Ko? Po ure? Po ure.
5: Ne vem, 2 uri? Se ne ve, ne vem, ne vem.
1: 2 uri?
5: Ne, ne vem. 54 minut, ja.
6: Kaj si rekel, da 1 uro pa pol traja tja?
1: Ja, približno, ne? V obratni smeri pa 90 minut.
6: Je to enako, ja.
1: Je to normalno?
6: Ja, je, normalno je to.
0: Tako je, 1 in pol je 90 minut. Pa je čisto vseeno, v katero smer letimo. No zdaj, če je lažje, tako kot nogometna tekma brez podaljškov.
7: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
8: Kdo je tu nor?
9: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
10: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Boter Petelin in njegova zgodba. Bilo je proti jutru in Petelin je še spal pod streho, kar mu pade na glavo slamnato steblo, ki ga je izdrl veter. Petelin se zbudi hudo prestrašen, srepo zakikirika in zbeži po klancu. Sreča raco, ki ga vpraša. Kam pa kam tako hitro, Boter Petelin? Po svetu, odgovori Petelin. Bog pomagaj, potres, poslopja se rušijo, tramovi padajo. Raca mu brž odvrne. Pa grem tudi jaz z vami. No, le pojdite, pojdite, jo povabi Petelin. Nekaj časa potujeta in srečata mačko. Mačka vpraša Petelina. Kam pa kam tako hitro, Boter Petelin? Po svetu, poslopja se rušijo, tramovi padajo, da je Petelin. Mačka prestrašeno vzklikne. Ali ne grem tudi jaz z vama? No, le pojdite, pojdite, odvrne Petelin. In so šli in šli, dokler niso prišli do pastirske koče, pred katero je lenaril pes. Ko pes zagleda čudno družbo, skoči na noge, si otrese prah, zaviha rep in vpraša. Kam pa kam tako hitro, Boter Petelin? Petelin je odgovoril kakor prejšnjima in pes se jim je pridružil. Tako so šli dalje. Srečali in pobrali so grede osla, potem vola in še neke drobne živine. Potem so šli in šli. Že so bili zelo lačni, ko so ves dan bežali in noč se je bližala. Šli so skozi velik gozd vedno dalje, dokler ni postajala že črna tema. Tedaj niso mogli več dalje. Ustavili so se lačni, trudni in obupani. Petelin sfrfoli na visoko drevo in zagleda daleč majhno lučko. Ko je povedal tovarišem o luči, so se vsi razveselili in se vsi skupaj odpravili proti tistemu kraju. Tako so prišli k samotni hiši. Petelin, ki je bil poglavar vse družbe, je rekel oslu. Postavi se k zidu pod okno in pes naj ti stopi na hrbet, da lepo pogleda, kaj in kako je v hiši. Osel se je prislonil k zidu, pes mu je skočil na hrbet in ko je pogledal skozi okno, je videl, da so bili ravno kar zvrnili polento ter se pripravljali k večeri. Polna hiša jih je bila in bili so razbojniki. Ko Petelin to sliši, veselo poskoči in reče. Dobro, dobro, čakajte, čakajte, vse bo naše. Živeli mi, živela naša koža. Ne poginemo še za lakoto. Poslušajte me zdaj. Jaz zletim na tole smreko, da vidim, kaj se bo godilo v hiši. Vi pa se poskrite tu in tam okoli hiše. Kadar bo pravi čas, zakikirikam na vse grlo in ko me boste slišali, naj se vsak oglasi kar najbolj gromko in srepo. Tako so storili. Petelin je zletel na smreko, ostale živali pa vsaka v svoj kot. Medtem so se razvrstili razbojniki okoli velike mize in začeli večerjati. Tedaj je pa Petelin tako zakikirikal, da bi se mu bilo skoraj grlo razpočilo. Ko so ga slišale druge živali, se je vsaka napela, da da svoj glas. Osel zariga, vol zamuka, raca zagogota, mačka srepo zamjavka, pes zagrči in zalaja in vsaka druga stvar se oglasi po svoje. Tako nastane tako grozovit hrup okoli hiše, da se razbojniki silno prestrašijo. Popuste večerjo, zbežijo iz hiše in se poskrijejo daleč po gozdu. Ta čas so pa živali stopile v hišo, se najedle vsega dobrega in se lepo okrepčale. Potem pa so šle počivati. Petelin je zletel v dimnik, mačka je počepnila na ognjišče, pes se je raztegnil pod mizo, raca se je spravila v čebrič, ki je bil napolnjen z vodo, osel se je zvalil na tla pri vratih, volk pa je poleknil nedaleč ob steni in vsaka žival si je izbrala svoj kotiček. Ko so že vse pozaspale in se jim je že lepo sanjalo, se je pritihotapil eden od razbojnikov k hiši in pokukal skozi okno, da vidi, kaj in kako je notri in če je še mogoče povečerjati. Ker je bilo vse temno in tiho, rahlo odpre vrata in stopi naravnost k ognjišču, da zaneti ogenj. Ko se približa, zagleda kakor dva tleča oglja in začne hitro pihati vanju. To pa so bile le mačje oči. Mačka jezno skoči na noge in ga opraska. Hudo ga je zabolelo in nehote je vzdignil oči proti dimniku. Prav ta trenutek pa spusti Petelin navzdol kokošnjak, ki mu oblati oči. Zato pohiti razbojnik k čebriču, da bi se umil, kar se zbudi raca, silno ustrepeteče v vodi s perutmi in ga vsega poškropi. Popade za brisačo, da bi se obrisal, pa ga ose, ki so bile skrite med gube brisače, jezno napadejo in opikajo. Odskoči od brisače k mizi in stopi psu na rep. Pes, ne bodi len, ga hitro popade za nogo in ga okolje. Prestrašen se na to vrže k vratom, pa se zaleti v osla, ki ga tako krepko brcne, da pade volu na glavo. Vol razjarjen pa ga vrže skozi vrata. Tako obleži nesrečni razbojnik ves pobit pred hišo. Spravi se počasi na noge in odide proti tovarišem, ki so se tudi že vračali. Videč ga tako prestrašenega in zdelanega, so se mu začeli smejati in rogati. On pa jim je rekel: "O, ne smejte se, prijatelji, po meni je, grozno sem kaznovan in tudi vam se bo tako godilo, če se vrnete v hišo. Vse hudo je nad nami, ker smo že toliko zlega storili. Ko sem stopil v hišo, sem najprej hotel zanetiti ogenj in začel pihati v žerjavico, pa mi neka spaka obliče razpraska. Vzdignem kvišku oči, pa mi jih neki zlomek zalije z malto. Hitim se umivat, pa me škrat, ki je čepel v čebriču, vsega poškropi. Grem k brisači, da se obrišem, pa je bila vsa pretkana z iglami. Skočim k mizi, pa me satan s kleščami popade za nogo. Vržem se na koncu k vratom, pa me neka hudoba tako hudo brcne, da priletim samemu vragu na roge. Ta pa me kar skozi vrata zabrusi. In zdaj sami vidite, kakšen sem. Po nas je, vam pravim, po nas. Bežimo, da se nam ne zgodi še kaj hujšega." Na te besede so se razbojniki vsi prestrašeni obrnili, zbežali in se razpršili na vse kraje, da v njih ni bilo nikoli več slišati v naši deželi. Vse to pa zaradi botra Petelina. Bog mu daj zdravje.
9: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
10: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Praprotovo seme. Med zelišča, ki imajo včasih čudno moč, da nam utegnejo v mnogih rečeh pomagati ali škodovati, ali prihodnjo srečo ali nesrečo prerokovati, spada tudi praprot. Ali cela bilka ni zato dobra, le seme se more lahko porabiti. Praprotovo seme ima pa svojo moč ravno okresu, kadar je najdaljši dan, pa najkrajša noč. Poslušaj, kaj se je nekdaj pripetilo. Imel je neki gospodar hlapca. Vroč dan je bil, kosila pa sta celi dan na travniku ter zvečer že trudna domov prišla. Gospodar ukaže hlapcu po večerji, naj oba vola na pašo žene, ker drugi dan pojdejo po seno na najdaljni travnik. Hlapec uboga, čeravno ne prerad, ker rajši bi bil spat šel. Komaj pride na travnik, kamor je vola zagnal na pašo, že se truden usede na kamen in zadremlje. Zbudivši se, ne vidi več volov. Hitro poskoči na noge in ju gre iskat. Dolgo je že hodil in ves je bil že truden vsled kratkega spanja, še več pa od slabega pota. Preklinjal je grožeče, da bo vola pretepel, ker sta se mu skrila. Kmalu k njegovemu veselju ju je zapazil v neki dolinici, ki sta med praprotjo ležala in se prežvekovala. Stopi polahkoma bliže ter se pripravlja, kako jo bode najbolj pretepel. Ali vas se prestraši, ko zasliši glas starega vola, ki je govoril mlajšemu te besede? Blagor tebi, tovariš, ki bo še dolgo časa živel in dobro klajo si še pri gospodarju služil. Jaz bom pa moral že prihodnjo jesen poginiti in moje meso bodo ljudje pojedli, kakor je že njihova navada. Žalostno je to izrekel proti mlajšemu tovarišu in debela solza se mu je udrla po licu. Prihodnjo pomlad pa, pravi dalje, boš ti z novim tovarišem za repo oral. Ali ko bodete že nekoliko brazd na njivi zorali, prikazala se bo izpod brazde velika in strašna kača. Udrla jo bo za gospodarjem, ki bo ravno plužil, ter ga bo v nogo smrtno pičila. Pa kaj, ali se mu ne bode moglo pomagati? Popraša mlajši. Noben drugi mu ne bi mogel pomagati, le samo hlapec, reče nadalje starec. Hlapec bi mu pomagal, ako bi kači bržko se bo pokazala z gorjačo pravo pot do gospoda pokazal. Ali ustaniva in pojdiva domu, hlapec naj jo že išče in gorje nama, če naj jo dobi. To izreče, ustaneta ter gresta proti domu. Hlapec pa je še umiran in pohleven za njima. Še ošlatati se ni upal nobenega, tako se je bal. Ko se je jesen približala, je res gospodar starega vola prodal in v mesnici je prodani konec storil. Prihodnjo pomlad, ko so za repo orali, zgodilo se je vse natanko, kakor je vol na kresni večer govoril. Kača je prilezla izpod brazde ter jo udrla za gospodarjem z odprtim gobcem. Ali hlapec je dobro nad njo planil ter iz gorjačo črepinjo stavkal. Gospodar, videvši, kako čudno ga je hlapec rešil, povpraša v zauzet hlapca, odkot da je on to vedel. Ta je pa vse povedal, kar sta se vola pogovarjala. Hlapec pa ni vendar čisto nič vedel, kako da je on ravno takrat slišal vola govoriti. Nič ni vedel, da se mu je bilo praprotovo seme v škornjo usulo. Če bi pa to vedel, pa nič ne bi slišal.
9: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
8: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
11: Odbojka v vodi oziroma vodka obstaja kot vodna igra usmerjena v sredino samega igrišča, enako kot je to pri beach volleyu in navadni dvoranski igri odbojke. Je pa možna za igro kot individualni ali pa skupinski šport. Igra od 1 do 4 igralci, odvisno od področja, kjer igra poteka. Pomembno je, da sta moštvi številčno izenačeni. Če malo pokukamo v samo zgodovino tega športa, lahko z gotovostjo trdimo, da se je razvila iz raznih vodnih aktivnosti in športov skozi samo prakso teh. Zanimivo je, da je imel že vodni park Disney v 90-ih igrišče z odbojko v bazenu zgolj za zabavo. Prvi turnir strani DLRG, ortsgruppe Hewixbeck, pa se je odvil leta 1985 strani tako imenovanega kluba. Združene države so precej dobro razvile ta šport in postavile standarde. Šport pa se tako razvija na njihovih univerzah, tako v San Diegu, kot na Floridi, v Kaliforniji. Pravila na kratko potekajo podobno kot pri navadni odbojki. Izbere se ekipa, ki servira prva, med drugim pa tista ekipa, ki ni servirala prva, dobi dve servi in tako se igra nadaljuje. Glavni rezultat je 11 točk pred nasprotno ekipo. Navadno je 5 iger v sami tekmi, na začetku tekme pa se kovanec vrže za dodelitev igrišča. V primeru, da je izenačen rezultat pri 10, mora eno moštvo pridobiti ali 2 točki prednosti ali pa se zaključi igra pri 15 točkah. Zmaga ekipa, ki prva doseže to številko.
8: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Odbojka v vodi oziroma vodna odbojka obstaja kot vodna igra usmerjena v sredino samega igrišča. Zanimivost igre je tudi, da zaradi razlike v globini bazena na eni strani je globi, je tako vsaka ekipa dvakrat postavljena v eno polje, da je igra kar se da pravična. V primeru, da pride do petih setov, pa se izmenjaje ekipi mešata med poljema, da se izenači igra v prid plitki in globoki vodi. V glavnem se turnirji igrajo v juniju in juliju z izjemo Nemčije, kjer so turnirji novembra. Glavna zibelka tega športa pa je v Teksasu in Lombardiji. Samo igrišče mora biti dolgo vsaj 3 metre in maksimalno 5 v dolžino, minimalno pa 2 metra v širino in maksimalno 5 metrov v širino. Mreža mora biti razpeta skozi celotno sredino igrišča, obe ekipi imata takoj enako igralno površino. Serve se izvajajo z udarcem žoge, ki pa mora iti skozi razprte roke igralca, ki pa stoji pri miru. Žoge s servo ekipa ne more in ne sme zabiti, saj to v pravilih ni dovoljeno. Sicer pa igra poteka na relativno majhni površini, zato je zelo eksplozivna in hitra, saj igralci poskušajo čim prej priti do zmage. V letu 2016 so na olimpijskih igrah poleti v Rio de Janeiro potekale med 6. in 20. avgustom. 20 ekip je tako nastopilo takrat, 8 ženskih in 12 moških je nastopalo.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Poveljnik je sklical svoje najboljše vojake in ukazal, da se postrojijo v vrsto. Med njimi je nameraval poiskati prostovoljce za tvegano in življenjsko nevarno nalogo. Najprej jim je razložil, kaj tvegajo, če se javijo kot prostovoljci. Potem je še dodal, naj prostovoljci stopijo 2 koraka naprej. V tistem trenutku je k njemu pristopil podrejeni častnik in mu izročil nujno sporočilo z bojišča. Poveljnik se je poglobil v sporočilo in nato pogledal navzgor. Vrsta je ostala trdno strnjena. Nihče ni izstopil 2 koraka iz vrste. To je poveljnika tako prizadelo, da je jezno vzkliknil. Kakšna sramota, niti en sam se ni javil. Kmalu pa se je zavedal, da se je pravzaprav prenaglil v svoji sodbi. Spoznal je namreč, da je cela vrsta vojakov stopila 2 koraka naprej in so se tako za nevarno nalogo javili vsi. Nihče ni hotel izostati. Stvari, ki jih delamo v naglici, običajno resnično spremljajo nenatančne ocene in nepravične sodbe. Naš vsakdan je pogosto preživet v naglici, kot bi trenil mine dan. Marsikdo se pritožuje, kako hitro mineva čas, vendar to ni izgovor, ampak dodatna spodbuda, da smo vsak trenutek na preži. Pa ne samo, da bi opazili vse slabo, ampak posebej še zato, da opazimo tudi vse dobro okoli nas.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Če kdo zatrjuje, da v njegovi družini nikoli ne pride do prepira, mu je težko verjeti. To velja verjetno za vsako človeško skupnost. Prepir je najbrž nekaj, kar preprosto spada k našemu skupnemu bivanju. Vprašanje je samo, kako se prepiramo. Ali tako, da ostajamo pri tem nesrečni, užaljeni, da včasih celo prekinemo stike z našim sopreperljivcem, ali pa se tudi v prepiru učimo in si prizadevamo za drugačno obliko sobivanja. Nekdo je pripovedoval, da je bilo lahko v njihovi družini 4 sinovi včasih precej pestro. Pravi, da so se po prepirih pozabavali tudi z njihovo analizo. Strinja se z mislijo, ki jo je nekje prebral, prepir je lahko brušenje diamanta v briljant. Lahko, ni pa nujno. Prepir lahko tudi vse razbije, uniči in zapusti za sabo pravo pogorišče. Kaj pravzaprav pomeni ta postopek do briljanta? Pomeni, da se je tudi prepirati treba znati. Pri prepiru je potrebno upoštevati nekatera temeljna pravila. Predvsem pa je potrebno ohraniti spoštovanje do drugih in do sebe. Če se prepiraš, ni nujno, da si žaljiv. Samo poveš, da v nečem misliš drugače. Pripravljen pa si tudi premisliti o tem, kaj pravi drugi. Ko poslušam, kaj vse se dogaja med ljudmi, pomislim na to, kako pomembno je, da se učimo, ne samo kot otroci, ampak tudi kasneje, prepirati na tak način, ki brusi diamant v briljant. Pri tem je pogosto najtežje zavreči stare vzorce, s pomočjo katerih smo se spoprijemali s konflikti. Preraščanje takšnih vzorcev gotovo ni lahek zalogaj, a ima na dolgi rok sijoče rezultate.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Lestvica naj pesmi tedna z Žanom Frbežarjem.

Ava Max, Kings and Queens, njen novi komad, novost pred dvema tednoma na naši lestvici, se kar hitro uspenja, ne? Najprej mislim, da 28, 24 mesto prejšnjega tedna, zdaj pa že na 18. Dua Lipa je zdajle na vrst. Začenja 17. mesto. Sem že mislil, da smo še na polovici lestvice, pa nismo še. Mal imamo še za odrajdati. Physical na 17. mestu, na 16. ti pa tudi lahko povem, kdo je Nico Santos in Topic Like I Love You. Vsak cajt, ti sem uživaj v muski in v najbolj popularnih komadih zadnjega tedna.

Nico Santos in Topic, Like I Love You, 16. mesto. Prvih 15 komadov je za tabo, tudi dve novosti, Zoe Wees, Control na 28. mesto in Harry Styles, Watermelon Sugar na 16. mestu. Zdaj pa, ja takole, gremo proti Nici. Za enkrat drži, Ava Max in Sol, tri zaporedne tedne na enici, a bomo videli, če bo ostala. Lej, dobra urca, manj dobra urca, slaba urca, pa smo tam. Zdaj pa od 15. mesta navzgor. Pau Fu in Bjebrubi, Deathbed s podnaslovom Coffee for your head. Začenja ta zgoren del deljstvice, tole je 15. mesto.

0: The Weeknd, In Your Eyes, živijo, njegov Blinding Lights je na 20. mestu tega tedna, ta frišen komad In Your Eyes je pa na 12. mestu. Zdaj pa cajt za poleten hit, Surf Mesa in I Love You Baby. Smo že pa 11.
1: 30.
2: In Žan Frbežar.

0: Robin Schulz, In Your Eyes, še zmeraj lušten komar, še zmeraj gleda po ušesa, sam zdaj gre pa že počas dol po naši lestvici, pa bil je čist pri vrhu, ne? In Your Eyes z 8. na 10. mesto tega tedna. Najvišje uvrščena mladenka slovenskih koncev, Lara Kadis, je pa z mohitom lušno poletno zadevo tokrat na 9.
1: 30.

0: 30 in Žan Ferbeža.
1: Na 3/4 smo, poslušaš najbolj popularne, najhudejše, najbolj in, najbolj hot in oh in sploh komade prejšnjega tedna. Pol urce, samo še teh najbolj in hot in oh in sploh komadov je pred tabo. In to je cajt, da se spomenemo, kdo so bili najboljši prejšnji teden. Tretje mesto. Dolže Cat Say So v drugo. Nija Sam Say prvo. Eva Max, All Out of Salt, tri zaporedne tedne na enici. A je bo kdo skinul zenice ta teden? Evo, izveš, če poslušaš še naprej. Kje smo pa zdaj, kaj? Mal prej si slišal Robina Schulza in Your Eyes, to je bilo 10. mesto. Lara, kadi smo hito, je bila na 9. Topic Breaking Me je pa padel v tem tednu 6. na 8. mesto, potem, ko je bil Lepcajt na 1. mestu. Zdaj pa gasa naprej, 7 komadov. Tolk je še zaslišati. Joel Corey Lonely, Sedmica.

0: dan 30.
1: Lady Gaga, Ariana Grande, Rain on Me, številka 6. Doja Cat, je pa tole, kar zdaj poslušaš. Say So na Petici.

0: Benny, super lovely. Prsta smo na štirici, dolžek et je na petici. Trojka, dvojka, enica, samo še to te čakate. Firbac Matrak, broj tretji, tako kot prejšnji teden je to Felix Jen.
1: 30.

0: Nija, sam sej pravi, da drži drugo mesto, tako kot prejšnji teden na lestvici Antininih 30. Doja Cat, Benny, Felixien in Nija, to ti je spored od petice do dvojke. Prejšnji teden na enici. Eva Max in Salt in, a veš, kaj se pol dve ur sprašujemo, kva je zdaj, a Eva Max po treh zaporednih tednih na enici, še zmeraj ta prva in pol si rečeš takole. Glede na to, da do tega trenutka prvega komada še nismo slišali, je jasno, da je Eva Max s komadom Salt še zmer na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

0: Lepo dobro jutro, voščim in vas pozdravljam, Marjana Puhman. Dravograd je v pričakovanju prihajajočega velikega dogodka pihalnega orkestra Šentjanž z naslovom Z orkestrom v poletje. Ta bo potekal v torek 23. junija. Nuša Navodnik, članica orkestra, vabi.
1: Z gostom Vladom Kreslinom, ki bo v torek 23.6. ob 19. uri v prireditvenem prostoru Lukna Dravograd. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vljudno vabljeni.
0: Dogodek je tradicionalno združen s proslavo ob dnevu državnosti, koncert pa je za vse obiskovalce brezplačen. Orkester je bil sicer ustanovljen januarja leta 1955, kar pomeni, da je v letu 25 ponosno obeležil že 70 let delovanja. Začeli so skromno s 15 člani, predvsem lokalnimi fanti. Danes pa orkester šteje že okoli 60 glasbenikov vseh generacij. Pozdravljeni, tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. V neposredni bližini mestnega jedra Slovenjgrada so odprli Elizabetin park, novo zeleno površino, ki združuje zgodovino prostora in prijazen javni prostor za vse generacije.
2: Ja, res je, pa ne samo v Slovenjgradcu vidimo trend, da se mestna jedra, bom rekel mestna središča, bolj kot ne spreminjajo v betonske površine in ravno zaradi tega smo se v naši mestni občini odločili, da sledimo naši zgodovini, ki so...
0: Tako pa ponosno župan Tilen Klugler, da ohranjajo bogato zgodovino območja. Tukaj namreč že obstaja park izobraževalnega značaja, ker so učenci preživljali prosti čas, prav ta zgodovinska dediščina pa je bila ena od vodil pri zasnovi novega parka. Zato želijo v mestnem jedru ustvarjati prostore, kjer lahko ljudje najdejo stik z naravo in trenutek miru, je še poudaril župan.

0: Pozdravljeni, tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. V Radljah ob Dravi je že čutiti pravo kolesarsko mrzlico, kako tudi ne, saj je to zgodovinski dogodek za kraj, saj Radlje sploh prvič gosti začetek etape tega največjega domačega kolesarskega spektakla. Start druge etape 32. dirke po Sloveniji bo v Radljah ob Dravi potekal v četrtek 18. junija.
1: Ob tej priložnosti bo v centru Radelj od 10. ure naprej potekal pester spremljevalni program. Vabimo vse občanke, občane in ostale obiskovalce, da se nam pridružijo, navijajo za kolesarje ter skupaj proslavimo ta izjemen športni dogodek, ki predstavlja veliko pridobitev in promocijo za občino Radlje ob Dravi.
0: Za lažje načrtovanje pa so organizatorji pripravili mini vodnik po poteku dirke. S pomočjo trase, časovnice in profilov pa boste lahko izbrali, kje je najboljša točka za navijanje in kako se boste odpravili do dne, je še povedal Dejan Glazer, vodja projektov pri Razvojno-socialnem zavodu v Radljah. Pozdravljam vas, Marjana Puhman. V občini Dravograd dejansko ne deluje le ena, ampak so aktivne kar tri godbena pihala, ki imajo izjemno bogato tradicijo. Glavni in največji med njimi pa je pihalni orkester Šentjanž, ki predstavlja osrednje glasbeno ime na tem območju. To je osrednji in najprepoznavnejši orkester v občini. Orkester uspešno vodi dirigent profesor Miha Šrimf. Znova pa pripravljajo velik dogodek pihalnega orkestra, tradicionalni poletni koncert z naslovom Z orkestrom v poletje.
2: Z gostom Vladom Kreslinom, ki bo v torek 23.6. ob 19. uri v prireditvenem prostoru Lukna Dravograd. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic Z. Vljudno vabljeni.
0: Tako nas je povabila Nuša Navodnik, ki je v godbi zadolžena za tokala. Koncert je brezplačen.

0: Lep dan voščim, Marjana Puhman. V Radljah ob Dravi se pripravljajo na prihod karavane Dirke po Sloveniji. Zaradi izvedbe dirke pa bo na območju občine vzpostavljenih več začasnih prometnih ureditev in zapor cest. Dejan Glazer, vodja projekta, pravi.
1: Kolesarje lahko spodbujate tako v centru Radelj, kot tudi ob celotni trasi dirke. Obveščamo tudi, da bo zaradi dogodka cesta v centru Radelj zaprta od 6. ure zjutraj do zaključka dirke. Vse dodatne informacije o prometnih režimih in drugih zaporah so objavljene na spletni strani zavodradlje.si pod zavihkom zapore.
0: Za lažje načrtovanje so organizatorji pripravili mini vodnik po poteku dirke s pomočjo trase, časovnice in profilov. Boste lahko izbrali, kje je najboljša točka za navijanje in kako se boste odpravili do nje. Gostovanje starta ene izmed etap predstavlja pomembno priznanje dolgoletnim prizadevanjem Radelj ob Dravi za razvoj kolesarstva, trajnostne mobilnosti in aktivnega turizma. Lepo vas pozdravljam in tudi prav lep dober dan voščim, Marjana Puhman. Pediatrični oddelek v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec ima znovo vodstvo. Kot smo že poročali, se tam soočajo številnimi kadrovskimi primankljaji. Ob tem bolnišnica nima strokovnega direktorja, velik problem so tudi predstojniki oddelkov. Najmlajše pa je prevzela specialistka pediatrije Urška Vučina. Da je stanje alarmantno, saj Splošna bolnišnica Slovenj Gradec primarno pokriva kraje in občine v Mežiški, Zgornji Dravski in Šaleški regiji, pa kaže tudi napoved obiska novega ministra za zdravje Tadeja Ostrca. Ker gre za pomembno regionalno in medregijsko oskrbovalno središče, bolnišnica sprejema tudi paciente iz celotne Slovenije ter tujce. Oddelek za pediatrijo v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec pa zagotavlja sekundarno zdravstveno oskrbo ter specialistične, subspecialistične ambulante za otroke in mladostnike vse tja do dopolnjenega 18. leta starosti.

0: Pozdravljeni in lep dan vam zaželim še naprej, tudi danes sem z vami Marjana Puhman. Koroška bo del največje kolesarske zgodbe v Sloveniji. V četrtek 18. junija bo v Radljah ob Dravi štart druge etape dirke po Sloveniji, enega največjih športnih dogodkov pri nas. Karavana vrhunskih kolesarjev bo svojo pot začela v Dravski dolini in se podala proti Ormožu. Etapa pa bo v znamenju Dravske kolesarske poti Drava Bike, ki že vrsto let privablja ljubitelje kolesarjenja tako domače kot iz tujih držav. Za Radljo ob Dravi in celotno Koroško je to izjemna priložnost, da pokažemo svojo športno energijo, gostoljubnost, čudovito naravno kuliso in vse močnejšo kolesarsko zgodbo destinacije. Koroška je namreč regija, kjer ima kolesarjenje prav posebno mesto. Torej ne zamudite, četrtek 18.6. ob 12.00 center Radelj ob Dravi.
1: Kolesarje lahko spodbujate tako v centru Radelj, kot tudi ob celotni trasi dirke.

0: Lepo vas pozdravljam, tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. V mislinji mesec juni mineva v znamenju občinskega praznika, ki združuje občanke in občane ob številnih športnih, kulturnih, izobraževalnih in družabnih dogodkih. V prostovoljnem gasilskem društvu Mislinja se tako na primer že pripravljajo na pomemben dogodek. V petek 19. junija bodo tudi uradno prevzeli v uporabo novo gasilsko vozilo. Slovesnost bo potekala na igrišču pod osnovno šolo Mislinja, kjer bodo pripravili uradni prevzem in blagoslov vozila. Po uradnem delu bo sledila velika gasilska veselica, za veselo razpoloženje in dobro glasbo pa bo poskrbil ansambel Vrabci. V soboto se bo že na sezgode začelo tekmovanje v ribolovu, nato tržnica, svečana seja, turnir za dečke in deklice in večerne ure bodo seveda za zabavo. In še nedelja, 45. gozdni tek in 24. memorial Jožeta Tisnikarja, nato pa dan za mulce in kuhna na fraj.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio 1 Koroška.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

свободних на зору.

Zosek, kar si mi dala, bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit.

0: Zjutraj bo večinoma jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru pa tudi posamezne plohe in nevihte. In pa še malo bolj vroče bo danes, popoldne bodo termometri izmerili do 30 stopinj, trenutno pa imamo od 11 pa do 19.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Gremo najprej na Štajersko avtocesto, kjer potekajo dela, zato sta zaprta izvoz Šentil in počivališče Šentil smeri Avstrije proti Mariboru, zapora je predvidena do torka. Če bi kaj dodali, nič 80, 22, 55, komod.
3: Radijska mreža, Radio 1.
4: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
6: Dve minuti čez peto, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Sreda je danes 17. juni, pravkar se je končala tekma med Argentino in Alžirijo na svetovnem prvenstvu v nogometu.
7: 3-0.
6: Argentina 3 proti nič, Nautaverjel, Lionel Messi, hat-trick, 3 gole Messija.
7: Svaka čast.
6: Je že prvi Messi gol.
8: Bravo, res.
6: A, pri kolikih letih?
8: 38.
2: Bravo, Messi. Ni samo Messi.
6: A, ne, de. Ej, drugače včeraj zmaga tudi Deželakovih Francozov.
2: 3-1. Mbappé je dal pa 2 gola, ne?
6: Mhm. Uh-huh.
2: Pa Norvežani so ponoč zmagali proti Iraku, pa to najbolj prepričljivo 4-1.
6: A je Haaland bil? Da ni on dal več golov.
2: Bomo preverili.
6: Dva je dal.
2: Dva je dal tudi. Okay.
8: Torej ne več kot Messi.
2: Ne. Messi je prvi. Bravo, legenda.
6: Drugač pa zdaj ob 6 je še ena tekma. Se začnejo, Avstrijci igrajo z Jordanci. Portugalci danes tudi igrajo proti Kongu ob 7 in pa tekma po moje.
2: Najbolj zanimiva.
6: Najbolj zanimiva Anglija, Hrvaška, pa v tem skupinskem delu Anglija, Hrvaška danes večer ob 10.
2: Ja.
8: Pa še Roška na dimnik plezat čez en uro.
6: Pismo.
8: Res športen dan.
6: Pa preden Roškar začne, jaz sicer ne morem šparati do petka, zaradi tega, ker imam slabo vest. Za kiks tedna, pa moram prej povedati.
8: Okay.
6: Ja. Okay. Je v povezavi s svetovnem prvenstvom v nogometu in sem kar kiksno.
8: Okay.
6: Okay.

0: In smo šli s kombijem, vračamo se s tekme, stavimo se na pumpi, a bog dokaj. To je to in fantje grejo, spijejo, ne vem, Coca-Cola, voda, ja, karkoli že.
1: Ja.
0: No zdaj in na Coca-Coli, očitno, ki jo pač ti odlepaš, ne?
2: A, so slikce, to bom to malo tudi zbira.
0: So slikce, ki jih zbirajo za svetovno prvenstvo.
1: No, kako, ne? Okay. Ja. Jaz tudi sem vedela tega.
0: No, in zdaj ta prijatel, ne? Pač najde ta Joško Gvardiol, Hrvaška, na Coca-Coli.
1: Okay.
0: Super, okej. Okay. To je to. Okay. Zdaj vmes se ustavimo, da bomo nekaj pojedli. Jedli smo golaž, še za domov. A kolega reče, ja, on mu ga zapakira, to je to. Zdaj imamo mi to noto v avtu. Pa smo se spet nekaj ustavili. Zdaj un golaž vidim, da se je malo valo, mi to moramo drugo vrečko, daj mi drugo vrečko, jaz moram to prepakirati, jaz to delam, jaz to prepakiram, to je to. Vmes vidim prazna flaša Coca-Cola, kaj ti bo to?
2: Bože stran.
0: Tako.
2: In zdaj nekdo nima Joško,
0: tako. Manjka sam še ta Joško.
1: Ne.
2: Ne.
0: Za cel album.
2: Kjero na ključe.
0: Ne, bože. Ne boš verjel, v albumu Tisoč, mi manjka, mi manjka le še 5 sličic. Ključno s Coca-Colinimi in en od teh je
1: Joško.
0: Coca-Colin Gvardio.
1: Jo, pa še takrat, ko pospravljaš za par klas.
2: Sam ti si dober hotel, vrediti za 9.
0: Hotel sem mu nazaj napisati, a golaž je bil pa dober.
2: Sem drugače zdaj res kar hajp okoli teh sličic. Ful zbirajo ljudje. Res, vsi zbirajo.
1: To je dober, še sem razmišljal, pa jaz jih sploh ne poznam.
0: Jaz imam prijatelja, ki...
2: Odrasli, mlajši.
0: Sina se je vozil od Prekmurja do Maribora, okolice, po vseh pumpah. Ampak ni. Vem, da je zmanjkal, vem, da je en dan je rekel, poznam se od pumpe do pumpe, ne moram kupiti niti paketka, ker prosto vse še šlo. Ja.
2: Ful zbirajo ljudje.
1: Lepo, rekaš, da se je to kvozil.
0: Ja. A ima kdo Coca-Colinga Gvardiola? Nič 5-1-300-300.
2: In se res izmenjujejo tudi, ne? Ja. Se sliši, se dobijo na tekmi ali pa.
0: Menamo, a to je te malo zbira.
2: Ja, ne, ali v bistvu on za nekoga druzga, no. Vem, da če slučajno vzamemo Coca-Colo, pol on tako je to, najde to slikco in za nekoga druzga.
0: Povej, kam ga pošle, mam viška.
2: O, top.
1: O,
2: vidiš.
0: Svaka čast.
2: To je držela junako, vidiš. Bravo.
0: Kako si me pa rešil, zaradi tega je, ker jaz sem mu napisal včer opravičilo message in nič nazaj nisem dobil.
1: To pa je res
0: Vojna, ja, tako, neč. Zdaj upismo.
1: Oh, kdo.
0: Pokličem. Top.

0: Mama kavi vole. Over the rainbow, 10 do pol je. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Svetovno prvenstvo u nogometu se nadaljuje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: A s kom govorimo?
2: Robi pri telefonu.
0: Robi, žuga.
1: Dobro jutro.
0: Robi, najlepša hvala, si se oglasil. A imaš koga kolinga Gvardiola?
2: Tule na sedež zraven imam enega viška, tako da reka imam viška.
0: Svaka čast.
3: Dobar, no.
0: Kako si me rešil, sem se da nam več govoril z manj.
2: Imam še druge, ampak imam još, kot imam njih enega viška, tako da počnem nobenega problema. Vem, poznam euforijo, imamo tudi na šihto euforijo s tem, tako da zastopim.
0: Zberate tudi, ne?
2: Ja, itak, ja, normalno.
0: Ej, pa je te...
3: Prvo na šihto, čaki, ne v šoli,
0: ja.
3: Kjer je kralje, no.
0: Ja, no. Top. Veš, kako je s tem? To, jaz se spomnim, jaz sem, ne vem, leta 90, je pa panini...
3: Odrasli moški, skoč to tako dobro.
0: Absolutno, ja. Če mi je Goran Obrez, ne vem...
2: To zbiramo moški, ko smo, se pravi, po moje, vsi tam nad 30, tako da...
0: Tako.
3: To je to.
2: Otroštvo malo obujam.
3: Lepo, res lepo. Lepo.
0: Ja, to ti ostane. Kjero je bilo prvo prvenstvo, ko si zbiral?
2: Mislim, da je bilo 2-4, oziroma ne... je bila Koreja, mislim, da Koreja.
0: Koreja 2-4, ja.
2: 2-4, tako je.
0: Ja. Bila... Ne, 2-2. 2-2. 2-2.
2: Potem pa kar bilo pa naslednjo 2-6, je bilo pa ne Afrika.
0: Nemčija.
2: V glavnem, zbiral sem, ampak nikoli nisem dobil neki preveč sliki, zdaj pa si slikce lahko kupim. In,
1: A tebi še kakšno manjka, mogoče?
2: Ja, kupim, kako čem.
1: A tebi še kakšno manjka, ali si že vse zbral?
2: Mislim, da še okoli 17 od 980, tako da ja.
1: Dobro ti gre.
0: A, da bez. Ej, pošljem na mesič, naslov, če mi lahko kam to, ne?
2: Tebe, da, počnem opet, ko pridem iz službe, iz terena, tako da dobiš.
0: Super, super, hvala ti.
1: Bravo. Evo, rešeno, vidiš, koliko lepo.
0: Ajde, lepo vodi.
3: Čao.
2: Vidite, ekipa, ajde, čao.
0: Čao, čao.
3: To.
0: Oh, the best.
3: Jaz sem tukaj ne morem predstavljati, kako pridajo odrasli vaško službo in si izvenjujejo slike.
0: Ja,
3: ne, pa ko je luška, no. Ne, luška, da ne bo povode.
1: Pa tudi v lokalih se podobivajo.
0: V lokalih, pok, album gor, vezek zraven.
3: Obožujem.
0: Številke slikice in je to to. Eni imajo, pač od otroštva ti ostane, ja, v bistvu, ko imaš vse albume nekako doma in šparaš to.
3: Ja.
0: Pa pa normalno, ja.
4: Zato bolo enkrat ful vreden, ne?
0: Lok si 60 let star pa pošpero.
3: In strčiš per v lokalu in se izmenjuješ sličice.
0: Ja.
3: Tle so vaše može žene.
4: Ja.
3: Res super.

0: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
1: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
0: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Po nekaterih nižinah je zaenkrat še megla, ampak se bo hitro razkadila. Drugače pa so pred nami kar sončni in pa vroči dnevi. Danes popoldne bo nekaj kopasto oblačnosti in pa tudi kakšna popoldanska ploha ni izključena.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Dela potekajo na Štajerski avtocesti, zaprta sta izvoz Šentil in počivališče Šentil smeri Avstrije proti Mariboru, zapora pa je predvidena vse do torka. Nič 80, 22, 55, srečno.
3: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
5: Tukaj gor so živeli sam še zagrenjeni deci pa zagrizene device, ne?
6: Ja.
5: Zato so si zamislili, da je edina rešitev so eni paritveni dnevi, pa da se najbolj zaslužne, aktivne, tudi bogat nagradi.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
7: Zjutraj v celoti, po treh, tri minute čez pol. Dobro jutro, da se...
2: Dobro jutro.

0: Man Smith, Stay if you wanna dance. Mi pa rečemo stay if you wanna see Roškar. Namreč Roškar bo čez pol ure.
1: Ja.
0: Pol ure štartov na Trbovljski
2: dimnik. Mislim, da je že tam, da so že parkirani.
0: Absolutno. Ja. Absolutno.
1: Prenos, neki, ja.
0: Prenos tudi na Radio 1 TV. Kličemo ga po šesti. Zdaj pa zjutraj na kronika. Kakšen dan je pred nami, Veronika?
3: Ja, čudovit. Razen, če ga ne bo kaj pokvarilo.
4: Zjutranja kronika na Radio 1.
3: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidona ima svežo vesti zabačenega. Zakaj gre, Jure?
5: Ja, vsekakor nekaj, na kar čakam že drugi dan. Nekateri že dlje, ne? Paritveni dnevi v zabačenem niso le rekreativna, pač pa v neki meri tudi tekmovalna prireditev.
3: Aha.
5: Osnovni namen pa je povezan z zgodovino lokalne skupnosti, a ne, gospod Rudi?
6: Ja, par sto let nazaj je bilo zabačeno z vsemi prebivalci vred pred izumrtjem. Tukaj gor so živeli sam še zagrenjeni deci pa zagrizene device, ne?
5: Ja.
6: Zato so si zamislili, da je edina rešitev so eni paritveni dnevi, pa da se najbolj zaslužne, aktivne, tudi bogat nagradi.
5: Aha, in ta nagrada je predramila vse te samce in...
6: Ja, to je pa užgal. Ja, čez 9 mesecev je bilo tle prvič spet otrok k peska. Ja,
7: živo,
6: Cvetka, Zdenko, zdravo.
5: Oj.
8: No, raven prav sem prišla.
6: No, Magda, a že kaj vemo?
8: Vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
6: A daj nam tle povej, no. Daj, oni tam počakajo, daj.
8: Aj, prav. No, evo, najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
7: Ko?
6: Prima.
7: Ja,
6: Cveti, daj nekaj, a kar zmagala, kva, ja, super.
7: Ja, nisem pričakovala, da sem...
8: Ja. Cvetka je zbrala, sam da pogledam.
6: Oj, živjo. Oj, Marjan. A so že rezultati?
8: Ja, Marjan, počak, bom kar zdaj le. Ja, no, Cvetka je zbrala 21 paritev.
6: To je pa lep rezultat.
7: Ja, hvala.
8: Marjan.
6: Čak, kako je 21, Cveti?
7: Ja, toliko je naneslo, ne? Zdaj nekako.
6: Čaka, jaz sem šele včeraj prišel, mislim, kje ste zdaj? Mi dva sva samo včeraj...
8: Ne, včeraj nismo več šteli, Zdenko.
6: Ne, čak, kako pa pol?
7: Zdaj ja,
6: pa
7: čakaj, zdaj Zdena, no. Ja. Daj naprej, Magda.
8: Ja, no, Cvetka, 21.
6: 21.
8: Marjan, pa 22.
6: Rekord. Marjan. Rekord.
7: Kako 22, Marjan?
6: Ja, lej.
7: Kako 22, če imam jaz 21?
6: Dober, ja veš, enkrat sem...
7: Ja, pa kak je praseci, ti,
6: no? Ja, no, mislim... Ne, daj nekaj, Cveti, kva zdaj Marjana napadaš? Mene zanima, odkot tepe 21, če sva šele včeraj, če...
7: Ja, pa kaj ti nič ni jasno?
6: Kaj mi ni jasno?
7: Ja, pa tvoj najboljši prijatelj je tvojo lastno ženo prevaral.
6: Ne, Cveti... Ne, čak, lej.
7: Tu je isto tako, da bi tebe prevaral, ne?
6: Kva mene zdaj?
7: Ja, no, štikaš, fure, prevaral me je tebe pa mene. Kak je mene, je še tebe, oba.
6: Ja, no, meni jasno, Cvetka, odkje si ti nabrala 21? Če mene sploh bloni.
5: Veronika, manjši zaplet zaradi štetja, ampak številke paritvenih dni so osupljive že pri umestnem rezultatu.
3: Jure, hvala. Ja, poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Rudi, jaz ne grem v bazen.
6: Zakaj? Pa če hajca ka v savni?
8: Ker bi mogla se zut na tikače.
6: Ka, glivice?
8: Ja, no.
6: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
8: Kaj pa?
9: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

0: Jonas Blue, Jack and Jack, Rise, še 8, pa bo 6. Če je karkoli na asfaltu, vidim in naprej nič 80, 22, 55. Še malo pa roškar na dimnik.
1: Radio 1 Koroška.

0: Darja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pejmo hit novice čez, ker gre Roškar na Raufen.
1: Ok.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov ruksakovni je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: 6:00, dobro jutro.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štanstisom. V javnost je prišel snutek mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom, ki naj bi ga v petek podpisali v Švici. Besedilo v 14 točkah, ki ga je objavila saudska televizija, predvideva takojšen konec vojne na vseh frontah, tudi v Libanonu, odpravo ameriške blokade in odprtje hormuške ožine. V iranskem jedrskem programu se bosta državi pogajali naknadno, sporazum pa naj bi potrdil tudi varnostni svet Združenih narodov. Gore pri nas pa so zahtevali novo žrtev na Triglavu se smrt po nesreči v Planinec. Izkoče na Kredarici so opazili, da je z Malega Triglava padel v snežno konto. Gorski reševalci so skupaj s helikopterjem slovenske vojske na kraju ugotovili, da padca ni preživel. Šlo je za 57-letnega državljana Nizozemske, ki se je vračal z vrha proti Kredarici. Reševalci ob tem znova pozivajo, da se v gore odpravljamo premišljeno, dobro pripravljeni in opremljeni. Mi pa se...
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Mi pa se kaj?
4: Ja, pripravimo na vročino. Čaka nas en teden hude vročine. Juniji so v zadnjem času precej bolj vroči oziroma se segrevajo hitreje od zadnjih. Tako da bo to verjetno povedala Lara, ki več o tem je pa kar 10 od 11 bilo nadpovprečno toplih junijev. Zvoli, Lara.
6: Ja, ja, zaenkrat pa jutro še večinoma jasno, popovdne bo nekaj kopaste oblačnosti in izključena niti kakšna popoldanska ploha, ampak važno, da bo imel Roškar zjutraj dobre pogoje, ko bo kmalu začel plezati na trbovski dimnik. Ne spregledajte na Radio 1 TV. Vremenska napoved pa je podobna tudi za jutri, od petka dalje bodo plohe manj verjetne in pa pred nami, kot je že Darja povedala, prvi vročinski val, okoli 35 stopinj bo čez vikend, danes bo do 30, trenutno ob 6 pa imamo v Bohinju 13 stopinj, potem Slovenj Gradec trenutno 14, Šentjur 15, potem Lendava, Slovenske Konjice, Šentjerne, Krško, Vinica, Solkan, Ljubljana in Litija 16 stopinj, Maribor 17 in Izola 19.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
8: Ja, glede na napoved, seveda imejte dovoljšno količino vode v avtomobilu, da ne hidrirate. Promet je oviran na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica, smer Vipava, pred predorom Barnica, zaradi prometne nesreče. Trenutno pa ni radarjev in kontrol, če jih opaziš, javi na nič 80 22 55.
9: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
10: Jungle repelenti proti komarjem.
9: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
11: Dobro jutro, Slovenija. Spujate Denis Audit Show. Če bi svetovno prvenstvo odločala samo zavest, bi eden od nas že držal pokal. Denis z Nizozemsko, Anja z Argentino, Mika s Francijo, Lara pa z Španijo.
0: V bistvu po prvih tekmah namenim te samozavesti, bom rekel, mačkan manj.
6: Ne,
11: naj se vaša najljubša jutranja zabava začne s ta.
0: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: 17. julija danes, pozabite na prenose iz Amerike, Kanade in Mehike. Zdaj se posvetite prenosu iz Trbovelj. Na Radio 1 TV bomo s ponosom in trepetanjem spremljali Roškarjev spon na 360 metrov visok Raufen v Trbovlju.
8: Wow.
0: Njegova naloga je priti na najvišjo pokončno stvar v Evropi. Kama luknjo na koncu. Danes ga bomo spremljali čez celo jutro. Nekje po 8 pričakujemo, da bo na vrhu in da bo premagal strah pred to svojo višino. Ko smo slišali, se Roškar že trese pod vznožjem, tako da ga kličemo čez par minut in vprašamo, če ima kakšne zadnje besede.
1: Ne.
0: Pred usponom.
8: Sam me pa res zanima, kaj razmišlja zdaj, ta trenutek.
0: Kakat ga.
7: In še več dobre glasbe.

0: Hunter X in Golden, 6:08 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Poslušate Denis Audi Show, danes ni dan za spremljanje svetovnih velesil, danes je dan, ko se cela država sprašuje samo eno stvar. Ej, a bo Roška rešel gor? Na Radio 1 TV spremljamo njegov spon na trbovarski Raufak, če imate radi napetost, višino in rahlo nelagodje. Sta Denis Audi Show in Radio 1 TV, pravi mesti za vas, zdaj pa prek satelita kličemo v Trbovle. Dobro jutro, Robert.
2: Jutro.
3: Jutro.
4: Dobro jutro, moji dragi jutreni prijatelji in Slovenija, dobro jutro. Jaz sem tako zelo blizu Rausnga, da čak, da jaz se ga zdaj prav dotaknu. Evo, sem malo? Evo, zdaj sem se ga dotaknu.
0: S čim?
4: Z roko beton, a je to beton, gospod? Ja, pravi.
0: Pravi, da je beton.
4: Železo beton.
0: Povej, kakšno je Trbovle ob tem letnem času? Najprej začnimo s tem.
4: Ljudje pravijo, da je lepo vreme, zdaj pa lahko nekaj prsnici povem. Jaz sem malo upal, da bo megla, da bi bila megla recimo vsaj v prvi spodnji polovici, kot ponavadi je, zato da vse na začetku ne bi videl dol, da je globoko, zdaj pa je megla zaprknjena in je zgore, na vrhu.
0: A dobar, še nekaj ur pa boš cel ga videl.
1: V vsej veličini.
0: Zdaj tako, ta podvig je pred tabo, zavezal si se, da greš kljub strahu pred višino na ta 360 metrski dimnik. Če pošljemo letos deželo junako največ otrok na morje, si rekel, da greš gor in smo jih. A ti je zdaj kaj žal, da si to na glas rekel?
4: Ne, niti malo mi ni žal. Ne, dejansko nikoli mi niti ni bilo. Zgodba v zadju za tem je krasna, jaz sem kar malo ponosen na to, da sem to rekel. Dejansko mi ni bilo nikoli žal. Zdaj, ko pa gledam gor tako strmo, da ne vidim vrha, seveda imam malo pomisleke, ampak ne moram si premisliti. Pa na meni je bil res lepno, pa res smo zbrali več, da pravi smo naredili, kar je bilo treba. Zdaj pa mora Roška, če izpolniti svojo obljubo, kar drugače bojo vsi rekli, tak smo vedeli, da ne, o ne. Jaz vem, da mar zdo misli, ne, ampak jaz bi rad pokazal, da jaz lahko to naredim.
0: Nekaj višinskih priprav si imel, gasilci so zdaj dvignali svojim dvigalom, šel si na streho kristalne palače, a je to kaj pomagal glede strahu pred višino, ali to prav nič ne pomeni?
4: Čisto iskreno, jaz mislim, da en klinc je to pomagalo, zato ker pač to, da te nekdo dvigne na streho naše zgrade, ko ima 13 stropja, ni nič, ne. To je približno tak, kot da bi se učil plavati, pa bi samo v pritlini z nogo malo brco po vodi, a veš, približno tako.
0: To ni to. Ej, kaj pa včeraj popovdne je bil naš prijatelj, specializant psihoterapije Zlatko Bojanović, a ti je kaj, ali tudi tonnač?
4: Dober je bil, rekel je, da moraš razdeliti strah na 13 delov, ker je 13 balkončko do vrha, Na vsakih 30 metrov je eden, moraš strah razdeliti na kose, se pravi, ko enega premagaš, imaš samo še 10 enajstin straha in straha je vedno manj, ne vedno več. Zdaj, seveda on, ko je strokovnjak, on to lepo razume. Jaz nisem čisto dobro tega razumel, ampak jaz se samo to lažim, da sem jaz to razumel, kaj mi je hotel povedati.
3: Pa tudi on ne rabi plezat gor, ne?
4: Ja. On predvsem ne rabi plezat gor,
3: ja.
4: Ne?
3: In bolj še dol, ja.
0: Ampak lej, jaz bi te tudi malo o pogumu.
4: Drugače pa sem malo, ali sem nekaj zmotil, sem
0: zanite
4: malo na telefonu. Kdo ve, kje je Branko?
3: Branko.
1: Branko.
4: A pa kdorkoli od strokovnjakov. Ja, a je ful narobe, ali lahko enega ruknem? Ne, dobro, ne, vsi pravijo, da ne.
3: A, še trezen, bo to pa bo nekaj novega.
5: A ne, nisi nič ruknu, preden si šel.
4: Branko! Okay. Jaz rabim njega prašati. A on bo tudi rekel ne, sam da je za stak, če preverim. Branko, lahko enega ruknem? Če lahko enega ruknem?
6: Ne, ben ga je pohoda.
4: Marija, ne morem.
0: Ej.
4: Tu slučajno, ne, so me okregali, ko šol, ne smem, ne morem, ok. Dobre.
0: Ampak dobra stran tega podviga je, da boš vreten imel noge kar dosti dobre na koncu. To bo nov hit na OnlyFans, to bo dnarja, Roška. To bo dnarja.
3: Ker optimizam.
0: To bo dober. Zdaj pa povej, kaj imaš s sabo, kako si opremljen?
4: Ma opreme, imam tu nekaj opreme, pa teh nekih vrvi, veš, s katerimi te navežejo, da ne možeš zgrmeti v prepad. Na glavi imam tudi eno posebej prirejeno čelado s kamero, ki bo cel čas snemala mojo glavo, da bo na Radio 1 TV pa na Facebook Live se večino časa videl, pa te moj nos, no, teda sem poskrbel, da sem si vse ogrce zrihto, ker bo nos v sred glavo.
3: Bra, ja, to lepo se dela.
4: Rokavice, kolenčnike, zato ker sem pa jaz ful bikastin, ker je ta oklep ful ozek, se s koleni cel čas nabijaš in zato imam kolenčnike, pa rokavice in jaz mislim, da je to, no.
0: Stari.
1: Ja. Pa hrana,
0: kakrat si šel?
4: Poslušaj, trojno kavo sem naročil, vse sem probo, ne morem in ne morem iti kakat. Veš, da ti gre z mano je kakala, Jan je kako, jaz pa nisem, ne morem
0: se. Kako pa veš, nekdo je sekal, vse veš, da je kako. Kdo je vse s tabo?
4: Veš kaj, Jan, naš snemalec, ne, ki bo snemal, Vesna Ban, ki bo snemala, pa vodniki sprede pa zadi zaradi varnosti, oni so seveda to že delali, ti so skratni me to skoraj tako, da gre v park, ne bi ovali njih, ne.
3: Kdo je zadi?
4: Kako?
3: Kdo je zad vodnik?
0: A je Jan za tabo ali je Vesna za tabo? Ja, to je zelo pomembno.
4: To je drugače res zelo pomembno. Ej, a je Jan za mano ali Vesna za mano, sprašuje Denis. Vesna je za mano.
0: Okay. Super.
3: Super.
4: A vas lahko nekaj vprašam, prosim,
0: ja. Lahko.
4: A vi iskreno mislite, da bom prišel do vrha? Realno
3: ja.
4: Pa ne mislim nekaj.
3: Ja.
4: Denis, ti tudi misliš?
0: Jaz vam še eno vprašanje, preden ti dam odgovor.
4: Ja.
0: Ljudje te bojo non-stop gledan radio ena TV. Mene zanima, a si se kaj obril in po katerem delu telesa si se obril?
4: Sem se obril.
0: Si se obril? Pol jaz mislim, da ti ne bo ratal.
1: Zakaj?
0: Ja, spodi ne smeš biti pobrit, se meni zdi, ne? Pa zuni ga moraš imeti. Ker v bistvu, kaj ve verca, da z njim loviš ravnotežje, a veš?
1: Kaj antena?
4: A veš, zakaj jaz se moram zdaj posloviti, fantje da se gledajo. Čatja, na?
3: Ej, pokudno. Srečno, Ruši.
1: Drži se.
0: Stari, drži se. Ajde, srečno.
4: Bog, sveti, mati, Marija, milost nam
0: najpomaga. Dej, na neko pliseriče, Jana moreš lagor, valjda uštitutno.
3: Jaz sem Jana, je ženska.
5: Ja.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer na Radio 1, 10 do pol je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Če danes odprete Radio 1 TV, boste videli človeka, ki se prostovoljno vzpenja na 360 metrov visok dimnik. Če odprete učbenik psihologije, boste verjetno najdel poglavje o tem, zakaj nekateri ljudje sprejemajo slabe odločitve. V obeh primerih govorimo o Robertu Rošku. Ja. Zdaj pa enih drugih odločitvah, ki ste jih par tedov nazaj sprejela Anja in Miha. Čez noč sta igrali tako Anjina Argentina, kot Deželakova Francija.
2: Ja, ki včeraj še ni dobro kazala, ne? Ker je naša baba gladna napovedala zmago Senegala.
0: Miha, kaj bomo rekel?
1: Ja, jaz bom rekel kar tako, da fajn, da sem se zmotil, ker sem stavil na Francijo. Francija zmagala 3-1, Mbappé je dal 2 gola. Kar se tiče Argentine, Messi je dal hat-trick in je trenutno prvi strelc. Argentina je zmagala proti Alžiriji 3-0. Po noč so igrali še Norvežani proti Iraku in zmagali 4-1.
2: Norveško

0: Trenutno pa igrata Avstrija pa Jordanija, je pa 0-0.
1: Gremo k naslednji napovedi oziroma kulinaričnemu vedeževanju, ki smo ga poimenovali Baba Gladna.
2: Okay.
1: Miha, dobil boš dva krožnika.
2: Okay.
1: Ampak čez krožnika sta dva pokrova, da se ne vidi, kaj je noter.
2: Včeri so te oči malo premagale, ne?
1: Ja. Kaj je noter? Okay,
2: okay. Srce.
1: Zdaj tako.
0: Izberem po občutku.
1: Ko se boš odločil, da dvigneš pokrov, isto, kar je spodaj, moraš celoti pojesti.
0: Se pravi, je nekaj malo manj užitnega.
1: Tista država bo tudi zmagala. In to jutro bomo ugriznili v tekmo Anglija-Hrvaška.
0: Ja, nač, pa si kar lotem dela, ne?
1: Ko boš začutil, a boš kar zdaj?
0: Ja ne, lahko pa tudi malo počakamo, no, da ne bo vsako jutro.
2: Skaj, dejmo
0: vsako
2: malo jutro. Vsebino do desetega.
0: Ja, dejmo malo počakamo.
2: Po moje računamo na
0: to. Bom počakal še malo.
1: A boš počakal?
0: Bom še malo počakal. Se strinjam tudi jaz.
1: A si že lačen? Ne, če si lačen, stari, go for it. I don't care.
0: Nek, ta uvod mi je tak, da ne bo nekaj dobrega, tako da bom še malo počakal.
2: Boš pa nekaj ful dobrega. Boš pa je, boš še pa glito na tak, jaz res ne vem.
3: Jaz odna.
2: Ne, res ne vem. Posežem na Mateju Židanu.
1: Kolikar želiš?
0: Daj, moš malo počakati.
3: Ok.
2: Kjero bi pa zdaj zagrabu, če bi jo?
0: Zdaj bi belo.
2: Belo, ok. Ja. Aha, bela pa modra. Sta.
1: Bela pa modra.
0: Ja.
3: Še mene zanima, kaj je spodi.
0: A čem?
1: Kolikar hočeš.
0: Daj, moš malo počakati, ok.
3: Si pa karakter.
0: Ja.

0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
2: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
6: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in Moj dom zaživi.
10: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
11: Obe sta v sredo, še posebej druga.
10: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.

0: Ampak v ulici sem glavni Dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
4: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
3: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
5: V skrbi, da srbi. Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
6: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
7: Že na Radiu 1.
10: Radio 1.
7: Niko Santos.

0: All time high, Niko Santos, minuta do pol. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, ena dobra novica za naše želočke, pa malo manj dobra za denarnice. Slovenija je obdržala vse Michelinove zvezdice, dobila eno novo. Novinka je celjska galerija okusov iz Petrovč, kjer kuhalnico suče Marko Magajni.
1: Uh-huh. Čestitke.
0: Borut Andrijaš je bil včeraj na razglasitvi rezultatov. Vrnil se je poln dobrot in poln informacij.
2: Super.
0: Dobrot je obdržal zase informacije, bo pa z nami delil 10 do 9.
3: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
4: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
3: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Koroška.
6: Lepo dobro jutro voščim in vas pozdravljam, Marjana Puhman. V mislinji mesec juni mineva v znamenju občinskega praznika, ki združuje občanke in občane ob številnih športnih, kulturnih, izobraževalnih in družabnih dogodkih. V prostovoljnem gasilskem društvu Mislinja se tako na primer že pripravljajo na pomemben dogodek. V petek 19. junija bodo tudi uradno prevzeli v uporabo novo gasilsko vozilo. Slovesnost bo potekala na igrišču pod osnovno šolo Mislinja, kjer bodo pripravili uradni prevzem in blagoslov vozila. Po uradnem delu bo sledila velika gasilska veselica. Za veselo razpoloženje in dobro glasbo pa bo poskrbil ansambel Vrabci. V soboto se bo že na se zgodaj začelo tekmovanje v ribolovu, nato tržnica, svečana seja, turnir za dečke in deklice in večerne ure bodo seveda za zabavo. In še nedelja, 45. gozdni tek in 24. memorial Jožeta Tisnikarja, nato pa dan za mulce in kuhna na fraj.
3: Radijska mreža, Radio 1.
2: Jutro se že počasi prebuja, sonce vzhaja in danes bo trajalo večinoma sončno vreme, bo pa popoldan nekaj kopaste oblačnosti in za izključiti ni niti kakšne plohe in nevihte, podobno pa bo tudi jutri.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Promet je oviran na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica, smer Vipava pred predorom Barnica zaradi nesreče. Nesreča ovira promet tudi na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Krtino in Domžalami. Pazite, jutranji zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice, primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, pa na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkoma Rudnik in Center. Zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi nesreče, obvoza osebna vozila je po lokalnih cestah. Nič 80, 22, 55, povejte tudi, kje so policisti.
0: Avstrijci vodijo proti Rdancem z 1-0, igra se 29. minuta, 2:30. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: To jutro pa zna biti Slovenija za nekaj ur razdeljena na dva tabora, na tiste, ki bojo gledali Radio 1 TV, navijali za Roškarja in na tiste, ki bojo gledali Radio 1 TV, pa kričali, kaj ti je, zakaj šel gor? Odgovor na to poznamo, ker smo letos v sklopu države enako poslali največ otrok na morje. Roškar je rekel, da se bo v tem primeru spopadal s svojim strahom pred višino v Trbovlah.
1: In je mož beseda, ne?
0: Trenutno ta spopad zveni takole, čakaj, kaj počnejo.
8: Tik preden, ja. A ti snimaš Facebook live s tem?
9: Pa tik preden je pa Perk Mandlis. Preden greš. Za zalo.
0: Še niso štartar.
1: A še organizacija, ja.
0: Še niso štartar.
1: Navodile.
2: Dobro, dobro. To je kar projekt v bistvu. Ne? Dejva, bo dobro, da se dobro pripravijo.
0: Prenos v živo in z višine na Radio 1 TV. Čez nekaj minut pa novi namig oziroma kar več njih. Kdo bo stal na odru nadaljevanja super uspešnice? Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Včer smo vas to spraševali, danes nadaljujemo z razkrivanjem.

0: juni. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Meni sad više ovdje tole. Danas ne pržgite samo radi, ampak tu radio je na TV, tam je neposredni prenos Roškarjevega uspona na Trboveljski dimnik. In če pogledamo, priprave je pa že prenos. Tako, so pa tako. Absolutno priprave še. So pa ospodi prilih.
1: Še na tleh
2: za enkrat. Poslavlja se ja. Za enkrat. Poslavlja se. Mislim, da se poslavlja dle časa, kukor bo prilezal.
0: Ja, absolutno. Ja. Se mogoče je res slovo, kaj pa veš.
2: Ni, no. To bo roši sporal.
0: Mislim, zagotovo to ni ena od stvari, ki bi jih počel zrel moški.
2: Aha, in zrelega moškega iščemo ta teden, ne?
0: Tako, ja. Septembra namreč pride na slovenske odre. Najprej v Špas teatru, potem pa dalje po Sloveniji. Nadaljevanje te v bistvu fantastične predstave o odnosih, moško-ženskih odnosih, moški so z Marsa, ženske so z Venere. Jaz se tokrat selim z odra na mesto koproducenta, tokrat vloga zahteva zrelega moškega.
2: Zrelega.
0: Ja, včer smo vas spraševali, kdo bi lahko bil ta zrel Slovenc.
3: Mislim, da je Lado Bzovičar, zato ker je starejši od Denisa, pa imam našega otroka. Edin, kar je pač, ne vem, če je glista prav del.
4: Jaz mislim, da je res Boris Pahor, drug ne more biti.
5: Aleš Novak, starejši, pa da imam mlajšega otroka, to je edin smartan lahko, drug ne more biti.
6: Denis Miha tukaj, rekel si, da Ranko ne bo, kaj pa Kuzma.
7: David Urankar, izgled, prijaznost, glas.
8: Edina opcija je še biti malič, ker če Audič ni, pa je še opcija biti malič.
9: Ja, Denis Živjo. Jaz posebno mislim, da bi bil Blaž Babič to najbolj idealen. Dobar, on je sam za pol desca, ampak lihko bi štimal.
0: Razkril ga bomo jutri. Danes bomo malce zožili izbiro. Gremo takole. Je že uveljavljen igralec in kot rečeno zrel moški. Na začetku karijere je moral požreti marsikaj.
10: Ti imaš toliko denarja. Ja, in zakaj mi tega žena črpalki nis povedala, ha? Da sem moral goltat vrsta bencin.
11: Pa ni bil dober, super.
0: Že takrat je znal zapelat žensko, tudi starejšo.
2: Ja.
0: Potem vmes je osvajal tudi na bolj direkten način.
12: Ja, gled, kako lepo babo imajo. Ti pa si, veš, vredi, veš. To pa je erste klase meso, to je baba proste reje.
0: Kot rečeno, veliko ve o odnosih moški ženska. Jaz sem tudi Chat GPT rekel, ne ga opiše. Chat, ko ga je opisal takole.
13: On je eden tistih igralcev, ki lahko v istem dnevu prepričljivo preklopi iz resne drame v čisto komedijsko eksplozijo, ne da bi pri tem izgubil tisto človeško iskro, zaradi katerega občinstvo takoj začuti. Je izrazito karizmatičen odrski in filmski igralec, zelo prepoznavno prezenco. Rahlo ironičen pogled, natančen občutek za ritem dialoga in tista posebna mešanica humorja in resnosti, ki likom vedno doda globino. Če bi ga opisali v eni sliki, igralec, ki zna iz ene same replike narediti sceno in iz ene scene zgodbo, ki ostane v glavi še dolgo po odjavni špici.
0: To je to. Če že kdo ve, nič petena, 300-300, do jutra je še cajt, da se malo igramo, jutro ga razkrijemo. Po deveti. A dam še tale namik?
2: Dešče.
0: Na morju se mu je dogajalo tole.
14: Flip, flop, flip, flop, flip, flop, zzzz, zzzz.
1: To je zihar pomagal.

0: Felix Jan in Pride na Radio 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Radio 1 je tole in medtem, ko se po svetu ljudje vzpenjajo po karierni lestvici, se bo Robert Roškar danes vzpenjal po dimniku in to ne katerem koli dimniku. Na Radio 1 TV spremljamo na njegovo pot proti vrhu najvišjega dimnika v Evropi. Ja, no.
2: 60 metrov višji od Eiffelove.
0: Uspeh dežele junakov proslavimo na 360 metrih. Zala Perlič je Roškarjeva sovoditeljca. Čau, Zala, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Zalči.
2: Jutro.
0: Zala ga spremlja pogumno na trdnih tleh pod dimnikom. Zala, a te že kje vrat boli? Kje je Roškar?
3: Joj, da nas prašuje, jaz ko gledam gor, me tako vrat boli. Jaz imam ta problem, da ne vem, če se ne bi ulegla na tla.
0: Čaki, Zala. Zala, čaki, neki tepejo ljudi.
1: Ja.
0: Kaj se dogaja?
2: Nekdo šeška vesno. Ja.
3: Dobo je poriti, a je že dobo tudi rosi poriti.
2: Ne še.
1: Vesna je dobila.
2: Vesna.
3: Vesna je dobila, zdaj dobi še Roška.
2: Ja, to hočemo.
3: Gor. Mislim, da so zrihtali tudi GoPro, ki je malo štekl. Sicer mi smo se odločili, da to ni znak, tako da on vse en gre gor, čeprav je GoPro crknul. Ampak lahko se pa preklopite na Radio 1 TV, ki boste videli, kako bo Roškar zdaj poriti dobo, ja?
0: To si zelo... Tako povedala.
2: Kdaj je prvič?
0: Ja. Kdaj je prvič, ja.
1: To je bil ta prek mandelca, ta škrat.
0: Pa zakaj pa niš šel gor, daj mi ga na telefon.
3: Aha, čaki. Roši? Uživo,
0: izrazi, ja. Roškar.
4: Ja, lepo zdrav.
0: Pa zakaj še niš šel gor?
2: Ja, še pol ure nazaj smo
0: se. Ja, pa čaki.
1: A te kakr prijel?
4: Ja, drugače, jaz še vedno čakam, da bi me radi povedal, da se je zapletlo na začetku, ker delamo mi, kot veš, prenos na Radio 1 TV pa na Facebook Live-u in so v trenutku zaštekale kamere, verjetno so kamere pogledale gor v nebo pa so rekli, oh my god, ne gremo tja gor. Tako da zdaj so jih dali na neke pomožne napajalnike in startamo z novim prenosom še 10 minut.
2: Okay.
1: Tehnične težave.
4: Največji problem je v tem, da se jaz ta sajt mislil, da že na vsej tretjini poti, ne, to pa mi zdaj
0: to je znak. Zluje,
4: to muko čakanje.
0: To je znak. Če bi bil jaz na letališču zdaj in bi se taki problemi dogajali z letalom, jaz se ne bi pokrcal. Jaz ne bi šel.
1: Jaz sem res je lahko to znak, ne si hecat.
2: Ja.
4: Jaz pa med tem na vse načine, zdaj ko ni to popravila, je tukaj sem šel za zgradbo in delam različne stegovalne vaje, da bi me kakr. Jaz mene najbolj tega strah, ker vsak čas me bo in se mi zdi, da me bo pol glihneni tretji prečki. Pa je kakva fizična telovadba, če mora spodbudiš peristaltiko, no kdo od vas to ve, Anja, ti si nosiš?
2: Ja, klistir.
0: Jaz mislim, da bo najhitrejš rešitev našla Vesna, ona pleza za tabo.
4: Jo,
2: Boga mi.
0: Tako da ti razloži to Vesni, jaz mislim, da Vesna bo najdla rešitev, ker nam je vsem.
2: Nam bo samo
0: Čau.
1: Čau.
4: Draga družba, hvala lepa za
0: podporo. Drži se.
2: Čau.
5: Poslušate Zajtrk šampinjonov.
6: Zanjo Ramšak, Miho Deželakom, Laro Tošič in Denisom Audičem na Radiu 1. Radio 1 Koroška.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polški 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
10: Pneumatik Center Gvido Širnik SP iz Radelj razpisuje prosto delovno mesto. Čistilec vozil Vulkanizer. Vsi zainteresirani se oglasite v Pneumatik Centru ali pokličite na nič 41 670 927.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Izberi avto in odpeli.
13: GB Leasing vse uredi takoj.
12: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
13: 24 mesecev miru, to je to.

0: To je moj dan. Pravi Robert Roškar, že pleza.
1: Nimaš kam pade.
0: Že pleza, prenos je tudi na Radio 1 TV.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 7, dobro jutro.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štramsticu. Janševi ponudbi partnerstva za uspešno Slovenijo večina opozicije obrača hrbet. Svoboda je zavrnila in napoveduje lastno vlado v senci, prej je odklonila že Levica. Socialni demokrati vidijo le sodelovanje pri posameznih projektih. Vsem je skupen očitek, da dokumentu manjka vsebine. Edina, ki se še odloča, je stranka Resnica. Odgovor naj bi sprejela v tem tednu. SDS pod strank pričakuje jasno stališče do 25. junija. V Rokavskem premlivu pa je ruska vojaška fregata izstrelila opozorilne strele proti jahti pod britansko zastavo, na kateri je bil starejši zakonski par. Nihče ni bil poškodovan. Rusija pravi, da se je jahta nevarno približevala in se ni odzivala na pozive, zato so streljali, ko je bila oddaljena le 150 metrov. Britanska stran govori o precej večji razdalji in incident preiskuje. Par je sicer povedal, da streljanje v megli sploh ni slišal. In še danes se bo začela dirka po Švici, na kateri prvič nastopata naša Tadej Pogačar in Primož Roglič. Oba lovita prav to preizkušnjo, edino, ki še manjka v njeni bogati zbirki zmag na velikih tedenskih dirkah. Pogačar je prvi favorit za skupno zmago in mu bo dirka hkrati generalka pred turom. Letos je sicer dirka skrajšana na 5 etap. Že prva z razgibanim koncem lahko pokaže prve razlike.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Ja, pred nami so bolj sončni in vroči dnevi. Konec tedna dobimo prvi uradni vročinski val, ki se bo nadaljeval tudi v naslednjem tednu, tako da je kar priporočljivo imeti vodo ves čas ob sebi, pa tudi sončne kreme bodo prav prišle. Bo pa danes in jutri vmes lahko še nekaj kopaste oblačnosti in pa tudi kakšna krajevna ploha je še možna. Kar pa se tiče današnjih temperatur, popoldne bo od 26 pa do 30 stopinj, za enkrat pa imamo v Divači 14 stopinj, potem Jesenice, Celje, Ptuj, Kostanjevica, na Krki, Krško in Ljubljana 16 stopinj. V Maribor 17 in v Piranu 18.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
9: Poleg klasičnih jutranjih zastojev v tem jutru žal tudi nesreče. Nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Krtino in Domžalami previdno. Zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju. Pri Metliki zaradi nesreče prevrnjen kamion in mastno vozišče. Po podatkih policije bo cesta zaprta več ur. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovornjake je po cesti Novo mesto Soteska Črnomelj Metlika. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na cesti Padna Dragonja, smer Dragonja, promet je tam urejen izmenično enosmerno, zadnji radar pa bel Clio v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni. Nič 80-22, 55.
10: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
11: Jungle repelenti proti komarjem.
10: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
12: Dobro jutro, najboljši poslušalci na svetu. Če vam je zmanjkalo motivacije, jo bomo našli nekje med tretjim zvonenjem budilke in prvo kavo. Z vami se zbujajo Anja Ramšek, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: In zdaj live from Trbovlje.
13: Veš, kaj bi, a ti prijetanje
12: najboljša? Najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Radio 7:04, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes v Trbovljah poteka največji vertikalni dogodek leta. Na Radio 1 TV spremljate Roberta Roškarja in njegov nos, kako se počasi premika proti točki, kjer obstaja velika verjetnost naleta ptiča. Mi bomo pa čez nekaj minut govorili o horizontalnem dogodku leta, svetovnem prvenstvu, oziroma tako Anja in Lara imata par pritožb proti tega.
14: Ne, nimava pritožb, imava predloge, kako stvari izboljšati.
9: Kako izboljšati? Boljš ne gre, ali?
7: A jaz si zihar. Mislim, mogoče moraš malo razmišljati izven teh moških okvirjev. Da. Sem se lahko kar začneva, v bistvu.
14: Mava,
7: izven. Se znam.
0: Počas, muska, pa začnemo.
7: No, vidiš, pet je moški okviri, ne?
0: Dve hrabih.

0: Mark Cohn, Walking in Memphis. 7 pa 13 je, lepo je, sredino jutro, voščimo mišlje.
1: Dobro jutro.
0: Na Radio 1 TV danes na ogled en resničnostni šov z enim tekmovalcem. Pravila so preprosta, Robert Roška začne spodaj in upamo, da bo tudi končal spodaj. Vmes je pa še pač teh 360 metrov višine trbovskega dimnika in drame. Drama pa tudi na svetovnem prvenstvu nogometu, oziroma punci pravita, da je tam premal drame.
1: Čist premal drame.
2: Ja, premal drame.
1: Res.
0: Ja, pa kako misliš, ne vem, kaj bi pa bi bo treba narediti, da bi
1: Denis,
0: to bolj zanimljiv.
1: Hvala, Denis, da ti vrašaš, ni začela.
0: Jaz to ne razumem.
1: Ne boš vprašal.
0: Ne, resno, to me pa zdaj.
2: Meni se recimo zdi, čisto ta prva točka, no, da bi bil nogomet lahko zanimiv za vse, če bi se dejansko kaj zgodilo. Ne? Ja. Ker veš, koliko tekem imaš, ki se končajo z nedoločenim izidom 0-0.
1: Spanija, recimo.
2: Recimo, ne. In zakaj? Nimate pol občutka, da ste vrgli stran uro pa pol svega lajfa, če ste gledali.
3: Ja, ampak zdaj je bila samo ena tekma 0-0.
2: Ne. No, pa nasploh
1: no, pa velikrat se zgodi, da je 0-0. Ma. V bistvu, ne?
2: Ne?
0: Ne. Ne, zakaj? Vse, včasih to mine veliko hitrej, kakor pa, kot ti, ne vem, doma ona reče. A veš, kaj sem jaz razmišljala?
1: Kako mine? Ja, to ona govori, ko je razmišljala, ki pa bi to eno
0: hito. Ta tekma gre tako mem, ker pa pride do tebe pa reče, ej, pet sem, veš, kaj sem jaz razmišljala? Ej,
1: ja, ampak tukaj je vedno neki nog, kako zva tekme so pa skozi in vrstva tisto žogo.
0: Ja, sve skozi druga tekma, mislim, Mara, mislim, sorry.
1: Najbolj zanimive, mislim, stvari se itak zgodijo izven tekme, ja. Se rekla, recimo ste spoh vedeli, da je Shakira bila na več prvenstvih kot njen bivši Piqué, plus, a je bil kdaj Piqué najboljši igralec prvenstva, no vam jaz pojem, ni bil, Shakira ima pa dve pesmi, ki ste rasturali na dveh svetovnih prvenstvih in daj letošnja je bila po izboru Billboarda izbrana celo za najboljšo nogometno
2: himno. In vsi se bomo spomnili te pesmi, ta še prsto let.
0: Ja. Sam demo tako, če ne bi bilo tekem, na katerih bi Piqué igral, ne?
2: Ja.
0: Shakira pol ne bi pela o Piqueju in kako ostala na dva in tako, kako je ona dva jezna, če bi bil Piqué računovodja v Domžalah. Tega ne bi bilo, ne?
1: Dobro,
0: bi
1: bil pa kdo drug.
0: Tako da zaradi tega pa imaš te trače, zaradi fuzbala, ne zaradi Shakire.
1: Ampak se te trače hočemo v fuzbalu. Se ne,
0: povej kakšen trač o Ines Erbus.
1: O Ines Erbus.
0: Nema tazga.
2: Ampak pustimo Ines Erbus, dajmo se osredotočiti na svet.
1: Na fuzbal,
2: sej. Ali pa na šport, na sport.
1: Tako, ali pa na šport.
2: A se spomnite unga kaj momenta z olimpijskih norveški biatlonca, ali skot je bil ta model, ki je priznal, da je prevaral punco na očeh javnosti, ne, nekaj časa nazaj. Take momente bila oddalje, recimo vsakeč, ko da do gol, ali pa ko gol man brani, nekaj takega, da pride ven in da se pač o tem pogovarjamo.
0: Ne, to nam je vse, ne.
1: Ne, nam vse.
0: Fuzbaleri ne nas zabavajo z goli.
2: Ne, mene zabavajo tudi zgodbami, kaj ta Neymar, ali kaj
1: absolutno,
2: že?
1: Absolutno, ja, recimo za Neymarja vemo, da pač ima kar dosti zapovedi, kar se tiče prevar, ali pa recimo, da bi Jamal povedal, veš,

0: Recimo, da mislijo, da je malo dol z igrišča, pa ga vprašajo, kakšno je njegovo mnenje v zvezi s tem. Ti si pa videla.
1: Jaz sem videla, da sta ja, potrdila. No? Ja. In obenem...
2: Jaz bi rajš videl, kakšen gol.
3: Ja, mislim, da v tri.
2: Kakor pa, da spreminjaš mi fuzbal v Love Island, stara. Pateš, ne bom tega gledala.
1: Ja, pa hočemo narediti šport inkluziven, Denis, za vse.
2: Super, a, glej, a, preverjeno.
1: Tri leta nazaj smo se naučili.
2: Je preverjeno, glej.
1: Tri leta nazaj smo se naučili, da obstaja razlika med ameriškim futbalom in pa našim futbalom, odkar je Taylor Swift s Travisom Kelce.
0: Absolutno. Tako da mi dve ne pravva, da pač ne futbala. Sam ne, in ramo niti spreminjati celega nogometa. Samo veš, te mehne momente dodaš, ne, da je malo bolj dinamičen, pa da malo manj čakamo, da se končno kaj zgodi. Ja. To so tek taki fajn predlogi, pač, da je zanimivo za moške in za ženske.
1: Da je že veš čas prav, da je nogomet šport za vse, ne?
3: Ja, to je religija športa in to je, čas se ustavi, se temu reče. Takrat se tudi ženske začnete zanimati. Ampak nisem pa vedel, da vas sam te rumene zadeve so.
1: Je lepo, da mesec da tri gole.
3: Mim grede, Jordanija je zenačila, to vas vaju zanima?
1: Ja, 70 minute.
2: Ja, se pač, ne, ni 51.
1: Čekaj, še smo že mi naredili, spajete naprej, no, v treh urah. No.
2: A to je to. No,
0: vidim, mislim, da bi kaj zvedel v teh igravcih. Kaj pa jaz vem o teh Avstrijcih pa Jordanci?
2: Znači, rabeš vedeti, glej, v tekmo.
0: Kaj rabeš
2: vedeti?
0: Mene zanima vsebina.
1: Mislim, njihova vsebina.
2: Njihova, se pravim, se ni Love Island, fuzbal je.
1: Čeprav časa
2: na konce da, teh 22 igravcev ne bo poročil med sabo.
0: Ja, mene zanima, s kom se pa bojo.
2: Daj nekaj, kaporni, če gledaš, te tudi kaj zanima.
0: Ja, tudi, valjda.
2: Valjda.
0: Valjda me zanima.
2: Kaj te zanima, koliko je rezultat?
3: A te zanima, koliko sledilcev ima golman od zelenohrdskih otokov?
0: Vem, da jih ima zdaj že čez 7 milijonov. Daš,
3: čez 8?
0: No, to so stvari, ki nas zanimajo. To, da pač povejo med tekmami.
2: Da povejo.
0: Tako.
2: Me zanima, veš kaj, jaz bom te postal laufat 11 km. V meste bom pa sprašval te stvari, ki me zanimajo.
3: Pa dihi.
2: Ja.
4: I've seen the sun go down over the seven seas.

0: Welcome back, Tom Walker in Home, No Place Like Home. 8 do pol 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Radio N TV danes predvaja program za ljudi, ki radi gledajo grozljivke, sam da je tokrat glavni junak Robert Roškar. Pošast pa 360 metrov visok Raufang v Trbovlah. Glede na spremljanje do zdaj, kaj lahko rečemo o tem podvigu?
2: Ja, izjemno pogumno in elegantno. Moram reči, se je Robert pognal proti vrhu.
3: Kot nek...
4: Roškar, kaj ti delaš?
5: Drži,
4: legalno. Ne boš tega pozabil. Nikoli bom tega pozabil.
0: Pogubno pa elegantno.
2: Ja, rabi pa nek sladkorni sirup, si jaz ne želel.
5: Ja, za energijo.
0: Kaj lažeš pol, kako je?
4: Poj,
0: kako je, kaj?
5: Mislim, kaj zdi so na tretjem balkonu, pa prav da je že kar zmatra.
4: Ful se mi zdi nepošteno, da do mene ve, da on zraven in kako pomembno leve delo...
5: Vidaš. Povedal je še, da je ekipa z njim in da ni absolutno, da ni sam, ampak obenem pa vredno je res kar visoko signal že neki ebe.
2: Je rekel, da so avteki videti čist mali, ne?
5: Ja. Avteki videti mali.
2: Ne znam jaz poštajarsko, tak govort.
4: Ki bi mogoče lahko malo to izkoristil namesto Tinderja, me razumeš?
6: Tegor imamo klopce ljubezni, bo ta goro bo izkoristila to.
4: No, glavne, njega ni na Tinderju, če te hotla najti, bo tega mogla dobesedno. Se kaka pa najdeš dan danes brez Tinderja? V gostilni? Hojiš v gostilne? Veš, a te lahko prasi, veš, zakaj ti to za...
0: Že dejte,
2: pa že. Daily
7: Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
8: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine iz Giro za neverjetni 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
9: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
10: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
12: Zakaj ugnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
13: Iz studio Disney in Pixar.
14: It's been too long, cowboy.
13: Prihaja nova pustolovščina.
15: So that's Lilypad.
13: Igrače proti tehnologiji.
15: Toys are for play.
16: Tech is for everything.
13: Svet igrač 5. Že v kinu.
17: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
19: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
20: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.

0: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
2: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
3: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
4: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
5: Ste že poizkusili tuno marucela?
6: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
5: Tuna marucela. Ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
7: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
8: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
7: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
9: Več dobre glasbe na Radio 1.

0: Shawn Mendes in Camila Cabello, Señorita Polos, Mihje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ena na kratko, stranka Resni Pikaca pravi, da bo odločitev o sodelovanju z Janševo vlado sprejela najpozneje do nedelje.
2: Aha.
0: Ja, veš, tako malo. Hard to get.
1: Kako jih napazi,
0: veš,
1: ne?
0: Ja. Čeprav, čeprav je že dala, ampak...
2: Pa ne bi ti hot.
0: Ne bi tako, da je očitno.
3: Zaboj proti komarjem obstaja boljši način.
4: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
3: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Koroška.
6: Lep dan voščim Marjana Puhman. V Radljah ob Dravi se pripravljajo na prihod karavane dirke po Sloveniji. Zaradi izvedbe dirke pa bo na območju občine vzpostavljenih več začasnih prometnih ureditev in zapor cest. Dejan Glazer, vodja projektov, pravi.
7: Kolesarje lahko spodbujate tako v centru Radelj, kot tudi ob celotni trasi dirke. Obveščamo tudi, da bo zaradi dogodka cesta v centru Radelj zaprta od 6. ure zjutraj do zaključka dirke. Vse dodatne informacije o prometnih režimih in drugih zaporah so objavljene na spletni strani zavodradlje.si pod zavihkom zapore.
6: Za lažje načrtovanje so organizatorji pripravili mini vodnik po poteku dirke s pomočjo trase, časovnice in profilov. Boste lahko izbrali, kje je najboljša točka za navijanje in kako se boste odpravili do nje. Gostovanje starta ene izmed etap predstavlja pomembno priznanje dolgoletnim prizadevanjem Radelj ob Dravi za razvoj kolesarstva, trajnostne mobilnosti in aktivnega turizma.
3: Radijska mreža Radio 1.
1: Danes jutri bo večinoma sončno, bo pa v mestu tudi nekaj oblačnosti in možna bo tudi kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, manj oblakov in še više temperature pa je za pričakovati čez vikend in pa tudi naslednji teden.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
9: Jutranji zastoji še ponekod vztrajajo, zaprt pa je vozni pas na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana v predoru Trojane zaradi pokvarjenega tovornjaka pred zaporo zastoj. Nesreča ovira promet na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Krtino in Domžalami, no ostaja zaprta tudi glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju. Pri Metliki zaradi nesreče imamo prevrnjen kamion in mastno vozišče, po podatkih policije bo cesta zaprta več ur. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Pokvarjen tovornjak še na cesti Padna Dragonja, smer Dragonja, promet je tam urejen izmenično enosmerno in še zadnji trije, radar na stojalu v Hrastovici pri Mokronogu, Bel Klio v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni in pa radar tudi v Zenkovcih na avtobusni postaji v obe smeri. Nič 80-22, 55.

0: Broker Gold 2-1 za Avstrijce. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: A medtem, ko vi mirno verjetno pijete kje kavo, Robert Roška že jakok. Ja, dobre pol ure, no, že pleza na trboveljski ravno.
1: Ja.
0: Vspon na trboveljski dimnik spremljamo uživo na Radio 1 TV.
1: Ni pa čez, še na pol, oh, ni še na polovici.
0: Ni še na polovici, ne.
1: Šesti balkon bo zdale.
0: Čez pol ure pa bo na vrsti en drug adrenalinski dogodek, in sicer kontra sreda, v kateri en od nas zagovarja vaše nepriljubljeno mnenje. Tokrat bom zagovarjal mnenje, ki se glasi: dva inteligentna človeka se ne morata zaljubiti. Prava ljubezen potrebuje najmanj enega idiota. Prav, če se dva mata res rada, je najmanj en idiot.
1: Prav, čak, zdaj sam malo.
0: Ne, se vem, kaj si mislite. Ne? Koga ne užalim, sebe ali partnerja. To je današnja kontra sreda, začnemo ob 8. Bi pa lahko že zdaj kakšen komentar na 051 300 300. Jaz se s tem kar strinjam. Zjutraj, zelo kmalo.

0: The Chainsmokers, Coldplay, Something Just Like This, 22 pa bo 8 zjutraj na Kronika in kakšen dan je pred nami, Veronika?
1: Ja, čudovit, razen če ga ne bo kaj pokvarilo.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidona ima svežo vesti zabačenega. Zakaj gre, Jure?
3: Ja, vsekakor nekaj, na kar čakam že drugi dan. Nekateri že dlje, ne? Paritveni dnevi v zabačenem niso le rekreativna, pač pa v neki meri tudi tekmovalna prireditev.
1: Aha.
3: Osnovni namen pa je povezan z zgodovino lokalne skupnosti, a ne, gospod Rudi?
4: Ja, par sto let nazaj je bilo zabačeno z vsemi prebivalci vred pred izumrtjem. Tukaj gor so živeli sam še zagrenjeni deci pa zagrizene device, ne?
3: Ja.
4: Zato so si zamislili, da je edina rešitev so eni paritveni dnevi, pa da se najbolj zaslužne, aktivne, tudi bogat nagradi.
3: Aha, in ta nagrada je predramila vse te samce in...
4: Ja, to je pa užgal. Ja, čez 9 mesecev je bilo tle prvič spet otrok k peska. Ja,
5: živo.
4: Cvetka, Zdenko, zdravo.
3: Oj.
6: No, raven prav sem prišla.
4: No, Magda, aj. A že kaj vemo?
6: A, vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
4: A, daj nam tle povej, no. Ej, oni tam počakajo, daj.
6: Aj, prav. No, evo, najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
5: Ko?
4: Prima.
5: Ja,
4: Cveti,
5: ja,
4: daj ja. Nehe, a kar zmagala, kva, ja, super.
5: Ja, nisem pričakovala, da sem...
6: Ja, Cvetka je zbrala, sam da pogledam.
4: Oj, živo. Oj, Marjan, so že rezultati.
6: Ja, Marjan, počak, bom kar zdaj le. Ja, no, Cvetka je zbrala 21 paritev.
4: To je pa lep rezultat.
5: Hvala,
6: Marjan.
4: Čak, kako je 21, Cveti?
5: Ja, toliko je naneslo, ne?
4: Jaz sem šele včeraj prišel, mislim, kje ste zdaj? Mi dva sva samo včeraj...
6: Ne, včeraj nismo več šteli, Zdenko.
5: Daj naprej, Magda.
6: No, Cvetka, 21. Marjan, pa 22.
4: Rekord.
5: Kako 22, Marjan?
4: Ja, lej.
5: Kak 22, če imam jaz 21?
4: Dober, ja veš, enkrat sem...
5: Ja, pa kaki prasec si ti,
4: no? Ne, daj nehej, Cveti, kva zdaj Marjana napadaš? Mene zanima, odkot tebi 21, če sva šele včeraj, če...
5: Pa kaj ti nič ni jasno?
4: Kaj mi ni jasno?
5: Ja, tvoj najboljši prijatelj je tvojo lastno ženo prevaral.
4: Ne, čak, lej.
5: To je isto tako, da bi tebe prevaral, ne?
4: Kva mene zdaj?
5: Ja, naš tekaš fore, prevaral me je tebe pa mene. Kak je mene, je še tebe, oba
4: ja, no, tva. Meni jasno, Cvetka, odkje si ti nabrala 21? Če mene sploh bloni.
3: Veronika, manjši zaplet zaradi štetja, ampak številke paritvenih dni so osupljive že pri umestnem rezultatu.
1: Jure, hvala. Ja, poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Rudi, jaz ne grem v bazen.
4: Zakaj? Pa če hajca, ka v savni.
6: Ker bi mogla se zut na tikače.
4: A glivice?
6: Ja, no.
4: Ah, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitu, no.
6: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Odsevi sonca in Joe Kraut, koncert Karneval, ta vikend, to soboto, karte na eventim.si. Trenutno Avstrijci vodijo 2-1 proti Jordancem, še dobri 10 minut do konca. Nas pa zanima, kaj je z babo gladno, da ja. Želak vsako jutro nekaj poje in s tem napove rezultat. Do zdaj mu ni ratal niti enkrat. Iščemo, še vedno iščemo način, iščemo sistem, ki bo nam bo deloval. Baba gladna smo poimenovali, vsak dan dobi nekaj zeje. Zdaj prvič smo mu prekrili, dobil je 2 krožnika, ampak ima skledi čez prekriti jedi.
1: Da ga ne premami.
0: Odločaš pa o tekmi Hrvaška-Anglija.
2: Ja, zbral sem.
0: Lahko ti povem. Okay. Da boš mogel to, kar odkriješ, pojesti do konca.
2: Okay.
0: Krof
2: Aha.
0: pomeni, da bo zmagala Hrvaška.
2: Okay.
0: Limona
1: uh-huh.
0: pa pomeni, da bo zmagala Anglija.
2: Anglija.
0: V kar koli odkriješ,
2: poješ.
0: Moraš do konca pojesti.
2: Ja, ni druge, ne, dajmo ne zavlačevati.
1: Avstralija.
2: Že prej rekel, da bom nekak belga zbral.
1: Ampak ti vedno zbereš tisto, ki ti je bliže, to sem jaz opadla.
0: Ne. Oh, zmaga Anglije proti Hrvaški.
2: Je pa bolj zdravo, ne?
1: Bo pa vitamin Z.
0: Dons boš kar gladna, no.
2: Ja, a si kar stiste malo.
0: Ja, ne vem, se treba celo pojesti, ne.
1: Mm. Sam ne z olupkom, ne?
0: Ne, z olupkom ne.
1: Ok, dober. A krof lahko pol midve pojeva?
0: Ja.
1: Očitno, okay. Spet so dobili malce za svoj.
0: Ker pokaž, da je krof. Ker pokaž, da je krof. Mihalej, kaj si zamudil?
1: Pa idu s pistacijo. Da ben. Hvala,
2: baba Mihala,
1: baba gladna.
2: Tole je kisel, kaj zvina. A na Anglijo sem pol, ne?
0: Ja, si, zato pa imaš tako faco.
3: Zaris,
2: samo cukrčkom bilo.
3: Anja Ramšak,
4: Miha Deželak,
3: Lara Tošič
4: in Denis Savdić.
3: Radio 1. Radio 1 Koroška. Najlepši poletni pogled.
4: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
3: Kupite 3 okna. Četrto podarimo mi.
4: Več na mikakcija.si.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti.
6: Hyundai. Autocenter Kralj. Pameče.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu. Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: Srno sem zbil.
13: Ojej.
12: Nič hudega, ti boš golaž skuhala, Krautberger v vuzenici mi bo pa avto popravil.
13: Krautberger.si.

0: Toni Cetinski, umirem 100 puta dnevno, enega imamo, ko umire na trbovarskem ja. Dimniku, totalno.
1: To se ima nobene veze s to besedo.
0: Za nek sladko.
1: Samo tako, da bi rekel
2: zdravo. Ja, to nekaj.
3: Ja, imamo Drončija.
4: Za energijo.
3: Kje pa je?
4: Kader je bil ta priceless drago.
0: Ja. Mm-hmm. Prenos je na Radio 1 TV.
4: Poklepi kadri, ne?
0: Zelo lepi kadri, zelo visok so tudi.
1: Ja, samo
3: ne. Ne, na drona, pogledaj.
5: So že čez polovico, ne?
4: Možete
1: na svojo. Hvala lepa, da smo prosi, ki me triviraš, nočem tega.
0: Vreme kako?
4: Ja, vroče bo, tako da res imete vodo persepno, pa tudi demo začeti deodorante uporabljati, če še nismo.
3: Tako da nisem gledal.
4: Ja, ne, to si ga gledal, ne tebe.
0: Prav res smo mene spogledali.
4: Nisem tebe mislila, tam tako na splošno, sploh na kakšnih avtobusih, res včasih je smotan, ko kdo res ne uporablja deodorante.
5: Treba uporabljati. Ja. Nesreča na štajerski avtocesti smer Celje na vozu Domžale, v smeri Ljubljane pri priključku Domžale, tam je tudi zaprt vozni pas, v obe smeri imamo zastoj.
0: Mislim, da deodoranta ni omenila, dokaj ni Darja prišla v studio. Darja, v lifter imamo kaj.
6: Jaz se moram strinjati, pa tudi v liftih in podobnih je za pač to obdobje. No, jaz imam pa o tem, kako se že kažejo razhajanja med predsednico in predsednikom vlade.
7: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
8: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje.
9: Olje, bogato z vitamini, brez dodatnih barvil in stiskano po tradicionalnem postopku z ljubeznijo do narave in spoštovanjem do dediščine.
8: Oljarna Fram.si, za nepozaben okus vaših jedi.
0: 8 ura. Dobro jutro.
7: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
6: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Predsednica Nataša Pirc Musar bo danes v predsedniški palači sprejela premijeja Janeza Janšo in novo vlado. Ob imenovanju je napovedala konstruktivno sodelovanje, tudi da bo ustrajala pri spoštovanju vladavine prava in neodvisnih institucij. Razhajanja so že vidna najbolj pri odnosu do Bližnjega vzhoda. Predsednica izraža podporo Palestincem, vlada krepi odnose z Izraelom. Politologi ocenjujejo, da bodo razlike med njima v prihodnje le še izrazitejše. Slovensko gospodarstvo pa bo leto zraslo počasneje, cene bodo višje, opozarja Banka Slovenije. Napoved gospodarske rasti je znižala z 2,2 na 1,9 odstotka, napoved inflacije pa občutno dvignila na 3,6 odstotka. Glavni krivec za zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu so razmere na Bližnjem vzhodu in s tem dražja nafta. Centralna banka pričakuje, da se bo s pomiritvijo razmer rast prihodnje leto spet okrepila, draginja pa umirila. In za konec še, prvih 16 nogometnih tekem je bilo več kot 99% zasedenih. Mednarodna nogometna zveza FIFA je kljub temu, da je bilo videti nekaj praznih sedežev na obračunih med Južno Korejo in Češko ter Katarjem in Švico, potrdila, da si je prvih 16 tekem svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi ogledalo več kot milijon obiskovalcev.
0: Kljub vstopnici.
6: Ja. Kljub vstopnici.
5: Dobro bi.
6: 99,3, če sem čist natančna, odstotna zasedenost je bila.
10: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
4: Zaenkrat je jutro še večinoma jasno, tudi v Trbovljah, kjer je trenutno Roškar, sije sonce in Roškar tudi že kar Švica, lahko vse pogledate na Radio 1 TV. Bo pa popoldne nekaj kopaste oblačnosti in izključena ni niti kakšna ploha in podobna vremenska napoved je tudi za jutri, od petka dalje pa bodo plohe manj verjetne in pred nami je tudi prvi vročinski val, okoli 35 stopinj bo čez vikend, pa tudi v naslednjem tednu, danes bodo 30 stopinj, ob 8 pa imamo zaenkrat na Bledu in v Velenju 16 stopinj, potem Veržej in Maribor 17, Vrhnika, Novo mesto Ptuj in Ljubljana 18 ter Sokan in Lucija za enkrat 20.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
11: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
5: Nesreča ovira promet na štajerski avtocesti, smer Celje na vozu Domžale in v smeri Ljubljane. Pri priključku Domžale tam je zaprt vozni pas, v obe smeri imamo zastoje. Klasični zastoji, vedno manj kolon sicer, je pa še ena večja težava. Zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki, zaradi nesreče prevrnjen kamion in mastno vozišče, no po podatkih policije bo cesta zaprta več ur. Obvoza osebna vozila po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto Soteska Črnomelj Metlika. Velika in obratno. Pokvarjen tovornjak na cesti Padna Dragonja, smer Dragonja. Promet je urejen izmenično, enosmerno nastajajo zastoji. Zadnja dva radarja na stojalu v Hrastovica pri Mokronogu in pa v Zenkovcih merijo na avtobusni postaji v obe smeri. Nič 80-22, 55.
2: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
12: Jungle repelenti proti komarjem.
2: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
13: Dobro jutro, Slovenija.
14: Dobro jutro.
13: Z vami Denis Audič Show in Kontra sreda. Dan, ko lahko mirno rečeš, da ti je instant kava boljša kot ta iz česme. In to brez sramu. Z vami delijo najbolj nepopularna mnenja. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Da malo razbijemo ta raufunk in fuzbal. Dva se ne morata imeti zares rada, če ni vsaj en idiot.
13: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
14: Denis Audič Show! Radio ena!
0: Lepo zdrav,
15: živjo. Jutro in v tem primeru napad na romantiko, očitno. Ne?
0: Nepopularno ne. Mnenje. V celoti se glasi takole. Dve inteligentni osebi se ne morata zalubiti. Prava ljubezen potrebuje vsaj enega idiota.
15: To ste
0: pisali poslušalci, nam se zdi to zanimivo, nepopularno mnenje za kontrasredo.
15: Ampak reče poslušalci, a je bilo modelo ime Fjodor, pa se piše Dostojevski slučajno.
0: Kaj?
15: Rusko knjižerno sem šoderala in običajno so to neke...
0: Dobro, zdaj vemo, kdo je kdo v zakonu homovec.
15: Ne.
0: Lahko bi sam rekla, če se strinjaš, ali ne, ti si morala tudi to dokazati.
15: To je Anja Ramšak.
0: Matevž oprost.
5: Bog je. Ja,
0: jaz pravim, da absolutno drži. Ne? Če bi Roškar bil v vezi, bi bilo jasno, kdo je kdo. Tis, ki v tem trenutku ne pleza na trboveljski dimnik, je pač ne.
5: Ja,
0: tako.
5: Srečen pa premaguje svoj strah, izpolnjuje obljubo, ki jo je dal deželni junak.
15: To pa lepo.
0: Ja, ja. Ja.
16: Ona je tudi ful organizirana. Morate vedeti, ko sva z Anjo delala skupaj.
15: O meni govori.
16: Je ona rekla, vse Robert moramo imeti napisano naprej. Ona je imela dva dni vse pripravljeno naprej, jaz pa sem tik, zdaj si delal njoj. Ona je rekla, joj, Roškar, jaz nam reč ful rad delam stvari tik pred zdajci.
0: Kar samo dokazuje to, kar sem prej rekel. Ja. Kdo je kdo v zakonu homovec Ramšak?
5: Med vama tudi.
0: Na pravem času na Raufunku on.
5: To se je pokušal.
0: Kaj da bi vedel, da imamo to temo? Ja. Kaj pravite, nič petena?
5: 303.

0: Now Dead Face. 8 po 9 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Prenos, kako Roškar pleza na trboveljski Raufunk na Radio 1 TV. Tudi prenos tekme Avstrija-Jordanija. Smo zdaj gledali.
2: Ravno konce, ja.
0: Ja, 3-1 so zmagali Avstrici. Zdaj pa da razbijemo Raufunk za kratek čas in pa fuzbal smo v kontrasredi.
3: Saj ni res, pa je kontrasreda. V Denis Audit Show.
0: In danes se nam poslušalci pokazali, da ste kar načitani. No, nekdo je za nepopularno mnenje predlagal citat Dostojevskega. Dve inteligentni osebi se ne morata zaljubiti, prava ljubezen potrebuje vsaj enega idiota. Zdaj, kaj pravite, drži ali ne drži?
1: Mislim, ne drži.
0: Ne drži.
1: Ja, jaz verjamem v ljubezen, poleg tega ti ruski realisti pač niso gli znani po tem, da so neki srečni ljudje, če se ne motam.
4: Ja, ne, sto marsikaj sreča ni v tem, na tem seznamu.
1: No,
0: sam je, veš, kaj je zanimivo, kaj sem rekel Dostojevski, če bi pa rekel, da je to rekel Harry Styles, ne, bi pa verjela, ne.
1: A veš, kaj bi rekla? V tem primeru sem lahko jaz idiot.
0: Kaj bi rekla? A, no, vidiš, evo. V tej vezi se pa lahko jaz idiot.
1: Pa moj bolj piše.
0: Sej zato do te veze ne bo prišlo, ne. Ja, kaj bi rekla v tvoji prejšnji vezi, ki je razpadla? Aha. Je razpadla, ker sta bili dve inteligentni osebi ali ker sta bila dva idiota?
1: Ne gre ena. Ne, pa ni ena.
0: Če bi bilo ena, bi se obdržal, ne?
1: Ja, pa vse sva kar inteligentna. Ne, ja, no. Ne, ti triki. Te ne moraš sebe zafrkati, ne?
0: Kaj skoče reči, prijatelj?
2: Ja, jaz tudi ne bi rekel, no, da mora biti en neumen. Važen, da se dopolnjuješ, ne?
0: Ne.
2: Recimo, pač, jaz recimo v vezi, mislim, jaz sem veliko povem o športu.
0: Ja, Irena ve pa vse o sam.
2: Ja, pa tudi, jaz si ne zmeram, točno tako, ne. Ne moram reči, da je naivna zaradi tega, karkoli.
4: Irena, da je
2: veliko ve.
4: Ja, veliko ve.
0: Me pa zanima, kaj bi Irena rekla, da je pametna, da je idiot.
2: Ja, pa pametna, ne?
4: Pametna.
2: Malic slam, ja.
4: Čeprav jaz bi res težko zbrala pred nama z Matežem, no.
0: Kaj bi se
1: ja, zgodilo? Kar...
2: Ja, vsak je malo pameten, pa vsak je tudi malo
0: budel. Ne moreš biti.
4: Samo,
0: ne,
2: eno ali drugo.
4: Ja, črno-belo, okay. Ne?
2: Dobro. Črno-bele.
1: Sam je pa res, da Matevž tebe kliče, ne, v trgovini, ja. Kaj je, pa ne vidi. Kje so makaroni, ja, pa so primo pred nosom.
0: Pri nama zano je jasno.
4: Ja, to je jasno.
0: On pri vama
4: je res jasno. Kaj? Ona je idiot.
0: Absolutno.
4: Nekaj je lupo.
0: Absolutno.
4: Ni šan. Pa ne, ti
0: zdržujem. Če je bila inteligentna, mi dva ne blaskam.
4: Ja, to je tudi.
0: Jaz sem imel šanse edin, da najdem idiota in je ratal. Jaz sem mi že zdavni povedal, jaz sam samo ne bi umkol. Ni šansa, jaz. To je to.
2: Sam jaz ne moram ane videti.
0: Preveč se poznam in je to grozen.
1: Zdi so in o pohvalu vprati.
4: Ja, vse ste da razrekel. Res si inteligenten, no, kaj rečem.
0: Kaj pravite vi? Nič petena.
2: 300.
3: Kontra sreda.

0: en je bolj primeren, da skrbi za davčno napoved, se zmeni za kredit, da sklene vsa potrebna zavarovanja, recimo Mateo še pri nas. Drug mu gre pa pač bolj sprehajanje psa, koše trave, šraupanje, ja, take stvari, ne? In nad slabganje v tem. To ne pomeni, da drug ne zna, sem pač ženska, naredi kakšno stvar boljša.
1: Ja.
0: Ja. Drugače,
2: se vloge,
3: ampak kaj pa pravite na to, no, da Tomaž je poslal SMS, ja, na nič 5-1-300-300, pa tudi to res, uno, tako, že dolg časa. Nasprotje se privlačijo.
2: Ja, nasprotje privlačijo. Ja, sam nevedno, se mi zdi, no.
0: Mislim,
2: do neke mere.
4: Jaz
2: neke
4: pa
2: mere
4: mislim, da je to dost držino. Da ponavadi, če sta dva preveč glasna, ne vem kaj, tudi ne funkcionira. Če pa en let, en pa ogen, je pa to nekak ena asimetrična sredina, kar je ok.
2: Mislim, ja, privlačijo sam, se pravim, do neke mere.
4: Ja, do neke mere, se ni vse črno-belo.
2: Tako, pač, ja.
4: Bi pa se strinjal s tem poslušalcem.
3: Ja. Ja. Mislim, vaju tako vprašam, no? A vaju je kdaj tako prav palil zlati maturant?
2: Zlati maturant. Oh, palil.
0: Zdaj bi me. Zdaj ima potencijal, veš, ne bo palo.
3: Ko, tam pa coj za vaš štipendijo, oh, fuck.
2: Za štipendijo.
3: Ne, a?
2: Mislim, ne, iskreno ne.
0: Ne bo šele to tehnične štipendije.
3: Prosto na idiote pada.
2: Ne,
4: ja. Na idiju. Ja, ajde, kar bi se.
2: Ja. Mislim, da se znajo pa kaj drugega povedati.
3: Na primer.
2: Ja, ne vem, recimo,
3: Ješ.
2: O ribolovu.
3: O ribolovu.
2: Kaj? Na to sem se pa spoznala, ali pa kaj jaz vem? O kakšnih kabli, kaj jaz vem? O fuzbolu.
3: Kaj si poslušala?
4: Ribolov.
2: Ja, ne vem.
4: Jaz ful dober jurčke nabiram, ne?
2: Ja, no, ne.
0: No, ja.
3: To so te zanimive stvari.
0: Tako si doboreno na Jurčko.
3: Mislim, da smo potrdili in Dostojevskega in Kontrasredo.
5: Kontrasreda. V Denis Audi Showu.
6: -50% na poletno kolekcijo.
7: Ja, na luckykido.si vas čakajo kratke majice, oblekice, kompleti in še veliko več.
6: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
7: Pohitite, preden zmanjka najboljših kosov.
8: Nova torbica. Zdaj je pravi čas.
9: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 evra.
8: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
9: Poiščite svojo novo najljubša torbica.
10: Au!
11: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
10: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
11: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
12: Zmagovalec!
13: Like a Bosch.
12: Zmagaj like a Bosch. Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
14: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
17: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
18: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.
6: Kemoplast. Svet daljnih oblog.
2: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
1: Iščete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
4: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
5: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Sveže,

0: Wow!
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Koroška.
3: Pozdravljeni in lep dan vam zaželim še naprej. Tudi danes sem z vami Marjana Puhman. Koroška bo del največje kolesarske zgodbe v Sloveniji. V četrtek 18. junija bo v Radljah ob Dravi štart druge etape dirke po Sloveniji, enega največjih športnih dogodkov pri nas. Karavana vrhunskih kolesarjev bo svojo pot začela v Dravski dolini in se podala proti Ormožu. Etapa pa bo v znamenju Dravske kolesarske poti Drava Bike, ki že vrsto let privablja ljubitelje kolesarjenja tako domače kot iz tujih držav. Za Radio ob Dravi in celotno Koroško je to izjemna priložnost, da pokažemo svojo športno energijo, gostoljubnost, čudovito naravno kuliso in vse močnejšo kolesarsko zgodbo destinacije. Koroška je namreč regija, kjer ima kolesarjenje prav posebno mesto. Torej ne zamudite, četrtek 18.6. ob 12.00 center Radel ob Dravi.
4: Kolesarje lahko spodbujate tako v centru Radelj, kot tudi ob celotni trasi dirke.
1: Radijska mreža, Radio 1.
5: Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta in pa še bolj vroče bo danes, od 26 pa do 30 stopinj bo popoldne, pa tudi jutro je danes toplejše, od 15 pa do 20 stopinj imamo za enkrat.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
6: Previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na dolenjski avtocesti smer Novo mesto pri priključku Trebnje zahod. Potem imamo še zastoje na štajerski avtocesti od Krtine, primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. A v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. In pa še opozorilo, še vedno je zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju. Pri Metliki zaradi nesreče prevrnjen kamion mastno vozišče. Po podatkih policije bo cesta zaprta več ur. Obvoz osebna vozila je po lokalnih cestah za tovornjake, pa po cesti Novo mesto Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Pokvarjen tovornjak na cesti padna Dragonja smer Dragonja, promet je urejen izmenično enosmerno, imamo pa zastoj in še zadnji radar v Novem mestu na Drski nasproti trgovine smer Šolski center. Nič 80 22 55.

0: Danes smo priča epskemu podvigu Vesne Ban, voditeljice podcasta Tisti dnevi v mesecu. Ravno kar pleza na trboveljski dimnik, najvišji dimnik v Evropi. In ne samo to, še Robertu Roškarju vleče gor.
1: Ne, njega.
0: Moralo.
2: Ja, tako. To pa ja.
0: Milk power. Moral, izvoli, kaj bi rekel.
3: Dve nadstropi imasta samo še do vrha Ravnika.
2: So že
0: to
2: blizu.
0: Sem želel no, povedati. To vidiš. Ja.
2: Bravo.
0: Lara, kako to, da je šla Vesna iz tvoje druge službe z Roškarjem, ti pa tle varno na tleh?
2: Ja, pa kaj, Vesna je že poročena otrokama, mislim, marsikaj je že doživela. Mene je bolj škoda, ne? Mislim, jaz še imam prihodnost, še poliki festivalov, pa koncertov me čaka letos, tako da bi bilo kar bet.
0: Ja. Mislim, kar a ti to tako gledaš?
2: Ja, ne vem.
4: Zobe. Ne zdi bilo to tako bele zobe.
0: Roškar bi imel bele zobe.
5: Vsakič, ko greš gor,
0: tisto noč. Ama Vesna, bele zobe?
2: O ja, ima kar lepe zobe.
0: Ma kar lepe zobe.
2: Ja. Okay. Wow.
0: Zanimive stvari se na dimniku pogovarjajo.
2: Ja, zelo zanimivo je poslušati. Pa kar ne zmanjkaj.
1: Pa že kar nekaj časa so gor, ne?
6: Zelo veliko govorijo.
4: Vesna. Cel čas me je bilo noro sredo, ma se oba z Branko zaspala, pa nam slišal budilke. Ja. E, vi bote v peti, boš trbovno rekli, a ste kje blizu, mi je pa...
5: Robert, naš gar kolega.
7: Evo, premjero je, gor je vse mirno.
4: Jo, če. A to je res tam, gospod?
7: Vse mirno, da.
4: Gospod,
1: čakaj, jaz se bom umoslila.
4: A vas lahko nekaj vprašam? O čisto mi, po resnici mi povedajte, koliko ste star?
7: Kaj te briga?
0: Kralj. Strašil se je, da ga osvaja. Kaj te briga?

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence na Radio 1, 20 minut do 9. Vreme se pa kar naredilo, ne sonce, sploh po Trbovljah. Jaz upam, da je tam dober razgled. Zala, čau.
1: Je da že.
2: Ej, čau.
0: Zala, ti si dol, a sploh vidiš gor.
2: Vidim jih gor, ampak mi že vrat tako pošteno boli, da bi se najraje ulegla na tla, pa gledala gor.
0: Pa ja, povleš se pa gledaj, ne?
3: Poči.
0: A se ne sme?
2: Zaraki. Ja, mislim, glede na to, da moram imeti skozi čelado na sed, verjetno ne bi bilo glih fajn, da sem
0: uležen. Ja, pa lahko tudi, tudi troškar pade, pa direkt na te, to,
2: to ni. To mi nobena čelada na svetu ne bo pomagala.
0: Ej, kako pa roši izgleda 300 metrov daleč?
2: Ej, pikico vidim.
0: Pikico.
2: Ampak pa, tako pikico, ja.
0: Pa ima še dost do konca?
2: Dva podesta oziroma ta, te stopničke, no, ko se ostavljajo, še imajo. Tako da, to ni več velik, ene 60-50 metrov recimo temu tako. Uh-huh. En gospod je šel že dol, drugače so ga glih srečali na tej tretji podesti od vrha gor. Gospod je v 85. letu, ne vem, če ste to slišali,
0: no.
2: In je danes podrl rekord kot najstarejši človek, ki je šel pač, no, pri največ letih. Je šel gor, drugače pa gospod še aktivni gorski reševalc.
1: Wow.
0: Pri 85.
1: Roma, ne?
0: Mislim,
2: pri 85.
0: Svaka čast.
2: Tako je, pa himalajske uprave ima za sabo, pa ne vem, kva še vse.
0: Smo videli, Roša, je kar malo svaju.
2: Ja. treba si je nabrati točke, a veš.
0: Dej povej, če bi se ti zdaj gor zadrla, to se te ne bi slišal, pa tudi njih se ne sliš, neč, ne?
2: Se me sliš.
3: Zader se.
2: A se zikr, da ne bom slav rdeče.
1: Telefon dejma v stran, po moje. A se res slišaš? Slišaš?
2: Se pa počas ene pol minute, pa se
0: pa bo prišel dogar. Ej, celotno dogajanje lahko ljudje spremljate na Radio 1 TV, še čisto malo vzpona je pred njim, potem pa se slišimo, ko Roškar doseže vrh. Hvala, Zala.
3: Čau.
1: Čau, čau.
4: Čau, Zala.

0: Zdaj si upam. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 15 do 9, lepo zdrav. Če ima David Beckham svojo zvezdo na pločniku slavnih, ima Slovenija 13.
2: Bravo.
0: Zvezd, ki so veliko bolj koristne, saj za nas. Mm-hmm. Pri Michelinu so naredili letni pregled slovenske visoke kulinarike, tam je bil tudi naš hišni Michelinko Borut Andrejaš.
2: Michelinko. Michelinko, zdaj si paše.
0: Ja. Kaj je?
3: Malo sem mu pa res podoben.
2: Ne, no, ne to.
0: Ne, obladaš.
2: Prav kjut je Michelinko.
0: Kaj je novega?
3: Ej, ja. Takole imamo, ne? Hiša Franko je obdržala 3 zvezdice z Ano Roš na čelu.
2: Bravo.
3: Restauracija Milka iz Kranjske Gore. Bravo. Z Davidom Žafranom 2. Pohvalimo se lahko še z 8 restauracijami, ki imajo po eno.
0: Okay.
3: V tem elitnem izboru pa je v tej druščini Galerija okusov iz Petroč pri Žalcu, ki jo ustvarja oziroma dela z ekipo Marko Magajne.
0: To so novinci.
3: Ja, ta je ta nov. Ja. Skratka, nobene nismo izgubili, to je zelo pomembno. Imamo pa eno zraven, kar pa je super. No? Je pa, bi rad povedal, da je letošnja novost Michelinovega izbora somelije leta.
0: Ja.
3: To je postal gospod Nejc Farčnik iz restauracije Grič pri Horjulu. Pa za najboljšo strežbo, ali tako oni rečejo Service Award, smo dobili nagrado Petra Petanjca iz gostilnice Ruj iz Dutovelj. Nagrado za mladega, svežega kuharja, šefa, pa je ravno tako dobil Marko Magajne, šef iz Galerije okusov, ki je hkrati tudi nosilec nove zvezdice. Tako da, ja, evo, mogoče se Marko Magajne kar sam predstav.
4: Lokalni mladi šef iz Dobriše vasi, 100 metrov luft linije iz Novega Celja, domačin, ki uživa in z ljubeznijo kuha v kuhinji, kjer je.
3: Bil sem že pri vas pred tem.
4: Lično.
3: Pa lahko rečem, da je več kot zasluženo in mogoče celo malo pričakovano, bom rekel. Kaj menite vi?
4: Hvala za čestitke. Drugač pa ja, mal nismo glih pričakovali. Vedno smo si želeli že 6 let, ker delamo na tem. Bolj me je presenetil za mladega šefa, ker pač nisem več mlad. Sem.
2: No, je kar mlad, 92-letnik, ne, za šefa. Ja.
3: Zelo kreativen. Jaz sem bil pri njih pred zvezdico.
0: Ja.
3: En taka lep dvorec je tudi tam.
2: Zelo lepo, jaz sem tudi bila tam.
3: V Petrovčah. Mm. Tvoja sestra je včasih tam delala.
2: Zraven,
3: ne?
2: Ja.
3: Tako,
0: ja, to zelo... so dobil.
3: Ja. Pejte, to... ne, ni za to.
2: Ni ona tam delala.
5: Ja, voljno kaj, šakle. Maja zrikala.
2: Izkudnosti v tej skupnosti.
0: Bravo, Maja.
2: Stavu.
0: A ja, pa Magajne kurči, lako polke, ramšek.
2: Ok, naprej, Ana Roš, a je bila tudi Ana Roš?
3: Ja, je bila, stari mački, seveda, brez njih ne gre. Dobil sem Ano Roš, poslušmo tole, prosim.
6: Po mojem bi dala eno kombučo, da se malo umirijo, pa mogoče malo slanih karameliziranih orehov.
0: Kaj to govori?
3: Tole bi Ana Roš postregla svojim gostom, ki so feni nogometnega svetovnega prvenstva.
0: Kombučo. Ne bomo prišli. Fuzbal pa kombuča pač ne gre.
2: Ja, pa zakaj včas moraš probati kaj novega?
0: V redu je ti. Ne, lepo skuhati, tako normalno, pa bomo jedli.
2: No,
0: zdaj za nekaj se
5: zmišlja. Steket lepo.
3: Gospa Roševa ni za fuzbal, to je jasno povedala, da ga ne mara, obožuje pa Paradise, mim grede. Imamo pa fene nogometa in...
0: A res?
3: Ja, prosim, gospod Kavčič bo nekaj
7: za katero povedal. Ekipo navijate, če sploh katero?
8: Ne, navijam, glede na to, da ni Slovenije in Italije, ne, moja žena je Italijanka, gremo po vrstnem redu za Hrvaško in za Bosno.
3: Ok, Bosne ni, ne? Tudi v ožjem izboru je.
8: Kje?
3: Je?
8: Bosna in Hercegovina.
3: Je noter? A ja, jaz nisem za fuzbal, veste. Ja,
8: čak.
3: A ja, sem res je, ja. Ojoj, blamaža si delam, oprostite.
8: Denis, malo pogovor se z našim prijateljem, pogovor se malo.
3: Kaj dava na mizo, če zmaga vaša država na svetovnem prvenstvu?
8: Šta, ono što je najbolje. Malo čevapa i burek.
0: Krav.
2: Upolite
0: bo. Veš, kaj ti bom dao zdele? Kombučo, stari, kombučo, zdaj naprej,
5: na bučo.
0: Kombuča zate. Jem. Boste ni, ne?
9: U te... Naj vam ga naredijo Anja Ramšak, Miha Dežela, Lara Tošič in Denis Audič. Radio 1. Radio 1 Koroška.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z zvonjem Sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla. Sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Se bliža tehnični? Bidi servis popravi, pripravi in opravi za vas.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
14: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
15: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
16: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
17: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
18: Optika Julius.
19: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Tarja v novicah ob 9.
1: Ja, nove podrobnosti mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom prihajajo.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
3: 9 je ura, dober dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim Darjo Štranstisu. Iz osnutka mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom prihajajo nove podrobnosti. Med drugim ta predvideva sklad za obnovo Irana vreden 300 milijard dolarjev, ter postopno odpravo sankcij. Iran pa naj bi se zavezal, da ne bo razvijal jedrskega orožja. Ker uradno vsebine še ni, dogovor zbuja dvome tudi doma. Kongresniki obeh strank od Trumpa zahtevajo, naj razkrije podrobnosti, nekateri pa nasprotujejo, da bi ameriški denar šel Iranu. Maskovo vesoljsko podjetje SpaceX pa nadaljuje osupljiv pohod na borzi. Ledni po vstopu med delničarje je njegova vrednost presegla Amazonovo in se povzpela med 5 najdražjih podjetij na svetu, čeprav SpaceX zasluži razmeroma malo. Vlagatelji očitno kupujejo obljubo prihodnosti vse do Marsa. Elon Musk je ob tem postal prvi človek bilijonov dolarjev premoženja. Analitiki sicer svarijo, da je delnica močno precenjena. Ameriški Pentagon pa je objavil nov svežen dokument o neznanih letečih predmetih. Med njimi so opisi predmetov v obliki krompirja z luskami, žarečih rdečih krogel in diska, ki naj bi nad Zimbabvejem udajal svetlobne žarke. Gre za opažanje vojakov in agentov, ki jih preiskovalci niso znali pojasniti, a pozor, dokumenti ne prinašajo nobenih dokazov o nezemeljskem življenju, ampak le primere, ki za zdaj ostajajo brez razlage.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Ja, pred nami so večinoma jasni, sploh pa vroči dnevi. Konec tedna prihaja vročinski val, ki se bo nadaljeval tudi v naslednjem tednu, tako da res paziti na hidracijo. Bo pa danes in jutri vmes lahko še nekaj kopast oblačnosti in pa tudi kakšna krajevna ploha je še možna. Kar pa se tiče današnjih temperatur, popoldne bo od 26 pa do 30 stopinj, za enkrat pa imamo v Sevnici in v Kočevju 18, potem Maribor, Ptuj in Celje 19, Ljubljana 20, Semič in Vrtojba 22 in Portorož 23.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar -40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
9: Previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom Trebnje zahod. Pazite, nekaj klasičnih zastojev in pa pozor, zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi nesreče. Po podatkih policije bo cesta več ur zaprta. Preverimo še radarje. Na stojalu v Novem mestu na Šegovi smer Šolski center, na Primorski avtocesti začetek delovne zapore pri Postojni smer Ljubljana, na koncu hitre ceste H4 na prehodu Vrtojba smer Italija in pa Kedi v Zekovcih na avtobusni postaji v obe smeri. Nič 80-22-55.
10: Ste že poizkusili tuno Marucela?
11: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
10: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
12: Dobro jutro!
13: Dobro jutro, Slovenija! Z vami so kralji jutra in princ Japonk. Anja Ramšek, Klara Tošič, Miha Deželak in Istok Gustinčič.
14: Ja, Roškar ima še en korak, ne?
13: Vaša najbolj sončna zabava.
15: Hajde, ljubi, nadaljuje...

0: A to, to je vrh?
1: To je vrh.
2: Ja. Oši. Do troke, gdje gremo.
1: Bravo. Oh my god. Prisežam. Diham.
2: Zdaj pa brez besed. Bravo. Bravo. Bravo.
1: Bravo. Bravo. Joka. Bravo.
0: Bravo, Vesna.
3: Hvala lepa.
0: Ajo.
1: Bravo, da se objemajo. In solze.
0: Ja. Solze sreče. Dobar, ga bomo pol poklicali, ko malo vse pride. Zdaj pa imamo odkole. Mi štiri smo v studiu. Anja, Lara, Miha, Denis. Malo bo pa še več tudi v studiu. Pridružila se nam bosta DJ Umek in David DJ. Ko me čakam, končno en, ki bo Laro imel za staro med.
1: Jaz sem rekel, David? Gostje prahaje.
0: Koliko je David DJ star?
1: Kolik?
0: 12.
2: Krav.
1: Jaz ja. Sem v bistvu zagukar iz dame državak.
0: DJ-a boste povedala nekaj več o numatroniku elektronskem žuru, ki bo na Koprski Bonifiki 4. julija. Nazaj smo, kmalo.

0: David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone. 8:09 je, lepo zdrav od nas. Robert Roškar je na vrhu trboveljskega dimnika.
1: Bravo!
2: Bravo!
1: Čestitamo!
0: Roškar.
3: Ja, lepo zdrav, draga ekipa Denis Avdičova in cela vesolna Slovenija. Hvala lepa, hvala lepa, hvala lepa, lepa, hvala. Autograme po koncu. Še malo v afektu in ful neumnosti govorim. Pa malo prav, ker sem prdno, ampak dobe ne smije zamerit, ker imam pritisk.
0: Ja, ne, ne zamerimo. Tudi vidim, da plenice so zdržale, še vedno držijo. Čestitam.
2: Bravo.
1: To.
4: Težko dihava, drugače vedno.
0: Absolutno, vse je razumljivo. Ampak kako kaj, no, zdaj povej, zdaj ste na vrhu, kako je zdaj to, Roškar?
3: Jaz imam tukaj nekaj stvari, mi gre po glavi. Ni enostavno, ne, ne čutim nobenega dela telesa. Če ne bi imel kolenčnikov, bi imel razklane kolena, jaz sem itak malo cel prevelik, pa preokoren, pa prebikas, pa pre... jaz sem absolutno predolge roke pa noge za to osko tulo. Jana je vse malo bolj drobčka, nareš, ona je nekak lažje se skozi to. Teda, veliko delo telesa sem se ruknil, ampak mi je pa to vse odzemalo fokus, ker sem potihem preklinjal, malo se ti milo, ampak sem se s tem malo zamotil. No? Malo sem se zamotil z različnimi pogovori, mislim, različne stvari smo se pogovarjali. No?
0: Ej, pa koliko dolg ste plezali?
3: Koliko dolg smo plezali? Uro pa pol.
4: Ma, to smo svi dobro.
3: A to je vredo? A to vredo?
4: Ja, vredo.
3: Jaz sem se najprej gledal dol, pa nisem več gledal dol. Teda je bilo
2: smo videli, ja.
0: Ej, kak je razgled, no?
4: Vrhunski.
3: Vrhunski. Kaj je tazga?
4: Vrhunski.
3: Je pa čisto nora.
4: Ko... Jaz ne vem. Ne vem, jaz si nisem predstavljala.
3: Za erekcijo, no? Prav za erekcijo.
0: Prav za erekcijo.
3: Aktualna erekcija.
0: Dobro.
1: Se vidi kuma, ne?
0: Ej, koliko pauze pa je pred sestopom?
4: Upam, da čim več.
3: Veš, kaj je največji problem? Denis, jaz sem večkrat vmes rekel, Brane, to Brane, pa kot da bo zdaj konc sveta, če bi enega kratkega ruknega, ne, ne, ne, ne. Pravimo, a bomo pol na koncu, je rekel, ja, dol, ne dol, a bomo vse na koncu gor. Brane, a res nisi, Brane, to ima enega, bo dol. Spet pravi dol, spet pravi dol.
5: Ok.
3: Ampak oprostite, pa, gledajte, jaz sem izkušen, jaz sem že zdaj kakrega rukno, en mi ne bo naredil, ne, no.
0: Ja, dejte mu.
4: Denis,
0: poslušaj,
4: jaz ti bom eno stvar povedala. Mi smo zdaj tle gor, ne vem, ali ushičeni, ali obupani, ali vse je ta miks čustov je, ampak pač ponosni, da smo prišli. Ampak veš kaj, Fora, jaz bom zdaj se 5 minut veselila in bomo tle 5 minut imeli pauze in se bomo smejali in slikali, da smo gor. Pa bom po mojem 5 minut začela tuliti in jokati, zato kaj treba še dol prijeti.
3: Res,
4: ne, res, no, majke mi moje. Mislim, super je bilo do gor, nek zagon si imel. Ampak, a veš, res ne čutiš več rok, ker to ni, tole, jaz sem bila na banžiju, tako kot Lara, bila sem na tismu, kaj že, z letalom, s padalom, ko skočiš. Tisto je pač sekunda strahu, ko se moraš odriniti in moraš premagati svoj strah. Tle greš pa v nedogled gor in boli vse, najbolj pa trpijo roke, verjetno tudi zato, ker imamo punce bolj svoje roke, če bi nismo fitness terke. No, in je pač problem, čakamo, zdaj je zmagoslaven trenutek, zdaj bomo začeli vreščati, ko bomo končali te tole.
3: Jaz bih rad s tem odnosil izjemno pomembno stvar, da sem jaz, da meni, kar pa je najboljša stvar do našega dne, pa je to, da mene ni strah niti enkrat do benem.
0: Ja, sej, ker je bila vesna za tabo, ne?
3: Ja, tale kolega pa je rekel drugače, pa je na sredini raupen, ki se dal spred, tada če druga češ bi lahko na srbunke enega spustil, če bi bila sila.
0: Stari, direktno. Se prav, Roškar, priporočaš naslednjič, preden se kdorkoli povzpne na največjega tiča Evrope, ne se sklistira prej.
3: Absolutno. Ej, jaz lahko tudi razložim, kak se to naredi.
0: Varno, Roškar.
2: Srečno
0: pri sestopu in se
1: srečno dol, bravo,
0: ko boste na tleh. Čau.
2: Čau.
3: Rad vam, hvala lepa.
2: Čau.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Pedro Capo, Faruko in Kalma. 9:17. Dobro jutro.
3: Živjo.
2: V bistvu dobar dan, že tudi lahko rečem. Svetovno prvenstvo v nogometu je.
4: Tako.
2: Ja, na liniji z nami tudi komentator, ki svetovnega prvenstva letos ne komentira, absolutno ga pa poznate kot najboljšega nogometnega komentatorja v Sloveniji. Goran Obrez. Goran, dobro jutro, dobro
4: jutro, dan.
3: Živjo.
4: Dobro jutro.
5: Živjo, dobro jutro.
4: Kako dobro je
5: jutro.
4: Previden.
2: Ja, previden je Goran, ja. Zdaj tako, jaz sem rekel, jaz sem se zjutraj kar prijavil. Jaz sem se ob 5:10 je bila ura, ko sem oddal širni Sloveniji svojo samo prijavo. Dal sem

0: Odkar sem bil 7 let star, 74, ja sem prvega zbiral, svetovno prvenstvo v Nemčiji in, in to je to, svetovno pa evropsko prvenstvo, album mora biti.
1: Album mora biti vsako leto. In
2: prosolze
1: zdaj,
2: so zdaj čutili.
1: Ja.
2: Ja.
1: In zdaj, jaz...
0: Vsako leto ne, vsake 2 leti, ne.
1: In jaz, in jaz včer dobim od njega SMS, ne, midva sva pač, dva sva nekje skupi, on je spil Coca-Cola, dobil si kjerga igravca?
0: Joška Guardiola.
1: Joška Guardiola. Jaz sem tis neki pospravljal in sem pač vrgo v smeti to Coca-Cola. In dobim včer SMS, v albumu mi manjka le še 5 sličic, vključno s Coca-Colinim, ena od teh je Coca-Colin Guardiol.
2: Nekaj
1: pospravljeno. To sem jaz Goran o 5 zjutraj povedal, v studiju je pa z nami kdo živel?
3: Dževad.
1: Dževad je z nami v studiju, ti si nas slišal zjutraj 10:05.
3: Tako je, ker sem šel na šiht.
1: In prinesel je si še zaprto Coca-Colo.
3: Ne, to sem šel kupat.
1: Kupat si šel.
3: Drugač pa imam 3 doma še.
1: Ampak si šel kupat, daj si šel kupat.
3: Pred 15 minutami.
1: 15 minutami. Goran, jaz sem odlepo, Coca-Cola je še za spit, jaz sem odlepo, veš kaj je gor?
0: Ja, Guardiol, verjetno.
1: Guardiol sta.
2: Oh,
4: bravo.
1: Narjen.
4: Še 4 ti manjkajo.
1: Lej, včer mi nis nič odpisal na SMS, rekel, peza, jezen je. Jezen je, rekel, jaz nekaj moram narediti, sta.
0: Ja, svaka čast.
1: Ja, lej. Džema do svaka čast, stari. Rešil me je, veš kako me je rešil. Ti tudi zbiraš?
3: Ja, 2 albuma imam doma.
1: 2 albuma?
3: Ja, hčerka je 18 stara, ta moja je pa 8. Tako da oba zbirata.
1: Oba, kako to?
3: Ja, noro.
0: Vsak
3: noro.
0: Svojega celo, ja.
3: Vsak svojega, ja, res je. Daj, pa porabil sem več ka 300 evrov sam za slikce. Noro.
1: A ni noro. Noro. Ej, pa imaš probleme to dobiti, ko greš, ne vem, na pumpo ali pa nekam?
3: Ne, nimam, zato ker jih rezerviram.
1: A je rezerviram?
3: Eden prej.
2: Ajoj, kakšna euforija. Fotor leta.
1: To je taka euforija. Goran, kako pa ti to? Kje ti to dobiš? A imaš tu težave?
0: Ja, so bile težave, ja. Letos so bile kar težave. Mislim, da so dejansko pa... Jaz bi jih recimo na začetku sem pol kupal, potem pa vmes sličic ni bilo ene 10 dni. In tam smo pa pol v bistvu res čiši se vse pomenjali. In takih je po mojem velik. Tako da zdaj, se pravim, zdaj na koncu je manjkala sem še ta Coca-Cola. Dževat, ful hvala.
3: Malenko, še kdaj?
0: Zdaj nimam čist nobenih težav več, ne. Ker zdaj imam pa polna. Ker odkar sem napisal tale SMS,
1: ja?
0: Ker sem ga dejansko napisal, pa do zdaj so se zadeve celo malo spremenile. In sem itak mislil zdaj Denisu še en SMS napisati. Tam še kvar bolj, pomo.
1: Mamo,
4: se prosto popolni, ovo ves.
1: Mamo, rešil me, veš kako me rešiš, pa še Coca-Cola imaš za spit, tako da, lej.
2: Dvojna zmaga.
1: Ful hvala.
0: Ja, hvala, Dživat. Ampak je pa res to slučaj, a ni to slučaj.
1: Res?
2: To je usoda.
4: Ja.
3: Zadnja je bila v trgovini.
0: Takrat v bistvu smo šele dobro začeli, ne pa to, da na koncu manjka pa Guardiol. Takrat smo v bistvu šele začeli zbirati med finalom Lige prvakov. Tam sem menil pri Jožetu s tamalim. Na svoj rojstni dan.
1: Ja, to, pač ste stari in mladi. Ja. Vse to je.
2: Hildr.
1: Goran, hvala. Dževat, hvala.
3: Hvala vam.
1: Čau.
2: Bravo.
5: Čau. Daily Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
6: -50% na poletno kolekcijo.
7: Ja, na luckykido.si vas čakajo kratke majice, oblekice, kompleti in še veliko več.
6: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
7: Pohitite, preden zmanjka najboljših kosov.
8: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
9: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi.

0: Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
2: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku kepa.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
10: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.

0: apoi scusili tuna măruțela.
1: Samo tuna olčno olje in sol, nič drugega.
0: Tuna măruțela. Comorje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna măruțela.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Koroška.
3: Pozdravljeni in lep dan vam zaželim še naprej, tudi danes sem z vami Marjana Puhman. Koroška bo del največje kolesarske zgodbe v Sloveniji. V četrtek 18. junija bo v Radljah ob Dravi štart druge etape dirke po Sloveniji, enega največjih športnih dogodkov pri nas. Karavana vrhunskih kolesarjev bo svojo pot začela v Dravski dolini in se podala proti Ormožu. Etapa pa bo v znamenju Dravske kolesarske poti Drava Bike, ki že vrsto let privablja ljubitelje kolesarjenja tako domače kot iz tujih držav. Za Radio Dravi in celotno Koroško je to izjemna priložnost, da pokažemo svojo športno energijo, gostoljubnost, čudovito naravno kuliso in vse močnejšo kolesarsko zgodbo destinacije. Koroška je namreč regija, kjer ima kolesarjenje prav posebno mesto. Torej ne zamudite, četrtek 18.6. ob 12.00 center Radelj ob Dravi.
4: Kolesarje lahko spodbujate tako v centru Radelj, kot tudi ob celotni trasi dirke.
5: Radijska mreža, Radio 1.
6: Danes in jutri bo večinoma sončno, bo pa vmes tudi nekaj oblačnosti in možno bo še kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, malo oblakov in še više temperature, pa je za pričakovati čez vikend in tudi v naslednjem tednu. Kratkotrajne.
7: Ja. Se bo šlo.
6: Hvala.
7: Pa
6: sploh ne pijem.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
9: Pozorni sreča na Štajerski avtocesti iz smeri Hoč proti Celju na uvozu Maribor Jug, pazite. Potem pa nekaj kolon še na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenskih Konicah in pa zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki zaradi nesreče. Preverimo še zadnje radarje. Sivkedi v Starem trgu pri Višnji gori smeri Ivančna Gorica, v Škatli na Primorski avtocesti na začetku delovne zapore pri Postojni smer Ljubljana, Moder Berlingo v Veliki Pirešici za modro ograjo v obe smeri, potem radar na koncu hitre ceste H4 na prehodu Vrtojba smer Italija in pa Belkedi tudi v Zekovcih na avtobusni postaji v obe smeri. Nič 80-22-55. Srečno!
7: Tri čez pol deseto, lepo zdrav, da
6: živijo.
7: Zjutraj ste lahko na Radio 1 TV v živo spremljali, kako Robert Roškar osvaja najvišji dimnik Evrope. Se nam bosta pa čez nekaj minut pridružila DJ Umek in David DJ. Oba DJ-ja bosta povedala nekaj več o Numatroniku, elektronskem žuru, ki bo na Koprski Bonifiki, v Koprski Bonifiki 4. julija.

0: Taylor Swiftin Opalim te. Dobrih 20 do 10. Lijepo zdrav od nas.
1: Živjelo.
0: Anja, Lara, Miha i Denis smo zvavino biskupa. Uf. Pa ne bom rekao ta starost, ta slovenske elektronske glasbe. Ne? A veš, čeprav
2: mu moram reći.
0: Veš da mu bom rekao, DJ Umek.
2: Živo.
0: DJ Umek.
1: Oj, legenda.
2: Spet.
0: Ja, spet. In prihodnost elektronike, David DJ.
3: Živa.
0: Lepo zdrav, ja. Najprej gremo k Umeku, najprej vse najboljše za Abrahama. Vem, da smo en mesec prepozni, ampak... A veš, vse za žurje, pa zdaj za te Abrahamovce itak pretoplo, tako da bo to oktobra na gospodarcu, bo pa pi, pa še mene sili, a ne?
2: Tako.
0: Bo pa takrat.
3: Brez tega.
0: Zdaj pa imamo poletne zabave. Numotronik se vrača na Bonifiko 4. julija. 4. julija. Američani prezgojajo
2: nekaj. Tako. Bodo mogli kakšen fireworks naštelati, na nekaj bo mogli pokati, ja, če smo že 4. julija, ja. Nekaj.
0: 250 letnica maja, v Kopru pa open air pozdrav poletju. Kaj pripravljaš?
2: To je pa druga obletnica zdaj. mislim, ne pripravljam jaz, ne pripravlja ekipca Numotronika, ampak recimo jaz se bom pojavil po 100 letih, bom vrtel na vinilih. Skupaj še z enim friendom, Markom Shadowom iz Nemčije, imamo back to back, tako da je to neki, kar še nikoli smo naredili in se pravim, jaz na vinilih po 5-10 letih, če sam ne vem po kolikem času. Tako da,
0: a to moš kaj vada doma?
2: Ja, v bistvu sem zdaj zadnje mesece se spet gramofone preklopil in zdaj v resnici v tej dobi, ki se vinil kukar ko malo vrača, še zmer težko muziko kupati in jaz si bom kar narezil te vinile. Zdaj imaš te take mehne firmice, ki ti narežejo komade, ki jih drugače ne moraš imeti in pol bom to vrtel tam. Zanimivo bo. Tako je, prozorne plate bo, noč ne bo gor pisal, sem muzika bo urezana in jaz na vinilih, 3 vinile, 2 frenda, delata šale s temi trike.
1: To se prav vrača, to ne Lara?
2: Zlo težko.
1: Te plate pa to je prav ludo, res.
3: Ja, res, ja.
1: To, kaj bojo miksali, jaz ko mi čakam.
0: On ima plate. Le, imaš nobenih plat in te tudi ne gre. Po 15 letih. Le, tudi ne gre.
1: Ne bi se smel glasati.
0: Stop a play. David DJ.
3: Ja.
0: Ti boš pa na Numatroniku prvi na mešalki.
3: Ja.
0: Čestitke, koliko si pa
3: stati? Bravo. 12 let.
0: 12 let.
3: Ja.
0: Koliko se pa časa s tem ukvarjaš? Od spetka?
3: ne, pač z DJ-anjem se ukvarjam v bistvu pač 5 let že.
0: Wow.
2: In se tudi vidne.
0: Okay. Nice.
2: Vam povem, resno.
1: Obvlada.
2: Ja. Že zdaj.
0: Kdaj si ga spoznal? Kdaj si ga prvič spoznal?
3: Jaz njega, v bistvu ne vem.
4: Že dolgo?
2: Jaz sem pa njega videl na social media in se mi je v algoritem prekradil in sem rekel, lej ga tam malo ga mater špona dober in ma tehniko, res, brez zebancije.
4: Hudo. To res mora začeti pri 7, da imaš ono delovno dobo. Sem
0: čak, ti moraš vrteti, kakaj prav pa mami, ti to moraš vrteti, ti moraš do 6 biti konc. Pa domov, spati.
3: Ne. Jo bom počitnica. Vsaj,
4: polnoči
1: tam
3: še.
1: To še gre skoč.
2: A smo mi bili lahko do polnoči od zunaj, ko smo bili stari 12 let, a?
0: A smo bili, mi smo bilo.
4: Ja, če so starši malo pogledali, ko zarci smo lahko gledali, ko si mogo dočakati.
2: Lepo to slišal, da je avto čudno zdaj izpadali. Poslušalci, to ni čudno danes, to včasih ni bilo.
0: Ni bilo. Lara je dvakrat recimo starejša od tebe, pa ne zna ne zmešal. Od želata ne bomo nič razmišljati.
1: Ne bomo.
0: Se pravi, ti že 5 let se ukvarjaš z DJ-anjem. Poj, a bo to tvoj prvi tak večji nastop ali si že kaj imel?
3: V bistvu ne, ni nič iz prvi, no. Imel sem veliko nastopov že tako recimo na festivalu športa v Ljubljani v Tivoliju, pa recimo na festivalu na Ptuju, v Izoli sem imel tudi že, pa to soboto bom imel tudi, nastop v Kopru.
0: Sari, ti imaš toliko nastopov, da že lahko za kredit zaprosiš.
3: Ja.
4: Ful dobro, res.
0: Res dobro.
1: Odkot pa ta ljubezen do DJ-anja? Kje si to najdu?
3: V bistvu, ker sem bil star, mislim, da 7 let, sem tako za novo leto sem gledal, se pravi, David Guetta po TV-ju. In sem bil tako, ja bi pa to postavil in pa sem za 8. rojsten dan, sem dobil prvo mešalno mizo. No.
4: Hudo. Ja, hudo, no. Ja, kaj pa šola? kako pust to kombiniraš? Ja, pa dobro, ja, pa
2: jo, pa je
4: to. Sve mu noćo, sam vraćam. Kako lahko se to skup? Ne, bravo, ja, svaka čast. Gre. Dobar, okej.
0: Okay. A gre.
2: Normalen.
0: Ej, a bi ti dal, da imajo otroc... A veš, kako imam status športnika?
2: Status DJ-a.
0: Ja.
2: Ja sam vedel, da bi dal.
0: Ti bi to uvedel. Ne?
2: Ja, zakaj pa ne? Saj to tudi na nek način arta. Ne? In če se človek resno s tem ukvarja, pa je dober rap. Če za to, dajmo v bistvu ponuditi to možnost. Ne? In, lej, vse DJ-ji v bistvu ko po tujini nastopamo nekako širimo glas dober v Sloveniji, mislim, tako kot športniki. Vse se ne delam, da je to isto. No? Mislim,
4: ne, drugače pa se neč narobno. Ja,
2: tako, ja. Zakaj pa ne? Dobro idejo se dal, nikoli nisem na to pomislil.
4: Umekov status.
2: Evo. Zakon. Umekov zakon.
4: Dobar.
0: Pa, kaj pa starša? A te podpirate?
3: Ja, ful.
0: A je kazen, če dobiš slabo oceno, da se ne smeš približati mešalki?
3: Ne.
0: Tega
3: ni. Ni.
0: Ni.
2: Vse nima slabe ocene, verjetno.
0: Nimaš slabih ocen?
2: Ne.
3: Niti ne.
0: Niti ne. Prav. Se pravi še enkrat. Numatronik, Open Air, 4. julij, Koprska Bonifika. Vstopnice so kje? Na
2: event. Na event imamo pa kje še na pumpah, ne ba je ponovati.
4: Tudi na Petrolu.
0: Tudi na Petrolu.
2: Zdravim se, niče še eno karto pa je.
4: Tako.
0: A, to je to. A, ja, nač, vidimo se čez pismo. Dobrih 14 dni. Je tako. To. Hvala lepa za obisk.
4: Ja, rasturajte.
2: Hvala,
4: ja.
2: Hvala. Hvala. Držke se.
0: Uspešno kariero, pa gledaj ga už presegu.
4: Aha.
0: To ti upam, more biti.
2: Upam.
0: To ti more biti.
4: Ja, pa da te vidimo enkrat na Tomorrowlandu, ali pa nekaj.
3: Ja.
2: Jaz, bom jaz, kaj že ta baba Vanga Limonina, jaz vam povem, da bo Devin v vseh teh festivalih. Evo, da vidimo, če se uresniči.
0: Ajde.
4: To je to.
2: To je beseda.
0: Shranite audio, shranite video, posnetek moramo shraniti nekam arhiv, pa da volimo to predvajamo. Živo čez par. Še enkrat. Hvala lepa.
2: Hvala,
4: čau. Ja.

0: In Believe na Radiu 1, 12 minut do 10, 12 do Lovšeta. Mi se poslavljamo za danes. Lepo bote, čestitke še enkrat Roškarju za osvojen trboveljski dimnik.
1: Ja,
0: a jutri pa razkrijemo, kdo bo novi igralec nove predstave po 10 letih Špas teater. Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Drugi del. Leč, lep. Leč. Lepo sredo.
2: Pa vidimo še tekmo, še spremljamo.
1: Ja, če je Anglija, če je Limona zadela, ne?
0: Absolutno to. No.
1: Mene zelo zanima. Anglija,
0: Hrvaška zvečer ob 10. Baba gladna je ugrizena v limono za Anglijo, namesto ukrov za Hrvaško.
1: Ja, kisel je bilo, ampak lej,
3: bom videl. Srečno maredi leto, stari.
4: Dokler muzika štima, je vse prima.
5: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
4: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones so očitno izjema.
6: You just gotta keep moving, you know?
7: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
5: Pokrovitelj
8: Magnezij Mag 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. Mag 365 za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. Mag 365 v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
7: Radio 1 Koroška.
10: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
12: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
13: Stari, kam greva na kafe?
14: Jah, pidijo, v lifta, itak.
15: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
16: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
17: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
18: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si.
19: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: 10:00, dobar dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan in prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Slovenijo bo v prihodnjih dneh zajel prvi vročinski val tega poletja. Po napovedih Agencije za okolje bo najbolj vroče med soboto in torkom, ko bodo temperature večinoma med 30 in 35 stopinjami. To pomeni, pijmo dovolj vode, stanovanje zračimo zjutraj in zvečer, čez dan pa jih zastremo. Težja opravila raje prestavite, posebej pa pazite na otroke, starejše in bolne, saj vročina njih najhitreje prizadene. Slovenija bo od danes do nedelje v znamenju kolesarske dirke po Sloveniji, zato voznike čakajo številne cestne zapore. Večina bo sicer kratkotrajnih, za čas prehoda karavane, daljše pa bodo na startih, ciljih in usponih. Največ težav pričakujte v Rogaški Slatini, Ormožu, Celju, Kranjski Gori z Vršičem in v Novem mestu. Policija svetuje pravočasno načrtovanje poti in upoštevanje navodil redarjev. Avstrijska policija pa je pri rutinski kontroli ustavila 70-letnico, ki je skoraj pol stoletja vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Izpit so ji oduzeli že pred približno 50 leti, sama pa je policistom pojasnila, da ga ne potrebuje, ker vozi le na kratke razdalje. Policisti seveda niso bili istega mnenja, sploh ker tudi avto že več let ni imel urejenega tehničnega pregleda. No, če bi za izogibanje policiji obstajal izpit, bi ga Avstrijka očitno opravila z odliko.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Danes in jutri lepo vreme, večinoma bo sončno, popodne lahko sicer nastane kakšna manjša ploha. Danes bomo šli že do 30 stopinj, jutri gremo do 32. Zdaj v petek in soboto bo sončno in vroče, bo pa verjetnost neviht zelo majhna.

0: Kako je na cestah, pa Borut Andrejaš.
1: Dobrodošli, tu smo, da si pomagamo. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenskih Konicah zaradi del. Vseh zastojih jasno držimo in naredimo reševalni pas. Še vedno pa zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče, pravzaprav gre za prevrneno cisterno z gorivom. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto, Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Modri, kje so se nainštalirali, Sivkedi v Starem trgu pri Višnji gori proti Vančni Gorici, v vasi Gorenje pri Velenju, pa Modr Brlingo v Veliki Pirešici skrit za modro ograjo, Belkedi v Zenkovcih, na avtobusni postaji, tako, in pa v Blagovici, v glavnem križišču so proti Lukovici. Ko bo še karkoli novega, nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
4: Tvoje poletje, tvoj Radio 1
5: in Matjaž Lovše.
0: Lepo sredo voščim, 4 čez 10 je.
6: Dober dan.
0: Uspelo mu je, Robert je prišel na vrh dimnika, a zdaj lahko rečeva, da je polovica narejenega. Je treba še dol prit, ne?
6: Ja.
0: To bo kar trajalo še, tako da čakamo njegov prihod na trdna tla, pa ga potem se slišimo z njim. Vi pa vmes, veste, sreda je danes, tako da morate kakšen dober meni za kosilo poslati. Ti si zdaj še pod vtisom Mišelinovih zvezdic, ki smo jih dobili včeraj, ne?
6: Ja.
0: Čakaš kakšen poseben meni za danes, kakšen ekstravaganten?
6: Ne, neš.
0: Ni boš imel kaj posebnega?
6: A ja, ne, imam že eno tako zelenjavno sestavljanko s sirom, pečeno v pekaču. To imam dan za malce.
0: Se prav.
6: Kot je na
0: zelenjavna lezanja.
6: Na brekljevka, ne vem, neki tazga.
0: Okej. Okay. Pa ob 11. spoznamo Dunjo Vrhovnik, še eno od tistih, ki je zmagala na glasbenem poligonu in bo nastopila na velikem odru Laškega, Laško pivo in cvetje. Torej, ogromno dobre glasbe, pa seveda ne bo manjkala niti služba dneva, pa dobra glasba. More than you know, Axwell in Ingrosso.

Kakšna dobra kombinacija, Žan Serge Žinari, Mars in Venera. Novo na Radio 1, 14 čez 10 je. Zdaj čakamo Roškarja, da se vrne oziroma da spleza nazaj z trboveljskega dimnika. Če ste zamudili njegov vzpon danes ob 8 na Radio 1 TV, si ga boste lahko pogledali še enkrat v miru, doma, tik pred nogometno tekmo, bo idealna, adrenalinska izkušnja, ki jo je doživel naš Robert. In je bil celo zdaj 2-3 ure brez telefona, ker se pač mogel držati za ograjo oziroma se drži za lojtro. Tako da, kaj smo ravno pri telefonih, zanimiva raziskava, ki jo je naredil Eurobarometer. In sicer gre za naše mulčke, naše tam mlade in družbena omrežja. 58% naših mladostnikov je navedlo, da družbena omrežja pozitivno vplivajo na njihovo počutje. To se pravi, 3/4 skor. Da je to super. Ne? In če pogledamo povprečje v Evropski uniji, samo 23% je reklo, da družbena omrežja dobro vplivajo na njih. Zdaj ne vem, kaj točno naši gledajo, da je tuk bolj fajn, ampak pazite tole. Mladi Evropejci v povprečju na spletu preživijo 4 ure in pol na dan med šolskimi dnevi in 6 ur na dan ob koncu tedna. Jaz se zavedam, da je treba iti v korak s tehnologijo, ampak 6 ur na dan na telefonu. Še zunaj, kaj vidiš, Madonca, se vsak na svojemu telefonu, tako da ne vem, mogoče bo pa menilo enkrat, no, da bo vedel tudi sem drugega uživo takole v faco, ne pa samo prek Snapchata, TikToka, Instagrama, Facebooka, se ne vem, kaj imamo še vse. The hardest thing, to še projeski, da starši držite se.

0: Še ena zvezda, ki nas je veliko prezgodaj zapustila, to še projski. The hardest thing. Naj ne bo hard v službi danes. Kje delate? Kje poslušate enko, katero pesem rabite za delat, mi napišete na nič 5 1 300 300.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
2: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
3: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
2: Easy upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
7: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
8: Tok, tok.
9: Kdo je?
8: Meni.
9: Kako te ni, če pa si?
8: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
9: Seveda, saj je sreda.
8: Super sreda, super cena.
10: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
11: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
10: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
14: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
16: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
17: 19. oktober.
16: Karte na eventim.si.
18: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!

0: mišice, utrujenost, stres, tuje mag, 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov, mag 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Ja, lepo vreme bomo imeli, tako danes kot jutri večinoma sončno, lahko nastane popoldan kakšna manjša ploha, držimo pesti, da ne. Danes bodo najvišje temperature do 30, jutri že 32.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Borut ve, kako je na cestah, izvoli.
2: Ker ste vi sporočili na nič 80 22 55 za enkrat zastoj na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenskih Konicah in še proti Mariboru pred predorom Pletovarje, pa na Primorski avtocesti Gneča proti Kopru pred Postojno. Zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pa ostaja pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče, pravzaprav tam rešujejo situacijo s prevrnjeno cisterno za gorivo. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto, Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Kje so modri? Radarska škatla aktivna in polna na Dolenjski avtocesti A2 pri Ivančni Gorici na začetku delovne zapore proti Novemu mestu. Bevklijo v Sodražici ob glavni cesti, v vasi Gorenje pri Velenju so, v Čentibi pri Lendavi in v Blagovici smer Lukovica. Hvala za klice, srečno pot še naprej.
0: In Matjaž Lovše.
1: Ja, lepo sredo, pol enajstih je, šibamo proti malci, šibamo z dobro muziko, čakamo Roberta, da pride z despleza z Trbovskega dimnika, kamor mu je uspelo priti mimo grede, če ste zamudili zjutraj akcijo, brez skrbi, posnetek celega uspona in njegovih, ja, drama je bila, tako kot vedno z njim, boste videli danes zvečer ob 8 na Radio 1 TV. Kar se tiče pa kosila danes, dobivam menije na nič 5-1-300-300, hvala vsem in hvala vsem, ki še boste poslali. Rok pravi, sveže gobe, fuži, paradižnikova maka in slanina in sir. Mastno, slastno. Kaj boste vi za kosilo? Nič 5-1-300-300.

0: Stay if you wanna dance. Prav v tem trenutku mu je uspelo. V tem trenutku je Robert na tleh. Splezal je trboveljski dimnik. Stvar, ki se je najbolj bal, boji se namreč višine. Obljubil je tole pred začetkom akcije, dežela je onako, da če peljemo samo še enega otroka več na morje, gre to narediti. In mu je uspelo. Ni bilo lahko. Na vrhu je imel par kriz.
1: Prosim, ampak ne morete nehati jokati, pa ne vem točno zakaj.
2: Prosim, jaz nisem se hotel jokati, oprezema, če ne moram. Če ne vem zakaj.
3: Ej, jaz bi te ful z veselom objela, sem je lukna med nama. Čakaj, prihajam k tebi.
2: Če ne vem, zakaj se jočem, če se jočem od panike.
3: Od adrenalina, od panike. Panike.
2: Jaz res uprečujem. Jaz nočem izpasti nek pusi ali karkoli. Ampak če se mi zdi, kot da sem v nekaj vrste šoku.
4: Zdravka, če gre.
2: Jaz moram samo malo počepniti, da se uprečujem.
0: Ampak mu je uspelo.
2: Hvala lepa za vse besede.
0: Na vrhu trboveljskega dimnika in nazaj, srečno seveda in zdravo na tleh, ker ste ga pričakala tudi starša. Če ste zamudili tale vzpon, brez skrbi, danes ob 8 na Radio 1 TV.

0: novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Radio 1 Koroška.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Spet na užge, usilnica.
4: Pa pojdi že enkrat v Pidi servis, ponovo.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
5: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
8: Obiščite nas v Hmelina centru Radlje. Studio Abak, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Pozor! Akcija v optiki Olga Radlje.
12: Ob nakupu nad 10 evrov. 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
11: Samo do 30. junija in samo v optiki Olga Radlje.
13: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
14: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
13: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Qo logot në imbre stresa.
1: U bek zed mor, in ofisen mor.
0: Iskoristit e izjem në shol s'ke ugodnost jo pred në rëqilu dinu një zvesko.
1: 5% një popust të takojsh një pleqilu, 30% një takojsh një popust në shol s'ke potrifqine, izgiroza, nevrijet një 19 cili, 19 euro.
0: Pa që to, qudovita nova kolekcija shol s'ke torb ABC N23 i në hërt një ka uruk se koni.
1: Jesë mu za vas dija në kër 30% koni veç.
0: Podrobnosti na bekzenmor.si.
2: 11 ura, dobar dan.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
4: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je danes prejela novo vlado Janeza Janše. Ob tem je poudarila, da vodenje države pomeni služenje vsem ljudem in varovanje zaupanja v demokracijo. Vladi je zaželela uspešno delo, hkrati pa je jasno povedala, kje so njene rdeče črte. Sodelovanje ja, vendar ne za ceno ustave, neodvisnih institucij, medijev, javnega zdravstva, šolstva in človekovih pravic. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj med tem Sloveniji sporoča. Božičnica se sliši lepo, ampak nekdo jo mora plačati. OECD zato vladi predlaga ukinitev obveznega zimskega regresa. Ukrep naj bi preveč obremenjeval javne finance in gospodarstvo. Zimski regres sicer znaša 639 evrov, kar po njihovi oceni povečuje stroške podjetij in pritiska na državno blagajno. Zato predlagajo, da ga država ukine ali pa naj o izplačilu spet odloči. Delodajalci sami. Trumpova nova plesna dvorana v Beli hiši pa naj bi bila precej dražja od prvih napovedi. Namesto 200 milijonov dolarjev naj bi projekt po poročanju Washington Posta stal okoli 600 milijonov. Del stroškov pa naj bi zdaj krili tudi davkoplačevalci, čeprav je Trump obljubljal, da bo šel denar iz zasebnih žepov. Poleg tega se mu je zalomilo še pri odsevnem bazenu pri Lincolnovem spomeniku. Hoteli so lep moder učinek, dobili pa zeleno vodo zaradi alg.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Danes in jutri večinoma sončno vreme, popoldan lahko nastane še kakšna manjša ploha, bomo pa že danes šli do 30 stopinj, jutri že do 32 in ja, imamo tukaj prvi vročinski val. Zdaj tako v petek in soboto, torej sončno in vroče, pa tudi verjetnost neviht bo majhna.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
2: Borut, kako je na naših cestah?
8: Na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenskih Konicah in smer Maribor pred predorom Pletovarje Gneča, pa tudi na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in tudi v smeri Ljubljane nekaj malega, pa na cesti Lucija Izola in pa na Bledu pri jezeru zaradi del. Imamo pa še vedno zaprto glavno cesto Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki, prometna nesreča. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto, Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Modri, radarska škatla na Dolenski avtocesti A2 pri Ivančni Gorici na začetku delovne zapore smer Novo mesto. V Belem Kliju so v Sodražici ob glavni cesti in v Čentibi pri Lendavi prav tako mirijo. Ko bo še karkoli novega, nič 80 22 55, prava in zaston izbira. Srečno!
7: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365 za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365 v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
10: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
2: Ja, lepo sredo voščim, Borut, nisva več sama.
8: Vidim, da imava družbo, ja.
2: Tako je.
8: Dobar dan.
11: Dobar dan.
2: V tem tednu namreč predstavljamo zmagovalce glasbenega poligona in danes se nam je pridružila Dunja Vrhovnik. Dobrodošla.
11: Hvala lepa. Bila je lepa pot do Ljubljane, moram reči, Koroške. Ko sem zdaj slišala, da je ogromno gneče, jaz sem imela skoraj ne gnečo.
8: Super. To se redko zgodi,
11: redko.
8: Dunja, veste, tako da.
2: Res ceni to, ceni to.
11: Ja, zelo. Na zadnje, ko sem prišla, sem 3 ure skoraj vozila, tak da vem.
2: ena od tistih, ki bo nastopila na velikem odru, Laško pivo in cvetje.
11: Noro. Mislim, to je noro. Ne, ker predvsem zaradi tega, ker pred kratkim sem si ustanovila band in smo imeli prve vaje, drug dan sem pa zvedla, da sem finalistka Laško glasbenega poligona. Sem rekla, wow.
2: Wow, to pa je.
11: Wow, ne, pa niti nisem povedla bendu, da sem se prijavila, ker itak sem mislila, da pač res iskreno nimam šans. Dobesedno, pol pa sem drug dan zvedla in sem pa povedla.
2: Kje si bila tist moment, ko si zvedla?
11: Zunaj sem stala, vem zunaj na dvorišču in sem prebrala mail, da čestitke, itak mi ni bilo jasno, kakšne čestitke, ne, in pol berem in prisežem, meni so se začele roke trest, celo telo in sem rekel, wow, to se je pa nekaj zdaj zgodilo, neverjetnega. In potem sem pa počasi zvečer napisala v skupino, ko imam benda, da kaj se je zgodilo, da sem se prijavila in da mogoče pa se zgodi, da gremo na naš prvi koncert na Laško.
2: Tako dober začetek, bi rekel.
11: Mislim,
2: ne?
11: Svetovno, a ne?
2: Pravno ste se skrb zbrali, pa kakar takoj.
12: A band se strinja s tem, upam,
11: ja,
12: da.
11: Nima
12: izbire, ne?
2: Ne iščeš noga benda, vredno. Kako so sprijeli oni?
11: Ja, bola, mislim, ker mi smo za svoj prvi koncert imeli, vaj, ki bo 10. oktobra pri nas v Slovengradcu, a ne? Ja. In pol smo pa to, pa so rekli, spoh ni bilo benmo jasno, v bistvu, zakaj se gre, kot tudi, ko smo šli na prvi izziv, nismo točno vedeli, kaj gremo delati, a ne? Sam vedeli smo, kaj moramo narediti in smo naredili in smo spravili. Tako da naš prvi nastop je v bistvu bil na Radio 1, tam noter, ko je bil izziv.
2: Top, to, veš, to so stvari, ko se enostavno poklopijo. No, da
11: boste poklopijo.
2: Zdaj spoznali in predvsem slišali Dunjo tudi v pesmi, tukaj tvoja srečo je treba deliti.

0: Srečo treba je deliti. Dunja Vrhovnik z mano, zmagovalka glasbenega poligona in od štirih na velikem odru Laškega piva in cvetja med 10 in 12. boste lahko slišali, gledali živo in gledate. Je lahko tudi zdaj na Radio 1 TV. Prihajaš z Koroške, ti si vse zdaj, kitaristka, pevka, skladateljica, producentka, vse si.
1: Tekstopistka, ja. Mislim, vse. Dejansko res, ja. Vse to je prišlo v mojem življenju tudi čisto postopoma. Ne. Kitaro igram letos, je 31 let, odkar igram kitaro, študirala sem tudi na Univerzi za glasbo na Dunaju, klasično smer, ne? Klasiko. Potem pa sem pričela 5 leta 2017. V življenju nisem pela, prej tudi nisem želela. No, pol pa sem tudi, kot je gospodič prej rekel, da me od nekje pozna, sem prišla v Slovenija Ma Talent 2018, moj prvi orang nastop kot pevka. Potem sem pa začela svojo glasbo delati na kitaro in sem se usedla enkrat na za računalnik, ker sem imela program tudi za delati in od takrat naprej ustvarjam sama svojo glasbo, glasbena produkcija, besedila sem začela pisati. To. Videla sem, da imam neko žilico, ne? In moram povedati, da to je super, ker sebe izražam na vse možne načine, hkrati je pa tudi malo naporno, ampak je pa to nekaj sladkega, no, lepega in tudi mogoče malo unikatnega.
0: Se pravi si, kot George Michael, ki je tudi vse sam delo. Vse je sam delo, bil znan potem, ja. Tako,
1: ja, ženska verzija.
0: Tako, evo, v tem videospotu, ki za tole srečo treba je deliti, so bili otroci.
1: So bili otroci, tako pred, kjerega smo zdaj, junija, da se pravi, pred 3 meseci smo izdali videospot, ki smo ga posneli skupaj z vsemi, ampak res vsemi koroškimi osnovnimi šolami, 21 osnovnih šol je na Koroškem in s tistimi smo posteli video spot in pesem za srečo treba je deliti in tudi tretja osnovna šola, 2 osnovne šole s posebnimi potrebami sta tudi bila zraven, ker to je tudi osnovna šola, ne? To sploh nisem razmišljala, da ne bi bilo mogoče in približno 1200 otrok je pelo to pesem, mislim noro.
0: To pa po mojem ne vem, če se lahko še kdo v Sloveniji pohvali s takim dosežkom.
1: Za enkrat tega ni, mislim, zdaj
0: cela Koroška. Cela Koroška. Bilo pa to enega dela, da si vse preklicala, pa se zmenila.
1: Ne bom. Po Koroškem. Ja, pol leta smo snemali.
0: Se pravi, zdaj, Laško, kaj pripravljaš zdaj za tale nastop?
1: Pripravljamo skupaj z bendom same avtorske pesmi, skoraj same avtorske. Bomo videla, kak feeling bo, a ne? Uh-huh. Predvsem želim predstaviti sebe skozi glasbo in te moje pesmi, ki sem jih zdaj leta in leta delala skozi produkcijo, bo zdaj zaživele skozi band. In jaz moram to povedati, to je boom. In fora je v tem, da jaz, ko delam pesmi, jaz nisem ena smer, da bi se rekla, zdaj sem pa pop, ali pa zdaj sem pa rock. Jaz imam rock komade, jaz imam elektronske komade, jaz imam pop komade, pa imam balade. Vse v enem, tako da lahko eno ogromno mešanco glasbe doživijo. Bojo doživeli.
0: No, zdaj bomo slišali še, kako ti grejo priredbe.
1: Ja.
0: Priredici morala Ines Erkus sekunde. Ja. Kako je bilo to?
1: Svetovno, ma, ko sem jaz dobila mail, da imam to pesem, sem gledala, wow, kaj pa zdaj? Zdaj sem takoj sem prvo na akustiku pomislila, sem rekla, ne, če sem si jaz bend ustanovila, dejmo mi to zdaj glih, Ines je itak že naredila tudi akustiko iz te pesmi, sem rekla, ne, to moramo mi zdaj na šus narediti. No. In sem naredila produkcijo, poslala bendu, da se nauči, so dali sebe noter in je nastalo to.
0: Zdaj bomo slišali še tale šus, pa en hud šus ti želim na tem odru.
1: Najlepša
0: hvala. Red žurko, največje na svetu in predvsem uživaj maksimalno.
1: Bom, najlepša
0: hvala. Čestitke za zmago še enkrat.
1: Hvala lepa.

0: plus 50% na poletno kolekcijo.
1: Ja, na luckykido.si vas čakajo kratke majice, oblekice, kompleti in še veliko več.
0: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
1: Pohitite, preden zmanjka najboljših kosov.
2: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
3: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
5: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
0: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.

0: Taxi.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
9: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Radio 1.
11: Več dobre glasbe.

0: All time high, Nico Santos, pol 12-ih ura.
1: Mišice, utrujenost, stres, tu je mag 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov, mag 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
0: Ja, poletje se začenja danes, jutri večinoma sončno, popoldne je sicer še možnost kakšne manjše plohe, bomo pošli danes že do 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharg. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Izvoli, Borut.
3: Lepo zdrav. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenskih Konicah in smer Maribor pred predorom Golo Rebro, na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, pa na cestah Lucija Izola, Lesce Bled in na Bledu pri jezeru. Še vedno zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče, pravzaprav prevrnjene cisterne z gorivom. Obvoz za osebna vozila ostaja po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto, Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Pazite tudi na trzinski obvoznici proti Ljubljani, saj ob vozišču hodi starejša oseba. Radar pa v Škatli na dolenjski avtocesti A2 pri bivši cestninski postaji Dob na začetku delovne zapore proti Ljubljani. Radar tudi na začetku delovne zapore v smeri Novega mesta pri Ivančni Gorici. Srečno in prijetno še naprej.
4: Matjaž Lovše, zadelovnik z največ hiti.
0: Ja, lepo sredo, pol 12-ih je, čez malce, čez kosila, Dušan pravi, pri nas bojo danes špageti bolognese s parmezanom pa skleda zelene solate.
5: Lahko pridem, Dušan, hvala.
0: Klasika, vedno odlična, Dušan, hvala. Kaj boste vi za kosilo, mi napišete na nič, pete na 300-300. S par minut pa se bomo slišali z Robertom. Uspešno je šel gor, uspešno je prišel tudi dol in je na trdnih tleh. Splezal je trboljski dimnik, to je pa ena stvar, ki se zelo malo ljudi lahko pohval, da jo naredila. In to kljub temu, da ima strah pred višino. Kako je bilo? Iz prve roke. Čez par minut. Mimo grede, vsi, ki ste zamudili tale vzpon, danes zvečer ob 20:00 na Radio 1 TV boste lahko pogledali vse še enkrat. V miru.

0: Ledena in Siddhartha. 36, čez 11 je dan, ki se ga bo naš Robert Roškar zapomnil za celo življenje. Dan, ko je splezal na trboveljski dimnik. Prišel je gor, bilo je težko, prišel je nazaj in me zanima najprej, kako je šlo gor, Robert, zdaj, ker lahko povzameva tale tvoje vzpon, ki traja več kot 2 ure.
1: Veš kaj, največja fora, vsi, ki so mi govorili, drži, glej naprej, zid, samo naprej, tudi ja. Levo pa desno, ne, ker zanima je to, da do danes so mi ljudi govorili, ne glej dol, tukaj so mi pa ti vodniki, ti iz gorske reševalne službe, pa vsi ti, ki so bili zdaj rekli, mi ti tudi levo pa desno odsvetujemo, zato ker se tu tam zelo vidi globina. No in jaz sem se tega pravila kar lepo držal do enega, mogoče 8. balkona, potem pa sem malo nerodno stopil, po moje, oprostica mala, iz etaže na stopnice in sem vmes pogledal dol. In ko sem jaz videl dol, jaz sem takrat bistvo prvič pogledal zares dol, no pa sem se rekel, oprostica mala, ampak jaz se moram sest na rob, pa sem se sedel na tla, no nakrat v tisem trutku sem se pa prav rekel, stari, v 8. etaži si od 13. Pa ne možeš da reč, ne. In potem se vpraša tega gospoda zdravljen, gospod, kaj je zdaj rešitev v takih stvari? Je rekel, nič ni problema, panika te malo daje. Maš, jaz sem že videl hujše panične napade, ti imaš enega manjših, ni problematično, vse je v redu in zdaj se bomo šli eno igrco. Ne vem, če si ti vedel, Matjaž, ampak ena najbolj umirjajočih terapevtskih igrc, ki velja za vse življenjske situacije, tudi recimo, če bi te nekdo hotel oropati ali pa če bi te ugrabitelji privezali na stole, je, da moraš našteti 3 barve. Recimo en tofu smešno. In meni pravijo, da šte je 3 barve, pa se čem modra, rumena, zelena. Katera od teh tvojih barv ti je najmanj všeč? Pa sem rekel, vse so mi, malo brezvezne, ampak rumena. In potem so me vprašali, kateri sta pa tvoji najljubši 2 barvi? Pa sem rekel, bela pa črna. In vem, da se ti bo zdaj Matjaž to delo ful glupo, no? Ampak jaz sem se ful umiril. Ba je to neka splošno znana psihološka stvar, kjer moraš človeka nujno vprašati, katere so 3 njegove najljubše barve. Kakorkoli češko so to zdaj slišali, ali so me zmutili, ali je to mogoče placebo efekt, ne vem kaj je bilo, v glavnem moja želja bila, da bi mi dali žganico, ne, na vse načine so to žganico.
0: Ja, čaki, boš rekel, da si se potem umiril in si lahko šel naprej.
1: Ja, mogel sem dihati skupnost, no, pa ven se močno oklepati ograje pri, čemer so mi povedali še zanimivo, ne, par stvari, ki vidim, da so kot neke vrste terapevtske zadeve, kar se zgodi, če koga zagrabi panika. Mimo grede, zanimivo dejstvo, ne, 20% vseh se obrne. Obrnejo se pa večinoma že na prvi oziroma drugi etaži, če prideš dlje kot odprve do druge, se ne obrneš več. Če se obrneš takoj. Noben se nabrne tik pod vrhom. In jaz sem si mislil, stari Matjaž, je pa na nem zdaj ekstra huda blamaža, se jim bom a veš, jaz sem rad poseben, ne bi pa rad bil edini Slovenik, ki se je tik pod vrhom obrnil. V glavnem,
0: ja, razumem.
1: Oni ti govorijo o nekem dihanju, pa potem pa razlagajo eno drugo stvar, da je bil pred 2 tednoma tukaj narejen servis in je rekel, ok, Robert, zdaj bomo se prišli eno igrico, vsak tak šrauf, te potegni ga, so silo ven. Prav, primi se za ograjo in oziroma brcni v njo. In potem smo, razumeš, dokazovali, kako močno je to pritrjeno. In vse te stvari v kombinaciji te umirijo. No, ko pa prideš gor, ne, to pa so nas ti opozarjali, ne, tudi ljudje tu, no bolj se pa začne pot dol. Namreč, tu pa se ena druga stvar zanimiva zgodila. Oprosti, ja imam ful predolg monolog, bi me rad prekino.
0: Kar povej.
1: Ko greš gor, ti drži adrenalin. Ko pa ti priješ na vrh, ti pa adrenalin spusti. In ti se pa na tisti točki zaveš, da ne rok, ne nog, ne hrta, riti, ničesa več ne čutiš. Jaz sem se vdaril v rit, kolena, glavo, hrbet, najbolj imam porajseno med ritjo in hrbtom, zato ker se mi je tukaj majca potegnila ven iz riti in sem se cel cajt drgnil ob te kovinske škatle, ogrodje, ki so okrog.
0: Ja.
1: No in ko te zgore, ko si na miro sprosti adrenalin, še le takrat veš, kateri vsi deli telesa te bolijo. No, pol te pa adrenalin dol ne drži več, no pol te pa dol samo še boli. In dol moraš, če hočeš ali ne, pri vsaki etaži pogledati, prejegeš na naslednjo. Tako da tisti, ki so rekli, da ne rabiš niti malo pogledati na naslednjo, hvala lepa.
0: Moraš stopati na lojtro, ja. Ne, da sploh vidiš, kam stopaš. O, ti, mater,
1: tako da je, to ni enostavna izkušnja, je pa res, da za ljubitelje adrenalina pa mora biti to, ne vem, če ne celo mogoče, najboljša izkušnja v Sloveniji. Samo ti moraš biti malo nor. A veš, ti možeš biti tako, je ta Franko Bajc, pa ti ko se tako malo psiho, razumeš, ko spukje mi.
0: A sad ti si psiho, sad ko, ko zdaj ja. Ti to naredil. Ej, in ja. Potem stopaš na trdna tla.
1: In potem sem stopil na trdna tla in potem sem ruknil kratkega, ker mi bajdu, ej, več ur sem prostjačil za tega kratkega, veš, kaj se je smislo, ne? Ker mi smo snemali pač na radiju, ena TV smo bili v živo, ne? In jaz sem si mislil, da oni pa zaradi televizijskega prenosa ne smejo tega reči, ne? In potem smo zgore ugasnili kamere, jaz pravim, Branko, to Branko, se vem, na mašilčeka, daj mi, da ga ruknil. In on ga ni imel in jaz sem mogel dol čakati, stari, ja pa čak. Glavnem, zdaj pa, zdaj sem pa doli, zdaj se mi pa zdi, veš kaj, zdaj ta trenutek se mi pa zdi, da pač se bi se mi pa kaka huda prepreka zgodila v življenju, da bi
0: boš
1: si mislil, ma veš kaj, stari.
0: Boš barve naštevo.
1: Ja, ja, ja, ja. Predvsem bom pa človeku, ki mi bo kaj hotel, rekel, stari, te pa ti edine rafom čupaš, ajde da te vidim.
0: Čestitke, res kapo dol, že, ko smo gledali po kameri, ki se je kamera obrnila dol po štengah, je bilo tako,
1: yeah.
0: ne, tako da.
1: Pa še, zdaj pa še enkrat samo eno navodilo za vse tiste, ki boste celo poletje čakali na slovenskih avtocestah. Ko boste živčni, vam na nekdo v avto reče, naštej mi tvoje tri najljubše
0: barve.
2: Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10 do

0: Shivers, Ed Sheeran, evo, Robertu je uspelo splezati trboveljski dimnik, torej, kot že rečeno, če ste prespregledali, niste mogli spremljati v živo, ob 8 na Radio 1 TV danes ponovitev tega epskega vzpona z vsemi komentarji in vsemi čustvi, ki jih je Robert premogel v teh 2 urah do vrha pa nazaj dol. Tako da, ob 8 zvečer, zdaj pa po 12 rabimo eno dobro kosilo, no? Dajte pomagati ostalim z idejami. Kaj se kuha pri vas? Po čem diši? Kuhari, javte se. Kuharce, absolutno. Nič petena, 300-300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
3: Ma dobro, koliko pa nas je?
4: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
1: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
5: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
6: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
1: Radio 1 Koroška.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 € s subvencijo za električna vozila ter 1.000 € bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
10: Renault, Autocenter Kralj, pameče.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Srno sem zbil.
14: Ojej.
13: Nič hudega, ti boš golaž skuhala, Krautberger v vuzenici mi bo pa avto popravil.
14: Krautberger.si.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: Ura je 12. Dobar dan.
2: V živo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, prijetno sredo, voščim Ula Šekula. Najprej v Maribor. V stanovanju na Taboru so našli mrtva moškega in žensko. Kriminalisti še opravljajo ogled in preiskujejo okoliščine smrti. Ali je katera od oseb umrla nasilne smrti, za zdaj še ni znano. Policija bo več informacij sporočila po končani preiskavi. Europol pa je na osveženem seznamu najbolj iskanih oseb v Evropi izpostavil tudi dva Slovenca. Melisa Smrekar je iskana zaradi suma oduzema mladoletne osebe, Mitja Petrič pa zaradi suma pranja denarja in goljufije. Po navedbah Europola naj bi Smrekarjeva zadrževala mladoletno Julijo Pogačar na neznani lokaciji. Za Petriča, ki naj bi z lažnimi obljubami o varnih naložbah oškodoval več ljudi, pa sumijo, da se skriva v tujini. In še v Pariz, kjer so zaradi novega vročinskega vala odprli del kanala San Martin za plavalce. Kopanje bo dovoljeno pod nadzorom reševalcev, mestne oblasti pa opozarjajo, da je skakanje z mostov še vedno prepovedano. Temperature v Franciji bi lahko sicer ta teden dosegle tudi 40 stopinj. Kasneje poleti bodo za kopanje odprli še določene dele Sene. Pariz je namreč v čiščenje reke vložil več kot milijardo evrov, tudi zaradi predlanskih olimpijskih iger, kar je bilo še pred kratkim skoraj nepredstavljivo, zdaj postaja del mestnega poletja. Kopanje sredi Pariza.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Lepo vreme, danes in jutri, večinoma sončno, je pa res, da lahko popoldne še vedno nastane kakšna manjša ploha. Danes do 30 stopinj, jutri že do 32, v petek in soboto pa bo vročina še naraščala.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: cestah, Borut Andrejaš.
1: Tu smo, da si pomagamo in prav je tako, hvala za zaupanje. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenskih Konicah in smer Maribor pred predorom Pletovarje, primorska avtocesta v obe smeri pred Postojno, pa na cestah Lucija Izola, Lesce, Bled in na Bledu pri jezeru. Zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki, prometna nesreča. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, zato tovorna vozila ostaja, po cesti Novo mesto Soteska Črnomelj Metlika in obratno. In pa radarska škatla na dolenjski avtocesti A2 pri bivši cestninski postaji Dob, na začetku delovne zapore smer Ljubljana, na koncu Žalca te merijo proti Šempetru in na cesti Hrastnik Brnica prav tako. Še ravno kar pa prihaja informacija o kosih počene pneumatike, ti ovirajo promet na primorski avtocesti proti Kopru, med Duncem in Postojno, med voznim in počasnim pasom, previdno. Srečno vsem!
2: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365 za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365 v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
4: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Lepo sredino popovdne vsem, kmalo izvemo še kakšen dober recept za kosilo, borite se pripravljeni, SMS-i težujejo.
5: Vampi po Tržaško, tako kot jih je babica rihtala.
0: To je eden, potem pa filane paprike se kuhajo, seveda ne za danes, ampak za na morje. Današnje kosilo na hitro pomfri pa na akci zraven, pa velika skleda paradajzove solate. Ni slabo, ni slabo. Potem pa še Saša pravi, mi imamo danes pečen file lososa, pečen krompir, mešana solata in sladoled.
6: To smo imeli mi v nedeljo.
0: A res?
6: Ja.
0: Ajo, skopirate, evo, mogoče jo skopiru še kdo, ki nima ideje za danes. Nič petena, 300-300. Kuhamo skupaj, jemo skupaj, imamo se fajnsko in delamo skupaj. Napište mi, kje ste v službi, tudi mimo grede. Služba dneva v naslednji uri, pa če imate izbrano pesem, absolutno jo napiši zraven. A veš, reklama službi, pa ti mogoče dobiš kakšno nagrado od šefa, ko si zrihtil to reklamo. Samo povem.

0: On in On, Jan Plestenjak in Lunaček. Flirti, prazna postelja, 16 čez povdne je sreda, kuhamo, lačni smo, rabimo ideje za kosilo, hudiča, pri vseh problemih, ki jih imamo v življenju, ne rabiš še tega, da se ubadaš s tem, kaj smo pa danes kuhati in zato si pomagamo. Marjeta, po čem diši v vaši kuhni?
1: Pri nas diši danes po bučkah, zraven bo ribo, tale ajdova kaša, rebrca pečena, pa solata iz kumarc.
0: Odlično, kumarce z domačega vrta.
1: Tako je.
0: Najboljš pa rebrca, kako naredite rebrca?
1: Jih v počici počas pečem običajno.
0: In tista ta prava, ki samo kost odpade stran, ni boljšega. Ni boljšega,
1: ja.
0: Mislim, je še pohan ser, ampak pustimo, to je zdaj posebna rubrika.
1: Ja, tist je pa tako, men ravno ne uspe, ampak mi vedno steče sir, no, tako bom rekla.
0: Ja, pa malo more steč, da je ta prav, ne?
1: No, tako. Ja, ampak ne po pečici. Ja. Pa po špohetu.
0: To je treba malo potrpeti za te dobrote. Torej, Marjeta, bravo. Torej, ajdova kaša, bučke, rebrca, pa kumarce v solat. Vrhunsko. Kdo je dal idejo za tole?
1: Ma to imam vedno, jaz neke ideje že. Vsako jutro, pri zajtrku, kaj mu jedem za kosilo in pol se mož ni ravno preveč in jaz sem pol tista, ki vedno pelem te stvari.
0: Marjeta, upam, da je tale ideja pomagala še komu drugmu, ki ni imel pojma, kaj bi bilo danes za jest. Dobar tek in hvala lepa za idejo.
1: Tudi vam. Čau.
2: To morate pa res slišati. Vsako sredo pri

0: Ste romantike v službo. Kje delate vi, dragi moji, da vas pohvalim, da pozdravimo vašo ekipo, da izberete eno dobro pesem za službo dneva, pa predvsem naredite malo reklame svojemu šehtu. Zdaj imate SP, ste DOO, ali delate za koga, se vseeno. Lahko ste tudi direktor, to je bilo tudi fajn, da se kde kdo jel. Nič pet ena, 300-300 mi SMS tisnete, kje ste v službi, to je to. In vas damo v službo dneva. Pošli SMS zdaj.
1: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako si bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
6: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
7: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
11: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi.

0: Ačo, Dana, Izotonik.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Ena.

0: Po Choosing Texas, naslednji hit Ella Langley, Be Her, pol enih jura.
1: Mišice, utrujenost, stres, tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov, MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
0: Super vreme je pred nami, pravo poletje, že danes bomo šli s temperaturami do 30, jutri že do 32 in tudi v petek in soboto še bolj vroče. Verjetnost neviht bo majhna, tako da super vreme pred nami.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
0: Borut, izvoli.
2: Dobar dan in lepo zdrav. Zastoje na štajerski avtocesti A1 so proti Celju pri Slovenskih Konicah in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Na tej štajerski avtocesti v obe smeri gneča tudi med Domžalami in Zadobrovo. Na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, čeprav je zastoj iz smeri Kopra proti Ljubljani daljši, predvsem tovornjakov. Na cestah Šmarje Koper se stoji Lucija Izola, Lesce Bleti na Bledu pri jezeru. Še vedno zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Obvoz ostaja za osebna vozila po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto, Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Prav tako zaradi prometne nesreče zaprta cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji, obvoz je tudi tam urejen. Danes od danes 17. do nedelje 21. junija pa bodo po Sloveniji potekale kolesarske dirke v več etapah. Danes bodo kolesarili na relaciji Velenje, Celje, Rogaška, Slatina, jutri pa na relaciji Radlje, Obdravi, Ruše, Ptuj, Ormož. Vzemite na znanje, prihajalo bo do daljših in kratkotrajnih popolnih zapor. Radar pa na koncu Žalca, smer Šempeter, bela škoda v Kranju na Kokrici pri Kavarni in na cesti Hrastnik, Brnica prav tako mirijo. Srečno še naprej.
3: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
0: 1. Polenih je, začelo se iskanje službe dneva, torej zdaj mi samo napišete, kje ste pridni, no, v SMS-u na nič 5-1-300-300. Napišeš tvojo službo po tvoje ime. To je to. Če imaš pesem izbrano, dopiši. Svojo službo je zaključil Robert Roškar, čeprav to ni zdaj niti služba, to je zdaj bilo njegova prav ena taka življenjska preizkušnja splezati na trboveljski dimnik. A tebe prime, kde bi ti šel kdaj gor, Borut?
2: Jaz sem bil samo v obodu tega dimnika lani na kulinaričnem doživetju in
0: je bilo dosti.
2: Bo za dosti.
0: Kako je izgledalo iti na vrh danes? Dve uri je trajalo vse skupaj, da je prilezel na vrh dimnika ob 8 zvečer na Radio 1 TV.

0: No place like home. Doma je res najlepše, ampak preden pridemo do doma, moramo oddelati šiht. Kje delate vi, kje se posluša Radio 1, mi napišete na nič 5-1-300-300, da pozdravim vašo ekipo. Svoje delo je zaključil Robert. Kako je pa danes trpel?
1: Jezus Marija, kak je visoko.
2: Erwin, imamo to, ne?
3: Mamo, gremo.
2: Mamo to.
3: Dej sonce, evo.
0: Ej, mu je uspelo priti na vrh trboveljskega dimnika in največja težava na vrhu, ne višina, v bistvu, zanimivo.
1: Ej, poslušta me, draga moja ljuba sveta, draga kolega, kaj niti zgore ne morem luhni enega kratkega. Ja, ne smem vrede.
4: Pazi kamera.
0: In moral je zdržati do gor in dol, da je prišel do enega te kratkega. Ampak, kako premagati strah? Tale bila pa najboljša stvar. Kako preusmeriti misli?
1: Branko, kako ne umiri moje dihanje? Ne morem umiriti mojega dihanja.
2: Samo umiri se, to razmišlja, kaj drugo je.
5: Sam globalno.
1: Ne morem umiriti mojega dihanja.
4: Ne, vem, kako ga boš.
2: Gasilci te spodbujajo, evo.
4: Naštej tri barve.
1: Tri barve, ok. Rdeča, zelena, modra.
4: Katera od teh treh barv ti je najbolj všeč?
1: Vse se mi malo grde modra.
4: Zakaj si pa te tri?
1: Ne vem, ne se fušil črna bela.
4: Okay.
1: To so moji najljubši barvi, siva mi je tudi lepa.
0: In se umiriš, priznam, nisem poznal te taktike, treba sprobati, ko bo naslednjič panika. Upam, da ni panika pri tebi v službi, kot že rečeno. Tale podvig, tale uspon na vrh dimnika lahko vidite danes še enkrat, v živo. Kot in tak prav adrenalinski akcijski film, začne se ob 8 na Radio 1 TV. Mi bomo pa, upam, da kmal fly away iz službe, preden od flyaš ti, mi napiši, kje delaš. Nič 5-1-300-300.

0: strane kroniky.
1: Nahrávan prav sem prišla.
2: Ah, no, Magda, aj. Že kaj vemo?
1: A, vemo. Grem jaz zdaj na trku radno razglasiti rezultate.
2: Aj, daj nam tle povej, no. Naj oni tam počakajo, daj.
1: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
3: Ha?
2: Prima,
3: ja.
4: Cveti.
3: Ja.
4: Dej, ja. Neh, ja, kar zmagala, kva, ja, super.
3: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
4: A, tole vzemte.
5: Kaj?
4: Bo prec boljš.
5: Onitek.
4: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio 1 Koroška.
7: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
9: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
10: Pneumatik center Gvido Širnik SP iz Radelj razpisuje prosto delovno mesto. Čistilec vozil Vulkanizer. Vsi zainteresirani se oglasite v pneumatik centru ali pokličite na nič 41 670 927.
11: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
12: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si.
13: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrijte svoj nov pomladni stil. Vabljeni.

0: καφέ.
1: Radio E.
0: Πολύτιε.
2: Ου, najlepší letný čas.
3: Gremo na more, kopa se lahko, ne?
2: Dekleta.
1: Več Politije.
0: In več dobre glasbe.

0: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Dobar dan, ura je ena.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Nataša Pirc-Musar vlado poziva k previdnosti. Predsednica države je ob sprejemu nove vlade Janeza Janše poudarila, da bo opozarjala na posege v ustavni red, neodvisne institucije, medije, sodstvo, javno zdravstvo in šolstvo. Vlado je pozvala, naj se izogiba omnibus zakonom, ki združujejo več področij in lahko povzročajo pravne zaplete. Predsednica je poudarila še, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov utiša, ampak koliko različnih ljudi zna povezati. Hrvaška policija pa je aretirala člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v jadrnico, na kateri je bilo 8 čeških državljanov. V nesreči so 4 osebe umrle, še 4 so poškodovane prepeljali v splitsko bolnišnico. Proti 33-letnemu hrvaškemu državljanu zdaj poteka preiskava zaradi suma ogrožanja varnosti prometa. Po navedbah Slobodne Dalmacije naj bi šlo za prvega častnika katamarana. Mladi pa niso tako brezskrbni na spletu, kot si včasih mislimo. Anketa YouReporta je pokazala, da bi 42% vprašanih najbolj prizadelo, če bi nekdo zlorabil njihovo identiteto ali brez dovoljenja delil njihove fotografije. Le 4% bi najbolj motil teden brez interneta. Zanimivo je tudi, da veliko mladih ne bi več zaupalo vplivnežu, če bi izvedeli, da sploh ni prava oseba, ampak umetna inteligenca.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Lepo sončno vreme od danes naprej, vse tja do konca tedna. Danes popoldne sicer lahko nastane še kakšna manjša ploha. Temperature danes do 30, jutri že do 32.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar -40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Borut, kako je na cestah?
7: Zastoji so na štajerski avtocesti smer Celje pri Slovenskih Konicah in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Na štajerski avtocesti gneča tudi v obe smeri med Domžalami in Zadobrovo. Primorska avtocesta smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in na Bledu pri Jezeru. Zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila ostaja po lokalnih cestah. Za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto, Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Zaradi prometne nesreče pa zaprta tudi cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji, a je obvoz tam urejen. Dajem v vednost, da ne bo slabe volje, od danes 17. do nedelje 21. junija bo po Sloveniji potekala kolesarska dirka v več etapah. Danes bodo kolesarili na relaciji Velenje-Celje-Rogaška Slatina, v četrtek jutri na relaciji Radio ob Dravi Ruše Ptuj Ormož, v petek pa se bo kolesarilo na relaciji Maribor Zreče Rogla Celje. Tam pričakujte daljše in krajše popolne zapore. Radar pa Siv Kangu na Malem Hudem pri Ivančni Gorici, Bel Clio na koncu Griča pri Ribnici smer Žlebič in Bela Škoda v Kranju na Kokrici pri Kavarni. Prijetno pot še naprej.

0: часи.
1: Же 30 лет.
0: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
2: Ja, v iskanju službe dneva smo še par minut do razglasitve. Dejan mi je poslal SMS, da moram pozdraviti njegovega šefa Danilota, ki dela terasa v Šiški. To so pa pozdravi od njegovega najboljšega delavca Dejana. Absolutno. Zdaj, sej Danilo ve. Nina Pušlar, zdaj si upam, si upate poslati vi mesič, kje delate na nič 5, 1, 300, 300.

0: It must have been love. Roxette. Zdaj ne bo ljubezen, no, zdaj bo služba dneva na vrsti.
1: Matjaž Loše išče službo dneva.
0: Mitja, kje si v službi ti?
2: Ja, na strehi.
0: Na strehi? A te vroče? Je vroče, ne?
2: Da nam rekel, kakaj je.
0: Si mislim, mej. Se pravi, ti boš mu barvo še pred poletjem, a?
2: Ampak, a veš, v tisti varianti... Bele štufe pa kratke rokave.
0: Ja, seveda, ja. Povej, kje delaš, kaj delaš točno, kje rastrehu, kje ste?
2: Desno, drugače, v Slovenj Gracu delam pa na strehi, na strehu krijem, tako da je pa soparno, tako da in za...
0: Je kar naporno. Pa še bolj vroče bo zdaj v prihodnjih dneh.
2: Pa še bolj vroče bo zdaj, pa bomo dan skončali, pa bomo jutri zjutraj naprej začeli.
0: Ja, pametno.
2: Hudo, hudo.
0: Torej, Mitja, verjetno nisi sam, kdo dela s tabo?
2: Ej, prav sam sem.
0: Kecaš se? Kaj, imaš sam svoj krovc, ali kako je
2: sam
0: to zdaj?
2: Sam svoj krovc.
0: Kako te dobimo, da narediva malo reklame tvoje firmi?
2: Ja, dobite me na... Drugač, Mitko Dah. Bolj prijateljsko vse skupaj delamo, tek da.
0: Ne rabiš reklame, praviš?
2: Ne, ekstra ne. Ker je že zdaj gužva taka, da je za...
0: Pa, to je super.
2: Ker hudo je. Edin ljudini, to je problem.
0: To je pa večen problem, ja. Predvsem, Mitja, pazi nase na strehi. Zdaj pozdraviti nimava koga, ker si sam, ne?
2: To je to. Vse ostale, ni važno. Vse, sploh, ki delajo, isto na strehi.
0: Vse krovce, recimo, zdaj, ne?
2: Ka
0: se,
2: evo,
0: ka se pečete na
2: tako,
0: well done.
2: Tako.
0: Mitja, povej, katera pesem ti zavrtim, te spravim malo dobro voljo?
2: Pa dejmo to. Delam ko za murce.
0: Delaš, Jani Kovačič, evo, delej.
2: Tako, vidiš.
0: Priden si, danes si v službi dneva, čestitam.
2: Ajde, hvala.

0: Delam, Jani Kovec, ševo za vse, ki se matrate tam zunaj v službi, ubogate šefa in potihom odštevate, da greste domov. Odštevam za skupaj z vami z najboljšo muziko. Lepo popovdne.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. -50% na poletno kolekcijo.
3: Ja, na luckykido.si vas čakajo kratke majice, oblekice, kompleti in še veliko več.
2: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
3: Pohitite, preden zmanjka najboljših kosov. Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
4: Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
5: Zdaj vse brez DDV-ja.

0: Dobrodano, letos ne čakaj. Pivo in cvitje Picasso.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim Picasso.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Svež

0: novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Danes in jutri, večinoma sončno, popoldan sicer lahko nastane še kakšna manjša ploha, držimo pesti, da nič hujšega, bomo pa kar se tiče temperatur danes šli do 30, jutri že do 32, v petek in soboto pa sončno in vroče, verjetnost neviht pa zelo majhna. Torej, lepo vreme in tudi ja, vročinski val prihaja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Borut, kako je na cestah?
3: Previdno prosim, kosi počene pneumatike ovirajo promet na dolenski avtocesti A2 smer Krško med priključkoma Mirna Peč in Novo mesto. Trenutno pa zaprta hitra cesta H4, razdrto Nova Gorica, smer razdrto, tik pod vrhom Rebrnic, pokvarjeno tovorno vozilo. Zastoji Štajerska avtocesta smer Celje pri Slovenskih Konicah in smer Maribor pred predorom Pletovarje. Na Štajerski avtocesti gneča tudi v obe smeri med Domžalami in Zadobrovo, na Primorski avtocesti pa proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno. Na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in na Bledu pri jezeru gneča, pa zaprta še vedno glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki prometna nesreča. Obvozi ostajajo urejeni. Zaprta pa tudi cesta Mozirje Soteska v krožišču pri Ljubiji zaradi nesreče. Tudi tam je obvoz urejen. In pa še pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Mengeški obvoznici v smeri Kamnika med krožišči pri bencinski črpalki. Radar pa Sivkangu na Malem Hudem pri Ivančni Gorici in Belklijo na koncu Griča pri Ribnici smer Žlebič. Hvala, ker kličete na 080 22 55, krmilo predajam Blažu Benedičiču.
0: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: Ja, pol dveh je že Madonca. Eni boste, eni ste že končali šihtom.
3: Šibamo.
1: Gledam tebe, Borut, ostali upam, da boste čim prej. Svoj šiht je odelil tudi Robert danes, po mojem, najhujši šiht ever. Splezati na trboveljski dimnik ni šala mala, ne fizično, ne psihično, ampak je uspel, je uspel. Celoten tale podvik si lahko pogledate danes še enkrat. Ob 8 ga bomo predvajali na Radio 1 TV. Bomo pa slišali tudi, kakšna je bila kontra sreda danes zjutraj, da se dva pametna človeka ne zaljubita, se ne morata zaljubiti, je bila kar dobra. In kaj ste vse povedali čez par minut?

0: Golden in Huntrex, 19 manjka do druge ure. Zjutraj so v Deni Savdičovo imeli kontra sredo. Torej, en more zagovarjati eno nepopularno mnenje, ki ga določite vi, in ste predlagali tole, da se dva pametna človeka ne morata zaljubiti, za ljubezen mora biti vsaj eden popoln idiot. Kako so to zagovarjali?
1: Ne drži.
2: Ne drži.
1: Ja, jaz verjamem v ljubezen, poleg tega ti ruski realisti pač niso bili znani po tem, da so neki srečni ljudje, če se ne motam.
3: Ja, ne, ne, sto marsikaj sreča ni v tem, na tem seznamu.
1: No, vidiš.
2: Sam je, veš kaj je zanimivo, kaj sem rekel Dostojevski, če bi pa rekel, da je to rekel Harry Styles, ne, bi pa verjela, ne.
1: A veš, v tem primeru sem lahko jaz idiot.
2: Kaj bi rekla? No, vidiš, evo. V tej vezi sem pa lahko jaz idiot.
1: Pa moj
2: piše. Sej zato do te veze ne bo prišlo, ne. Ja, kaj bi rekla, v tvoji prejšnji vezi, ki je razpadla. Je razpadla, ker sta bili dve inteligentni osebi ali ker sta bila dva idiota?
1: Ja, ne gre ena-ena.
2: Ne.
1: Ena-ena.
2: Če bi bila ena-ena, bi se obdržal, ne?
1: Ja, pa vse sva kar inteligentna. Ne, ja, no. Ne, triki. Te ne moraš sebe zafrkati, ne? To je Deni Savdi.
4: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Spet te zboja jutri o petih. Zdaj popoldne pa Robert počiva po tem vzponu na dimnik. Ne pozabiti, ob 8 na Radio 1 TV si lahko pogledate celoten njegov vzpon.

0: Vladea Slouše in Radio Ena.
1: Od 10 do 2.
0: Radio Ena Koroška.
2: Stari, kam greva na kafe?
3: Jah, pidijo, v lifta, itak.
4: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
9: GB Leasing.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam delati?

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, to pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Ej, a Roši je preživel dimnike tu zdol? Mislim, da bom mogel preveriti v kratkem. Jaz sem se preventivno črno oblekel.
1: Jo!
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov ruksakovni je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: 2 ure. Dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je danes sprejela novo vlado Janeza Janše. Ob tem je poudarila, da vrednote ustave, pravne države in solidarnosti niso ne leve, ne desne. Napovedala je, da bo opozarjala ob posegih v institucije, medije, sodstvo, zdravstvo in človekove pravice. Janša je odgovoril povezovalno, da bo izzive lažje reševati, če bodo iskali stvari, ki jih povezujejo. Na Bovškem pa iščejo pogrešenega kolesarja, gre za 43-letnega Slovaka Miroslava Hutiro. V Slovenijo je prišel s kolesom iz Italije, nazadnje pa se je svojcem javil v soboto zvečer z območja Loga pod Mangartom, kjer je iskal prenočišče. Od takrat je njegov telefon nedosegljiv. Policija, gasilci in gorski reševalci teren pregledujejo tudi s helikopterjem in dronom, ter vse, ki bi pogrešenega morda ki opazili, prosijo za informacije. Za konec pa še v Naklo, kjer je Goran Dragić odprl novo košarkarsko igrišče, prvo v sklopu projektov njegove fundacije na Gorenjskem. Mladi so ob novih košarkarskih površinah dobili še igrišče za pickleball. To je sicer že 9. igrišče, ki ga je Dragićeva fundacija obnovila oziroma uredila v Sloveniji. V Naklem poudarjajo, da gre za pomembno pridobitev za otroke, šolo in celotno občino. Dragić pa tudi po koncu velike košarkarske kariere ostaja povezan s mladimi in športom.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Kaj ti na Radio 1 TV kažeš vsem, kak imaš praznino v denarnici?
6: Zdaj, mene je zanimalo, kaj ima noter.
0: Ja,
1: in sva videla prah. Popoldne večinoma sončno, sem ter tja kakšen oblak, več možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri zelo podobno, v petek in soboto sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo zelo majhna. Izola 24 stopinj, Lesce 25, Šentjur in Maribor 27, Prestolnica 28, Semič 31.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Blaž na poti.
6: Pozdrav, Vipavska. Hitra cesta je proti Razdrtemu ponovno odprta. Zaprta pa je cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zaprta je tudi cesta Mozirje Soteska v krožišču pri Ljubiji zaradi prometne nesreče. Tam promet preusmerjajo. Zastoj na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pri Slovenskih Konicah in smer Maribor pred predorom Pletovarje in prav tako na Štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Zadobrovo. Pa še na primorski avtocesti zastoj smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in smer Koper med Uncem in Postojno. In pa od danes do nedelje poteka kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Velenje, Celje, Rogaška, Slatina, kjer so občasne popolne zapore. O radarjih ali kontrolah trenutno ne poročate, če bo karkoli, nič 80 22 55. Srečno pot!
2: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova, pika si. Že 30 let.
3: Da bo šel teden hitreje mimo, sta tukaj Miško in Pinta. Ja! Glasba, zabava in najboljša družba.
0: Yeah!
1: Dobar dan, dobrodošli. Čau. Pa 4 minute, spoštovane, spoštovani, lahko rečemo, da nama je v veliko čast dela danes na mest človeka, ki je uspešno splezal na trboveljski dimnik.
7: Noro, kakšen dan je danes za Robertom Roškarjem. Celoten vzpon si lahko ogledate danes ob 20. na Radio 1 TV. Jaz mislim, da se to kar splača pogledati. No?
1: Ja, mislim, jaz nisem spremljal, vem, da bomo ob 8. začel spremljal, sicer pa dan sva tukaj, Menško in Pintar do 6. potem greva domov in pogledamo ta vzpon, do takrat pa en kup stvari moramo. Mislim, moramo v prvi vrsti, ne, vse obdelati. Glasbeno za klanco, imamo pivsko novičko, to je klasična.
7: In pa
1: ne,
7: seveda sreda prinaša kaj pa vi, ne? Se prav sprašvala vas bova, kaj bi vi raje, to bo takoj po pol tretji.
1: Pa Rožje moramo poklicati, zato smo tu, ne?
7: Tako,
1: ja,
7: takoj.
1: Ja, je že popustil adrenalin.
7: Tako, po dveh.
1: Bomo ga klicali čez en 7 minut, ostanite tukaj.

0: Meško in Pintar danes vstopava v zelo velike čevlje popodanskega programa. Robert Roškar je danes imel pomembno nalogo. Roši, a je adrenalin že popustil ali se te še drži?
1: Mislim, da je zdaj popustil, zato ker zdaj sem se vlegal doma dejansko poslo in se mi je zgodil tisti incident, ko ti telefon skoraj na glavo pade, to je znak, da moš izpati. Drugače pa ja, držite kar hardcore in te. Veš kaj je to zanimivo? V bistvu je prej popustil, ko bi si šel k mislu. Popustil je zgoraj na vrhu.
0: Okay.
1: Zgoraj na vrhu, ko sem se vlegal na tisti betonski mali ozki balkonček, me je pustil adrenalin in takrat, tisti moment sem se še zales zavedel, kako me boli celo telo. Ker pač valjda nisem športač, ja mislim, da ima si neli tudi zgodina.
0: To pomeni, ko si dolž... Ko si šel dol, si že imel vse, mislim, nisi več imel adrenalina, nič.
1: Je adrenalin, ko hodiš dol, ampak premaga bolečina celega telesa. Čisto vse te boli. Roke, noge, hrbet, ob katerega cel čas se udarjaš, ko hodiš. Tale stopnice imajo okrog tako nenavadno kovinsko ogrodje na vsake pol metra, en tako vinek. In ti se vdariš v čisto vsakega posebej od teh njih. Vdariš se vsako koleno posebej, potem pa, ker sem ja tukaj visok, ne, rok, recimo ti tudi visok, ne, pa si bila oba visoka, so me potem predlagali, da naj hodim poševno, da se ne bom tak direktno, neš to ne pomaga.
0: To se pač...
1: Zdaj, ko ti greš gore, točeš, pa se pa gori, pa imaš gore čutek, da si ti dosegel svoje, pri čemer tvoja glava reče, cilj dosežen in neha razmišljati o tem, da tebe čaka še podol. In ker adrenalin to kmine, ne, naenkrat začutiš, kaj te mene neki, čakaj malo, meni, a ja, smo to reči, kaj me te neki roke bolijo, ne, pa dlini, a ja, ne, čakaj malo, pa se mene vse boli.
0: Drugač, vidi smo, pa ja povej, sorry.
1: Vesna me je direktno vprašala, a te kjeri del ne boli, pa presežem, da se mi, da men edino nos ne boli od tega telesa.
0: No? Drugač videli smo, da tudi starša, ne, Danica pa Slavko, ste te probala prepričati še v zadnji momentu, da ne greš gor. Koliko je bilo to zanijo težko, tudi na tvojem Facebooku smo videli sporočilo od mame, da ne spi, da, mislim, ne.
1: Mama in ata sta bila od že prejšnje srede, kar sem jaz to v času dežele onako napovedal ful jezno mame. Meni se je najprej zdelo, da se mama mogoče samo na dobesedno malo napravila, ker moja mama je zelo rada tudi dramatična, no tako kot jaz. Potem pa je dva dni, spoh ni se odzivala na moja sporočila, potem je poklicala Branko pa ene moje prijatelje, če me lahko spravijo k pameti. Pa ko je Branka rekla, da Robert si ne bo premislil, zato ker gre za držalo onako in on bo držal obljubo, je rekla, v redu, bom klicala šefe. Jaz bom tak dolgo to firmo klicala, jam vse te vaše garge mene klicala, jaz sem se pripravljal na tujna firma pripelat, jaz sem tak drla pod balkonom, zdaj pa ali me bojo zaprli, ali bojo pa prekinili to akcijo. V glavnem, pa se je zdaj čez vikend celo malo umirila, ker mislim, da je par ljudi reklo, Danica, zdaj pa me poslušaj. Jaz mislim, da v tvoj sin šel, zdaj pa ti imaš dve opcije. Ali ga pač pred tem podpreš, ali pa se dereš, samo boš v vsakem primeru šel. In ko smo mi danes že skoraj štartali, ampak ne zagovorimo o tem, oni kot erdari poriti, pač ne vem, te žegna, ali kaj, sta naenkrat tam stala, ja. Mama je še zadnjič probala, ne, je rekla, premisli si, da še vedno lahko. Jokala, drla se je na mene, hodno malega otroka in jokala in me prosil, daj si premislim. Po pa v enem trenutku tudi ni mogla nič, po pa rekla, ma plezi, če češ plezi.
0: Ko mati obupa.
1: Prav postavila se na stran, pa rekla, Slavko, zmeni se ti z njim, jaz se nam moram njega. Vse se tak nič mu ne da dopovedati.
2: No in potem si ti pršel gor in na koncu se je pa pač neki zgodil. Kaj je bilo rošiti tole?
0: Mislim, nisi bil prvi na vrhu Trbovskega dimnika, si pa najbrž prvi, ki je naredil tole, ne?
3: Jo, sem prdno.
0: Tako. Si pa bil ta prvi
1: ekip. Jaz bi vam rad povedal, da se je to meni nabiralo dolgo časa, ker pa je bilo vedno tako, da je nekdo bil direktno pod tabo dol in jaz vem, kam ta aroma potuje. Tudi ni bilo tako veliko vetra, kot bi se človek pred... A veš, ko meni so si rekel, to noro, kako nas bo razpihalo. Glih ni bilo vetra. In veš, kaj ti jaz moram nekaj povedati? Da bi zdaj Vesni ban v glavo prdno se mi je zelo ful neprimerno, ker je bila moja motivatorka. Pa tudi bistvo nobenemu ni prav v glavo prdniti. In ko sem jaz stopil na tisto grejo, sem si rekel, a veste kaj? Vi pa zdaj lahko mene psojate, kaj čete? In sem se tako usral, no? Ampak... Da se vidi, da zdaj razumete, ne usral, usral kot usral. Prdno, no? Tak da, In tudi povedal bom vam, opratiti, je bila kar aroma. Tako da, glej, ponosno sem ga spustil, ampak oprosite, te pa splezite vi na, na vrh dimnika, pa se vi ga tudi prnite, če čete, ker jaz pač mislim, da ko priješ gor, imaš prvico prniti, tako te paše.
2: Hvala lepa, Robert Roškar. Iskrene, iskrene čestitke še enkrat. Zdaj, kaj bo tvoj nasleden podvig, bungee z Burj Kalife ali pa spadalom iz Triglava, bomo pa videli, ne?
1: Jaz bi zarad, da vi data meni oba dva mir, pa jaz pa grem spat. Hvala lepa.
3: Hvala lepa, hvala. Hvala. Poti, lahko noč.
1: Drecno.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe.

0: is falling down. Dragi
1: Joni, don't worry, Neškem Pintar sva tukaj na mesto Roberta Roškarja, ki si bo zdaj, bomo rekli, zasluženo oddahnil. Medtem pa imamo šokantne novice za kolega Roka Pintarja.
2: Svetovno v futbolu so skensla.
1: Niso, ker to bi ti prej vedel, da se take stvari ne
2: vlabim.
1: Je pa cena diamantov dosegla zgodovinsko nizko ceno.
2: Okay.
1: Največji razlog je, da zdaj lahko naredijo v laboratoriju praktično identičen diamant, kot je naravn.
2: Ne? Ja.
1: Tako da je padla cena diamantov, ta naravnih, za 26%. Yeah. In si tisti, ki ne spremljate to Roka Pintarja, on je za ročni prsten kupo en mesec pred zgodaj, torej, ne?
2: Mislim, ok, v redu, razumem vse, ampak zdaj bi pa zelo rad videl, da pade recimo za toliko procentov še cena poročnih lokacij.
1: No. In kje pa da zavidva poročila, mislim, tako.
2: Glede na mojo plačo in ceno lokacij, doma v kleti.
1: Jo, podpiram.
2: Še je vrlo, ne.
3: Pa se v redu, Magdica.
4: Kvrhunski, roditi sres, majster, daj mi še eno porcijo hiter.
3: No, sem ti rekel,
4: ja.
3: Meso za piknik, brez pardona, more biti.

0: Časa. In je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele. 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
7: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
8: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
9: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
8: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
14: Največji nateg je, da so te učili služiti denar.
15: Ne pa ga obdržati.
16: Morgan Housel razloži razliko.
17: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
16: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
18: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!

0: Tom Jones, Sex Bomb, to je Radio 1, veš, Kampinter so tukaj, dobro dan, dobrodošli.
1: Ne vem, če ste vedeli, danes je mednarodni dan jabolčnega štrudla.
0: Super.
1: In sem poslal Natiju mojemu, ki je brutalno dober štrudel naredi, če bo danes ki obeležil to,
0: ja.
1: In je napisal, prines jabka. Ja. Gorenski odgovor.
0: Sam si gorenski odgovor.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Koroška.
4: Pozdravljeni, tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. V Radljah ob Dravi je že čutiti pravo kolesarsko mrzlico, kako tudi ne, saj je to zgodovinski dogodek za kraj, saj Radlje sploh prvič gosti začetek etape tega največjega domačega kolesarskega spektakla. Start druge etape 32. dirke po Sloveniji bo v Radljah ob Dravi potekal v četrtek 18. junija.
5: Ob tej priložnosti bo v centru Radelj od 10. ure naprej potekal pester spremljevalni program. Vabimo vse občanke, občane in ostale obiskovalce, da se nam pridružijo, navijajo za kolesarje ter skupaj proslavimo ta izjemen športni dogodek, ki predstavlja veliko pridobitev in promocijo za občino Radlje ob Dravi.
4: Za lažje načrtovanje pa so organizatorji pripravili mini vodnik po poteku dirke. S pomočjo trase, časovnice in profilov pa boste lahko izbrali, kje je najboljša točka za navijanje in kako se boste odpravili do dne, je še povedal Dejan Glazer, vodja projektov pri razvojno-socialnem zavodu v Radljah.
2: Radijska mreža Radio 1.
1: Lušno, večinoma sončno, v notranjosti možna kakšna ploha ali nevihta danes, jutri zelo podobno, v petek in soboto sončno, vroče z majhno možnostjo vročinskih neviht.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Blaž, na poti kako?
6: Previdno, zaradi nesreče je promet oviran na dolenski avtocesti smer Obrežje pri počivališču Starine. Zaprta pa je cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. In pa zastoj na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Stepanjem in predorom Golo Rebro ter smer Maribor med Celjem Zahod in predorom Pletovarje, pa na primorski avtocesti smer Ljubljana med Studencem in Postojno ter smer Koper med Uncem in Rauber Komando. Od danes do nedelje poteka kolesarska dirka po Sloveniji, današnja etapa poteka na relaciji Velenje, Celje, Rogaška, Slatina, kjer so občasne popolne zapore. Radarjev ali policijskih kontrol pa zaenkrat niste opazili, če jih nič 80, 22, 55, srečno.
3: Meško in Pintar.
0: Več je spolj tretjo, Meško in Pintar so danes tukaj, dobrodan, dobrodošli. Robert Roška zdaj verjetno že pod odejo in že hrgoli, ker zdaj me vse popustilo. In
1: absolutno si je zaslužil spon na trboveljski raufen, ki je za njim danes ob 20. boste lahko vse skupaj podoživeli na Radio 1 TV. Posnetek celotne poti na raufen bomo predvajali še enkrat.
0: No, mislim, da bi mogli mi ustrezno tudi to temo danes spostaviti v njegovi rubriki Kaj pa vi?
1: Uja.
0: Bomo malo o tem, ne? Potem pa imamo še policiste na Dunaju.
1: Kakšna slaba stvar spet policajska.
0: Kakor za koga, ker so nagi policisti.
1: Jezus.
0: Čez par minut ostanite tukaj.

0: so legende Coldplay, pravkar na Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar na mesto Roberta Roškarja.
1: Dobar dan.
0: Ne moramo mimo dejstva, da se je naš Roši, ki ga danes nadomeščava, pa uspel na trboveljski raufeng in mu seveda za to iskreno čestitamo. Za nekoga, ki se boji višine, je to res fantastični uspeh. Številni ste v SMS-ih rekli, da tak mu ne bo ratalo, ampak strah ga ni pregnal. Prav se tudi mi dva nisva zdaj najbolj neboječa višine, no?
2: Kaj pa vi?
3: Prva sportja ne vidi koli več. Jaz sem
1: Mislim, lih malo prej sva diskutirala, da najbrž je res huje iti dol kot gor, ne?
0: Mislim, meni se tudi to zdi, tudi poslušalci so rekli, da dol je po mojem huje, zato ker moraš dol gledati, da veš, kam stopiš in takrat te stisne, ne?
1: Ja.
0: Ampak kaj, če ti na primer ponudim, a greš raje gor na dimnik, a bi se raje dol vrgo s padalom?
1: Mislim, tebe z veseljem vržem dol.
0: Pa ne bi...
1: Tudi brez.
0: Ne bi se dol vrgo pač s padalom, ampak raje nazaj dol, tako kot Roši. Ne bi pa zagotovo pa ne bi skočil dol.
1: Jaz bi šel pa kuj s padalom.
0: Res?
1: Kaj, da me, kaj, s helikopterem tja dostavijo in moram dol skočiti? Ja, rajš.
0: Moraš dol stoči.
1: Rajš. Rajš,
0: kot da grem raje peš dol.
1: Jezus.
0: Kaj pa vi, drage dame, spoštovani gospodje, imamo dve situaciji. A ko si enkrat na vrhu dimnika, a bi se vrgo dol z dimnika pač s padalom, ali bi šel pač raje peš dol? Jaz še vedno grem raje peš dol.
1: Ne, jaz bi pa šel kuj s padalom. Škaj sto hitro dol?
0: Ja, hitro si dol, sem v kakem stanju.
1: Ja, se ne...
0: Eno tako avanturistično dilemo imamo za vas. Javite se na 051-300-300 SMS-u, torej, a bi šli vi z dimnika peš dol, a bi se vrgli s padalom, pa ste hitreje doli.
1: Pa če ste Meškotova ekipa pa bolj ziheraši, ali... Udri na posiromaku, pa gremo. Mimo grede Rošijev spon lahko spremljate ponovitev na Radio 1 TV danes zvečer ob 20. Ne spregledati.
0: Ne spregledati.
2: Kaj pa vi?
4: Vsakdanje stvari, ki jih počnete in niste prepričani, da jih tudi ostali.
2: Vsako sredo v šov domov.
4: Na Radio 1.

0: Rika Cafura, Batista Cadillac, Ne manjka san, to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar, 15 do 3, namesto Roberta Roškarja. Poletje se nezadržno bliža, tako da berem še eno novico, ki sicer bo za žensko populacijo. Na Dunaju letos očitno ne bo vroče samo zaradi temperatur.
1: Kaj pa bo še v Beču, kot bi rekli naši južni bratje?
0: Spoštovani gospodje, če vam vaše boljše polovice predlagajo, da greste na Dunaj, oziroma da gre ona na Dunaj, se kopat na bazen, morda jih ne spustiti. Ne?
1: Kam ciljaš zdaj? Zakaj me skrbi?
0: Mestni bazeni v avstrijski prestolnici dobivajo dodatno varnostno okrepitev. Bazeni, mestni, policiste.
1: Okay.
0: In ker govorimo o bazenih, si marsikdo že predstavlja skoraj filmski prizor, sonce, voda, piščalka, ne? Ven. In policist v kopalka, ki bo med ležalniki budno spremljal, kdo dela neumnosti. Dejanska novica. Na bazenih bodo zato poleg varnostnikov in zaposlenih prisotni tudi uniformirani policisti ter policisti v civilu. Posebnost je, da lahko policisti tudi izven svojega delovnega časa službe dobijo brezplačen vstop na bazen, če so pripravljeni posredovati, če kdo dela nered na javnih bazenih. Torej,
1: ti zdaj me hočeš povedati, da nikoli ne veš, če nekdo zraven tebe na brisači v kopalkah je civilist,
0: ja,
1: ali pa policaj, ki se je šel malo namakati.
0: Ja. Pa se že skoraj splača biti policist, ne dobiš za ston karte za kopanje, veliko, kaj to 20 evrov prišpara vsakič.
1: In pa sem jaz Gorenc.
0: In pa dobro!
2: Radio 1 Koroška.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
5: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.

0: Odštevamo 55 sekund do novic in Sergeja Furlana, dobro dan in dobro.
1: Kje si, Serž?
2: Ej, tukaj sem, živa.
0: Kaj bomo slišali dobrega ali slabega?
2: Veste, da smo že skoraj druga Švica. Švicarski Sandoz je odprl nov razvojni center pri nas, tako da Slovenija postaja kot neke vrste svetovna farmacevtska velesila.
0: Sam še plače take, sam še plače.
3: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Čez par sekund bo ura 3.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Mariborski policisti preiskujejo sum umora in samomora. V enem od stanovanj v mestni četrti Tabor so namreč našli dve trupli. Policija sumi, da je 63-letni moški umoril 62-letnico, nato pa življenje vzel še sebi. Policijska preiskava s sodnim izvedencem in tožilstvom na terenu še poteka, zato več podrobnosti o motivu za zdaj ni znanih. Iz črne kronike pa k novici, ki Slovenijo postavlja precej više na evropski zemljevid znanja in razvoja. Švicarski Sandoz oziroma njegova slovenska družba Lek je v Ljubljani odprl center za razvoj podobnih bioloških zdravil. V njem bo delovalo več kot 200 znanstvenikov in raziskovalcev. Naložba je vredna okoli 90 milijonov dolarjev, Slovenija pa ne bi s tem postala eno ključnih Sandozovih razvojnih središč. Skupna vlaganja podjetja pri nas bodo do leta 2029 presegla milijardo evrov. Skratka, znanosti nam ne manjka, zdaj pa vprašanje, kako dobro nam gre pri tistih, ki bodo nekoč sedeli v takšnih razvojnih centrih. Nacionalni preizkusi znanja namreč kažejo, da se že pri osnovah malo zatika. Letošnji nacionalni preizkusi znanja namreč kažejo težave pri bralni pismenosti najmlajših učencev. Tretješolci so pri slovenščini dosegli dobrih 40%, kar je pod pričakovanji in še manj kot lani. Pri matematiki je bil rezultat boljši, a več kot polovica otrok ni rešila besedilne naloge iz vsakdanjega življenja. V 6. in 9. razredu se kažejo tudi velike razlike v znanju angleščine. Rezultati tako kažejo, da bralna pismenost ni samo stvar jezika, ampak osnova za skoraj vse predmete.
0: Pa se pa ni čudno, ne? Se znaš, kako so se naše mame, vsaj moja, se drla. Če ima Branka 3 jabolka, koliko jih imaš na konc? To je od tega.
1: Ali pa če je on pisal 4, zakaj si ti 3?
2: Evo vaju farmacevtsko industrijo.
5: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Večinoma sončno danes, je možna kakšna posamezna ploha ali nevihta v tem lepo podnevu, jutri zelo podobno, v petek in soboto sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo zelo majhna. Najhladneje v tem trenutku ob morju, Koper 25 stopinj, Slovengradec in Šentjur 27, Maribor 28, Ljubljana 30, Črnomelj 31.
0: In 48 prnanske nočeš klime prižgati.
1: A se zamenjava, boš ti pod klimo sedaj?
0: Seveda, znam več.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Blaž, težave na poti so kje?
7: Previdno zaradi nesreče promet ovira na dolenjski avtocesti proti Obrežju pri počivališču Starine in pa zaprta je cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju zaradi prometne nesreče, obvoz za osebna vozila po lokalnih cestah za tovorna pa čez Črnomelj. In pa zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah in proti Mariboru med Celjem vzhod in predorom Pletovarje, pa na primorski avtocesti smer Ljubljana med Studencem in Postojno in smer Koper med Uncem in Rauber Komando in še zastoj zaradi del na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom center. Še zadnja dva radarja, prvi v Bratislavcih v Slovenskih Goricah in drugi radar na Stojalu v Svetem Duhu pri Škofji Loki v coni 30 pri plezalnem centru. Nič 80 22 55. Srečno.
5: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija nova, že 30 let.
4: Ona dva znata vse. Kuhat, delat, pospravljat, prat, likat. No, znata biti zraven. S dobro voljo in najboljšo glasbo. Radio 1.
0: gledati zraven, predvsem to.
1: To pa je.
0: 3-4 minute, Meško in Pintar sva tukaj na mesto Roberta Rožkarja. Jaz mislim, da je skrajni čas, da v tej vročini obeležimo pivsko novico. Kraviš,
1: podobi se in pravično je, ampak danes nimam lihu spodbudnih novic. No.
0: Pa kak nimajo?
1: Piva je zmanjkalo, bi ti rekel.
0: Je.
1: Ne pri nas.
0: No, naslednjič ne začni s tem podatkom. Sam to je pomembno.
1: Pivska novica še pred pol četrto. Po dveh skočmo v Denis Audi Show in k babi gladni.
0: Jaz sem baba gladna tudi, saj. Ja, skor si me prestrašil.

0: September, to je Radio 1, v tvoji najljubši jutranji zabavi Denis Avdićovo, pa so se danes ponovno posvetili babi gladni oziroma tvojemu, kaj je to, tas, ne?
1: Tako je.
0: Miha Deželaku, našemu vidovitemu junaku, glede na to, kaj prvo pojet, ista ekipa naj bi zmagala na svetovnem prvenstvu, ne?
1: Tons je dobil dva krožnika, ki sta imela pa pokrov in ne vedel, kaj je noter. Ko odkrije pokrov, pač izve, kaj je noter in more pojesti in istočasno bo izvedel tudi, kdo bo danes zmagal. Dajmo slišati, kaj se je skrivalo pod pokrovi, kaj je odkril in pa na mih tekma se začne ob 22. Se pravi, lahko pogledate Roškarjev vzpon na Trboveljski dimnik, ki bo na Radio 1 TV ob 20. in potem tekmo ob 22.
0: Čekaj, kjera tekma pa je to?
1: Najboljša tekma skupinskega dela letošnjega prvenstva.
0: Hrvaška absolutno Anglija. Mi nisi nič povedal.
1: Hrvaška Anglija.
2: Jaz tudi ne bi rekel, no, da mora biti en neumen. Važen, da se ne dopolnjuješ, a ne? A ne? Recimo, pač, jaz recimo v vezi... Mislim, jaz veliko povem o športu. Veliko vem o športu, no.
3: Ja, Irena ve pa vse o sam.
2: Ja, pa tudi, jaz si ne zmeram, točno tako, ne. Ne moram reči, da je naivna zaradi tega.
4: Karkoli. Irena, da je
2: veliko ve.
4: Ja, veliko ve.
3: Me pa zanima, kaj bi Irena rekla, da je pametna, da je idiot.
2: Ja, pa pametna, ne?
4: Pametna.
2: Malje slam, ja?
4: Čeprav jaz bi res težko zbrala pod nama z Matežem, no.
3: Kaj bi se
4: težko? Ja, bi nastali so badva kar.
2: Ja, vsak je malo pameten, pa vsak je tudi malo
3: budo. Ne, ne moreš biti.
4: Samo,
3: ne,
2: en mora samo eno ali drugo.
4: Ja, črno-belo, ne?
2: Dobro. Črno-belo.
4: Sam je pa res, da Matež tebe kliče, ne, v trgovini, ja. Kaj je, pa ne vidi. Kje so makaroni, ja, pa so primo pred nosom.
3: Kako nama zano je jasno.
4: Ja, to je jasno. On prvama je res jasno. Kako je idiot?
3: Absolutno.
4: Neko je
3: idiot. Absolutno.
4: Zdišan. Pa ne, ti zdržu.
3: Če je bila inteligentna, mi dva ne blaskam.
4: Ja, to je tudi.
3: Tako da, pač jaz.
4: Okay.
3: Jaz sem imel šanso edin, da najdem idiota in
4: evo,
3: je ratal.
4: Tako da, to je, ni. To je tako, ona,
3: in, jaz sem mi že zdavni povedal, jaz sam samo ne bi umkol.
5: To je Denis Avdićov, Radio 1.
6: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Denis Avdićov s tabo tudi jutri zjutraj od 5 do 10. Drugač mene ful zanima, kaj bo v današnji pivski novici. Sem to, hočem reči.
1: Zmanjkali je piva, no. Pojasniva.
0: Pa si razočaral.
1: Ja,
0: ljudi,
1: ja.
0: Tu pa lupi pokno.

0: To so Toto.
1: All the line, to je Radio 1. Meško in Pinter so tukaj na mesto Roberta Roškarja. Veš, da me res skrbi za današnjo pivsko novico, ker že 20 minut govoriš o tem, da bo zmanjkalo piva in meni to ni všeč.
2: Ne, da ga bo, skor ga že je. Dej.
1: Ljubi Bog.
3: Meško in Pinter imata tudi danes zate pivsko novico.
1: Ni šala. Očitno nespodbudno, ne?
2: Ni šala. To se je dejansko zgodilo v zadnjih dneh na svetovnem prvenstvu. Mundial je v Združenih državah Amerike, Mehika in Kanada. No in v ZDA je pripotovalo več 10 000 škotskih navijačev in mesto Boston je doživelo nekaj, kar ni pričakoval nihče. Tam je dejansko zmanjkalo piva.
1: V Bostonu je zmanjkalo piva.
2: Lokalni gostinci poročajo, da so škotski navijači, tako imenovana znamenita Tartan Army, v nekaj dneh povzročili takšno povpraševanje, da so mogli nekateri bari in trgovine naročati nujne dodatne zaloge. Lastniki pubov so rekli, da so prodali več piva kot na St. Patrick's Day, kar je skoraj malo bogokletno v Bostonu. Ne? V enem od lokalov so poročali o več 1000 naročenih pintah na dan. Drugje pa so prvič po dolgih letih ostali brez določenih zalog piva. Fertik, zmanjkalo. Konc. Celo pivovarne so mogli organizirati dodatne dostave. Pivovarna dodatne dostave.
1: A lahko torej rečemo, da so Bostončani totalni pusi. So, ne? Ja.
4: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More. Potovalni kavčki Trevor & More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
5: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
6: Ponosni zmagovalec? Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš.

0: otežano in raznovrstno prehrano.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.

0: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
3: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
4: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
5: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
6: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Sveže na Radiu 1.
9: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: To je Alvaro Soler, to je Radio 1. Če bi vi šli na Trboveljski dimnik prav na vrh, a bi raje šli pol nazaj po štengah nazaj, a bi se vrgli s padalom.
1: S padalom.
0: Ali pa nazaj po štengah, pol varno. Kaj pa vi? 0-5-1-300-300 danes o tem, pa zjutranja kronika v naslednjih 10 minutah. Kupijo nova
2: Pikazi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo nova Pikazi. Že 30 let.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Koroška.
4: Lepo vas pozdravljam, tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. V vodstvu občine Podvilka so vodstvo in lokalni predstavniki prvič samostojno predstavili ključne razvojne načrte, s katerimi želijo zadržati prebivalstvo, podpreti mlade družine ter okrepiti gospodarstvo in turizem.
5: So se začeli ti naši projekti izvaja dejansko. Sedaj smo par let zelo veliko vlagali v ideje, v pripravljanje vsega, kar je potrebnega za izvajanje projektov. Sedaj pa se je nekako začelo že odvijati in na to sem seveda zelo ponosen na vse naše, moje sodelavke in pa sodelavce tukaj na občini in pa tudi na končni fazi na vsa društva, vso podporo našega lokalnega prebivalstva, ki pač te nekako tudi v to potiskajo.
4: Osrednje teme pa razvoj občine, prijazne mladim družinam, nadgradnja turistične ponudbe in vključitev v kolesarsko dirko po Sloveniji.
2: Radijska mreža, Radio 1.
1: Sončno, vroče, ali fajn?
0: Ja, lepo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharg. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: V teh mojih napovedih se Brane Gregorčič malo obrača verjetno na stolu. Ja, tako blažna poti pa kako?
7: Previdno na primorski avtocesti zaradi okvare vozila je tam zaprt počasni pas proti Kopru med Uncem in Rauber Komando, potem pa še promet oviran v smeri Ljubljane med Brezovico in Kozarjami zaradi Gurtne na vozišču. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah in proti Mariboru med Celjem vzhod in predorom Pletovarje, na južni obvoznici ljubljanski smer Malence od Kozari do priključka Center pred Malencami proti Dolenski in pa na severni obvoznici proti Kosezam od Tomačevega do Savol in še zastoj proti Zadobrovi od Novih Jarž do Šentjakoba. Radar pa v Trnju pri Brežicah, smer Dobova, pa v Bratislavcih v Slovenskih Goricah in še na Stojalu vas čaka v Svetem duhu pri Škofji Loki v coni 30 pri Plezalnem centru. Nič 80, 22, 55.
0: Jaz sem star skoraj 28 let, še zdaj ne vem, kaj je pravilni slovenski izraz za gurtno.
1: Zatezni pas.
0: Pa še zdaj ne vem, kdo bi v življenju rekel, da bi kdaj zatezni pas dol padl.
1: Borut Andrejaš vedno uporabi.
7: Tako je, ja.
3: Meško in Pintar.
0: Malo čez pol četvrto Meško in Pintar so tukaj, to seveda pomeni na poti je zjutranja kronika po dveh.
1: Potem pa se torej dotakneva današnjega vprašanja, kot smo že rekli. Če bi prišli na Trboveljski dimnik, a bi šli raje dol po štengah, a bi se vrgli s padalom.
0: 0-5-1-300-300. Dajte se postaviti na mojo normalno stran, da gremo lepo po štengah nazaj, tudi Robert se ni metal dol, no?
1: Ja, prideš gor, se vržeš dol, 3 minute pa sfertik.
0: Pa bi sam delal jaz naprej, ja? Tako bi bilo, ja.

0: Radio 1, Politije je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad Politije.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

0: Medtem ko je naš Robert Roškar plezal na Raufen, se v zapačenem očitno dogajajo paritveni dnevi, Veronika.
1: A ti si že dol?
0: Mogoče pridemo s Pinterjem, ha?
2: Jutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidone ima svežo vest iz zabačenega. Zakaj gre, Jure?
3: Ja, vsekakor nekaj, na kar čakam že drugi dan. Nekateri že dlje, ne? Paritveni dnevi v zabačenem niso le rekreativna, pač pa v neki meri tudi tekmovalna prireditev.
1: Aha.
3: Osnovni namen pa je povezan z zgodovino lokalne skupnosti, a ne, gospod Rudi?
4: Ja, par sto let nazaj bilo zabačeno z vsemi prebivalci vred pred izumrtjem. Tukaj gor so živeli sam še zagrenjeni deci pa zagrizene device, ne?
3: Ja.
4: Zato so si zamislili, da je edina rešitev so eni paritveni dnevi, pa da se najbolj zaslužne, aktivne, tudi bogat nagradi.
3: In ta nagrada je predramila vse te samce in...
4: Ja, to je pa užgal. Ja, čez 9 mesecev je bilo tle prvič spet otrok k peska. Cvetka, Zdenko, zdravo.
3: Raven prav sem prišla.
4: No, Magda, a že kaj vemo?
3: Vemo. Grem jaz zdaj na trku radno razglasiti rezultate.
4: Daj nam tle povej, no. Daj, oni tam počakajo, daj.
3: Prav. No, evo, najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
5: Ko?
4: Prima.
5: Ja,
4: Nehaj, kar zmagala, kva, super.
5: Ja, nisem pričakovala, da sem...
3: Cvetka je zbrala, sam da pogledam.
4: Marjan. Pa so že rezultati.
3: Marjan, počak, bom kar zdaj le. Cvetka je zbrala 21 paritev.
4: To je pa lep rezultat.
5: Hvala.
3: Marjan.
4: Čak, kako je 21, Cveti?
5: Toliko je naneslo, ne?
4: Jaz sem šele včeraj prišel, mislim, kje si zdaj? Mi dva sva samo včeraj...
3: Včeraj nismo več štel, Zdenko.
4: Kako pa pol?
5: Daj naprej, Magda.
3: Cvetka 21. Marjan pa 22.
4: Rekord.
5: Kako 22, Marjan?
4: Kako
5: 22, če imam jaz 21?
4: Dobar, enkrat sem...
5: Kaki prasec si ti,
4: no? Daj nehaj, Cveti, kva zdaj Marjana napadaš? Mene zanima, odkot tebi 21, če sva šele včeraj, če...
5: Pa kaj ti nič ni jasno?
4: Kaj mi ni jasno?
5: Tvoj najboljši prijatelj je tvojo lastno ženo prevaral.
4: Cveti, čak, lej.
5: To je isto tako, da bi tebe prevaral, ne?
4: Kva mene zdaj?
5: Prevaral me je tebe pa mene. Kak je mene, je še tebe, oba.
4: Meni jasen, Cvetka, odkje si nabrala 21? Če mene sploh bloni.
3: Veronika, manjši zaplet zaradi štetja, ampak številke paritvenih dni so osupljive že pri umestnem rezultatu.
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Rudi, jaz ne grem v bazen.
4: Zakaj? Pa če hajca ka v savni?
3: Ker bi mogla se zut na tikače.
4: A glivice? Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
3: Kaj pa?
6: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Mi se imamo fajn.
7: Poletje na Radio 1.

0: In Bruno Mars pravkar na Radio 1. Če bi vi prišli na trboveljski dimnik tako kot naš Robert Roškar prav na vrh, a bi vi šli raje dol po štengah, a nazaj, a bi sve vrgli s padalom? Ha?
1: Zdaj, to danes sprašujeva na nič 5-1-300-300. Damjan je na tvoji strani, takole je zapisal, jaz sem v Meškotovi ekipi, raje grem po stopnicah dol z trboveljskega dimnika, ne pa da skočim s padalom.
0: Kaj pa ostali, Nino, povej ti?
2: Te, ko sem napisal, C je zadnji odgovor.
0: Se pravi, kaj to pomeni?
2: Višina ni moja vrnina.
0: Tako da ne bi niti gor še?
2: Ne bi še gor. Je pa zanimivo, da sem pa vsak dan pa njih 400 metrov pod zemljo. Kdo bi šel pa odvaj dol?
1: Z veseljem.
2: Bi?
1: Ja.
2: No, niš, to pa mogoče za...
1: Mi smo imeli team building s prometom v trboveljskem tema rudniku. Zanimivo zavideti, tako da svaka vam čas, da pa to počnete vsak dan.
2: Zavideti je zanimivo, kaj pa zadelati?
1: Ja, to bi bil pa verjetno drug problem, ja.
0: Ja. Tak, da pre tebi je tak, da raje si minus 400 metrov, kot pa plus 400 metrov višine.
2: Sigurno.
0: Okay. Veš, mamo Ninota, 051-300-300 SMS-o, če ste... tako nori, da greste na vrh trboveljskega dimnika, a ste raje prej konc, pa se držete dol s padalom, ali greste po tako kot Robert, pa tako bi jaz tudi naredil, pa vsi normalni ljudje pa šli po eno. Pa.
1: To, kot sem ti že rekel, vržeš se s padalom, vsi so rekli, da je dol hujš pa teži kot gor. Jaz ti sam hočem olajšati stvar.
0: Kdo bo meni program pisal?
3: Kaj pa vi?
4: Zadanje stvari, ki jih počnete in niste prepričani, da jih tudi ostali.
3: Vsako sredo v Šov domov.
4: Na Radiu 1.

0: pokrovitelj.
1: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
2: Radio 1 Koroška.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec zvonjem Sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla. Sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Pneumatik Center Gvido Širnik SP iz Radel razpisuje prosto delovno mesto. Čistilec vozil Vulkanizer. Vsi zainteresirani se oglasite v Pneumatik Centru ali pokličite na 041 670 927.
5: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: To je bila mašina, to je Radio 1, naša informacijska mašina je pa Sergej Furlan. Kaj pa slišimo mi v novicah ob 4?
1: O tem, da se informacijska mašina na otoku krči in sicer več kot 2000 zaposlenih na BBC-u bo ostalo brez službe, gre za največje varčevanje v zgodovini britanskega medijskega velikana.
0: Pa nima oni tak tudi prispevka svojega RTV-a, pa to mi plačujejo, mislim, oni plačujejo. Nimaš tam kaj odpuščen?
2: Jaz, bog ve, kaj bo tlele, zdaj, če se uresniči to, da...
0: Ne vem, no.
3: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 4, pusti prižgano klimo.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV.
0: Ne ugašaj klimo.
3: Radio 1 novice.
0: Sergej, izvoli.
1: Hvala. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na sprejemu za novo vlado Janeza Janše poudarila, da bodo demokratične vrednote ostale njeno vodilo. Napovedala je, da se bo oglasila, kadar bo ocenila, da so ogroženi ustavni red, mediji ali neodvisne institucije. Janša pa je dejal, da bo izzive lažje reševati z dobrim sodelovanjem med institucijami. V Mariboru na Taboru so policisti preiskujejo smrt moškega in ženske, ki so jo zjutraj našli v stanovanju. Po prvih ugotovitvah naj bi 63-letni moški umoril 62-letnico, na to pa storil samomor. Ko sporoča policija, ogled kraja še poteka, tudi o motivu za zdaj še nič znanega. Kriminalisti pa nadaljujejo zbiranjem obvestil. Britanski medijski velikan BBC začenja obsežno krčenje zaposlenih in programov. Generalni direktor je sporočil, da bodo v okviru velikega varčevalnega načrta ukinili 550 novinarskih mest na radiju, televiziji in spletu. Skupno bo v prihodnjih 3 letih delo izgubilo okoli 2000 ljudi, saj želi javna radio televizija privarčevati pol milijarde funtov.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
2: Večinoma sončno v tem lepo podnevu z nekaj spremenljive oblačnosti, možna kakšna posamezna ploha ali nevihta. Jutri zelo podobno, v petek in soboto sončno, vroče in zelo majhno verjetnostjo vročinskih neviht. Koper 25, Maribor Celje 28, v tem trenutku Beltinci 29, Ljubljana, Črnomelj in Šentjernej pa 30 okroglih
0: stopinj. Rekel Sergej, slaba klima je v tem studiu.
2: Drač dela, veš, lepo piha, meni je lepo fajn.
0: Ja, če jo vgašaš na 5 minut.
2: Ne pa ne.
0: Ja pa ja, na 3 minute.
2: No tako, ne,
1: vroče je.
0: Zelo je vroče.
2: Pet ven, kdo ti bran?
1: Jaz se zunaj hladneš, da jasno.
0: Ne, kamer.
3: Umetni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Mi dva greva s Sergem na kafe, vi pa se zmente med
2: sabo. A ti ni vroče?
6: Ja se za to grem ven.
2: Vlažno poti.
7: Živjo in previdno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, tam je zaprt vozni pas pred počivališčem Studenec. Zaradi okvare vozila nastal je tudi krajši zastoj. Zastoj še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Celjem vzhod in predorom Pletovar je z zamudo več kot 1 uro. Pa na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri in na severni obvoznici od Novih Jarš na štajersko avtocesto do Šentjakoba. Od danes do nedelje pa poteka kolesarska dirka po Sloveniji, današnja etapa poteka na relaciji Velenje, Celje, Rogaška Slatina, kjer so občasne popolne zapore. Še radar je v Trnju pri Brežicah smer Dobova, radar tudi v Kranju na Laborah nasproti Save in pa kontrola prometa v Molžah pri Mislini. Meč 80, 22, 55, srečno pot.
8: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
9: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
10: Anton, vem, dobro jem.
3: Ko se srečata humor in kofein, to sta Meško in Pintar.
2: Vlaš je rekel, na 19 stopin pa na max pihanje.
0: Vlaš je rekel, da se vsi svetimo v studiu. Se ni čudno.
2: Zato, ali fajn, to smo to klip.
0: Lahko, prosim, postiš klimatsko napravo na ustrezno temperaturo.
2: Na 19 sem
0: dal. Stran, ne rabiš tega ti daljinca. se očitno ne spoznaš na klimatiziranje prostora.
2: V glavnem vroče danes ni bilo samo Meško, tudi v Droškarju je bilo vroče, ko je plezal na trboveljski dimnik in danes vas sprašujeva, ko bi bili enkrat na vrha, bi šli peš dol ali bi se vrgel s padalom. Martin prav, da se ne bravo matrat, še za nazaj skočeš pa s padalom, ne? Tako.
0: No, pa še tudi kaj, moramo še o nekem rekordu, ne? O nekem, kaj so pa, če neke rekordne cene goriva, ali kaj imamo?
2: Žal, niso rekordno nizke cene goriva, so pa padali rekordi na svetovnem prvenstvu nogometu.
0: Vročina ti škodi, res se ti škodi.

0: Niko Santos. Veš, kam Pinter sva tukaj na mesto Roberta Roškarja in seveda moramo z nepomembnostnimi...
1: Bravo, lepo ste povedali.
0: Nogometni update, imaš izvolj.
1: Še en izjemno pester dan je za nami na svetovnem prvenstvu v nogometu. Včeraj je najprej zmaga Francije, ki je v očeh mnogih prvi favorit za zmago na tem mondialu. Senegal je padel 3-1. Še gol več so v mrežo Iraka zabili Norvežani. Erling Haaland je oddal kandidaturo za prvega strelca mondiala z dvema goloma. No potem pa tekma Alžirija, Argentina in nekaj čarobnega.
2: Messi se namešča, hat-trik! Leo Messi, 76. minuta, Argentina vodi s 3-0. Leo Messi piše zgodovino, prvi hat-trik na tem prvenstvu.
1: Tole je bil kolega Gregor Gajšek iz Arene Sport. Lionel Messi pa je podaril kar nekaj rekordov na tej tekmi, se je pa tudi izenačil z Miroslavom Klozejem na prvem mestu večne lestvice strelcev na svetovnem prvenstvu.
0: Kaj te lahko malo prekinem?
1: 16 golov Matoba.
0: Že eno minuto jaz ne vem, kaj ti govoril.
1: Absolutno. Ne dvomimo to. Verjetno bo Messi že na tem prvenstvu postal najboljši. Mbappé jih ima recimo 14, golgeter Francije, tako da tudi diha za ovratnik, ali ne, 15 let je mlajši od njega. Za konec poreda ste se udarili še Avstrija in Jordanija. Naši severni sosedi so povedli, potem pa...
3: Vanokansko prostorno konco bo streljalo, pa! Jordanija je zabila prvič na svetovnih prvenstvih in to za izenačenje proti Avstriji.
1: Noro. Noro.
0: Ne, ja, res, jaz še česa takega nisem videl, ker dejansko nisem videl nič od tega.
1: Precej si jih las Jordanci povzročali Avstrijcem na svojem debiju na svetovnih prvenstvih, potem pa le zmaga Avstrijcev 3-1. Kaj pa danes? Verjetno tekma številka 1 skupinskega dela, naši južni sosedje bodo v akciji. Hrvaška, Anglija ob 22. predtem pa na delu tudi Cristiano Ronaldo, Portugalska igra proti Demokratični republiki Kongo.
0: Aha.
1: Bomo videli, kako se bo to razpletlo, potem pa še dve tekmi po noči, Gana, Panama in Uzbekistan, Kolumbija.
0: No,
1: noro
0: ti...
1: dober svetovni prvenstvo.
0: Ti zdaj kaj,
1: kaj
0: končno pohvalil na temo, da kaj komentiraš na ja. Areni športa, te za to jim plačujejo?
1: Ne, me plačujejo.
0: Ja, pa od česa? A imaš kako tekmo za pokritelj?
1: Ja, danes, mislim danes, jutro ob enih zjutri.
0: Kjer?
1: Gana, Panama je moja tekma.
0: Ja, pa dobro, kolega Pinter, pa moraš se malo pohvaliti. Kdaj je ob 2 zjutraj?
1: Meni
0: zjutraj. Ja.
1: Da grem dan za 2 uri spat, nekaj pojestim nazaj v Ljubljano.
0: Joj, lih nimam časa gledati, jaz se res upravičujem.
4: Miško in Pintar na Radiu 1.
5: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
6: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, you're driving me crazy.

0: To je Luis Capaldi, to je Radio 1, skor 16:16, dobrodan, dobrodošli. Tukaj sva Meško in Pinter na mesto Roberta Roškarja in tudi o njemu gre malo besede danes, ha?
1: Ja, no tako dilemo imamo, no zdaj Robert Roškar je danes plezel na trboveljski raufeng, ob 20. na Radio 1 TV lahko pogledate, kako je to zgledalo, bomo predvajali. Mi to pa danes debatirava, če bi vi prišli na vrh trboveljskega raufenka, a bi šli nazaj dol po štengah, ki je baje ful teži kot gor, ali bi se vrgli s padalom? Pač jaz sem za padalo, Meško je za to, da gremo pač peš.
0: Je marsikdo je napisal na 0513300, da je lažje in hitreje, da greš dol s padalom. Mene bi to osebno bolj strah, kot to, da grem nazaj po štengah, kakor normalni človek. Zgini ven. Vlaška, kaj ti?
2: Definitivno s padalom.
1: Jo, bravo.
0: Res?
1: Bravo, Vlaška.
0: Ti si napisala, da si bila dvakrat gor.
2: Ja.
0: Tak je bil občutek.
2: Gorit ni bil tak problem, doli je pa veliko težji.
1: Kako to, da si sploh šla gor? Kaj na men ali kaj? Pač opcija je bila?
2: Opcija je bila, pa ja, želja je bila.
1: In ta želja je bila dvakrat?
2: Ja, ampak za drugič je bilo veliko težji.
0: Zakaj je bilo drugič težji?
2: Zato, ker sem vedela, kaj me čaka.
0: Ja. In kaj je, ko hodiš dol, kaj je ta groznega? Samo zato, ker moš dol gledati?
2: Pač ne, ko prideš gor, si že utrujen in roke že bolijo in tako, no, je napor. Naporno je. Ne toliko strah, ampak sam napor.
0: Razumem.
1: No, se pravi, Meško, za naju to ni.
0: Ja, to res ne. Najlepša hvala za komentar, pa lepo bodi, srečno po domov.
2: Hvala enako.
3: Kaj pa vi?
4: Vsakdanje stvari, ki jih počnete in niste prepričani, da jih tudi ostali.
3: Vsako sredo v Šov domov.
4: Na Radiu 1. Tedenska izbira, ki motivira. Svinjski vrat brez kosti. 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve. 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef. 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo. 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator. -50% na poletno kolekcijo.
5: Ja, na luckykido.si vas čakajo kratke majice, oblekice, kompleti in še veliko več.
4: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
5: Pohitite, preden zmanjka najboljših kosov.
6: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako si bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemno.si. Se vidiva!
10: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverim Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverim Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
13: Tok, tok.
14: Kdo je?
13: Meni.
14: Kako te ni, če pa si?
13: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
14: Seveda, saj je sreda.
13: Super sreda, super cena.
15: Iščete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
18: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
19: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
20: Gremo v hribe prav vsi.
19: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
20: Gremo v hribe prav vsi.
19: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
21: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
22: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.

0: Taylor Swift, Opalite, Miško in Pinter so tukaj in želiva. Dobar dan, dobrodošli.
1: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
2: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
3: Anton, vem, dobro jem.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Koroška.
5: Pozdravljeni, tudi danes sem v vaši družbi, Marjana Puhman. V zdravstvenem domu Radio Dravi so okrepili svojo ekipo z novo pediatrinjo. Ta bo skrbela za zdravje najmlajših, je povedala direktorica zdravstvenega doma Lidija Golob.
6: Njen prihod, kot tudi predhodne zaposlitve zdravnikov, so izrednega pomena za krepitev strokovne oskrbe naših pacijentov. V zadnjih 2 letih smo v zdravstvenemu domu Radlje uspešno izboljšali kadrovsko zasedbo.
5: V zadnjem letu se lahko namreč pohvalijo s prihodom tudi ginekologa pa internista, 5 specialistov družinske medicine in 3 specialistke urgentne medicine. Dobrih novic pa s tem še ni konec, saj se jim bo pridružila tudi nova zobozdravnica. Zdravstveni dom Radlje ob Dravi je javni zdravstveni zavod, ki zagotavlja primarno zdravstveno varstvo za približno 17 tisoč prebivalcev Zgornje Dravske doline in pokrivajo območje med Pohorjem in Kozjakom, ki obsega 346 kvadratnih kilometrov.
2: Radijska mreža Radio 1.
0: Prosim te, daljinec mu dajte stran od klimatske naprave. Prosim.
7: Po noči se bo od severa oblačnost prehodno nekoliko povečala, jutri sicer pretežno jasno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha.
0: A se menja pa midva mogoče pa
7: v petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo zelo majhna.
0: Ja, kaj te nas briga, že pa nam tu na 42 se kuhamo.
7: Promet, prosim.
0: Ne boš ti, bom jaz stisnil. No. Da se menjaj.
7: V redu, se zamenjava, ni problema.
0: Bom jaz tam pod klimo.
7: V redu.
0: No, tako, hvala.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
7: Blaž na poti.
8: Previdno nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici. Zaprt pa vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Studenec zaradi okvare vozila, tam je nastal krajši zastoj. Zastoji še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Celjem vzhod in predorom Pletovar je zamudo več kot 1 uro, pa na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri in še na severni obvoznici od Novih Jarš na štajersko avtocesto do Šentjakoba. Od danes do nedelje poteka kolesarska dirka po Sloveniji, današnja etapa poteka na relaciji Velenje, Celje, Rogaška, Slatina, kjer so občasne popolne zapore. Radar pa na gorenjski avtocesti smer Jesenice na priključku Kranj vzhod v delovni zapori, potem še radar v Zenkovcih na avtobusni postaji, v Šempetru pri Gorici na bazari smer Volčja Draga, v Kranju merijo na Laborah nasproti Save in pa policijska kontrola v Molžah pri Mislinji. Nič 80 22 55. Srečno pot.
4: Miško in Pintar.
0: Če bi vi šli na vrh dimnika v Trbovlju,
7: Trbovla,
0: bi izbrali normalno pot po stopnica dol ali bi raje skočili s padalom dol, ha?
7: Red domačinu v Trbovlju, če upaš, bi te rad videl. Ti prav hočeš trpeče na poti dol, ali kaj?
0: V takem primeru bi trpel.
7: No, dobro. Tere.
0: Povej ti, Vesna.
9: Ja, lej, jaz padalom se ne bi upala, stoka vem, kaj moj mož je to delal, pa je base jumper bil, pa sta enkrat s tem Stanetom Krancem šla gor, skočila sta dol, problem je pri pristanku, ne, a veš, kam rabiš ti malo znanja vseeno v padalstvu, pa, tako da se lahko fej zasuštra, če nimaš tega. Tako da, po moje bi šla kar peš, sicer bi umrla pol, ampak če imaš pa strah, pol, pa ni več tok tok.
0: Verjaj mi, Vesna, da imaš manj možnosti, da umreš, če greš po stopnicah, dolje manj možnosti.
7: Nehuja,
0: Vesna, ziher.

0: Rej Dalton je tole pravkar na Radio 1 Meško in Pinter sva tudi na mesto, sva tukaj na mesto Roberta Roškarja, ki je danes na srečo preživel, no?
1: To se lahko sami v bistvu prepričate, da je preživel vzpon na trboveljski Raufenk ob 20-ih na Radio 1 TV, tako da ujamete tudi poje še tekmo Anglija Hrvaška ob 10-ih.
0: No, to je pomembno, ja. Tako. Roš je v glavnem prispel na vrh trboveljskega dimnika, adrenalin mu je popustil in potem, ne, nam je še pol vse zaupal. Zdaj je že verjetno lepo spi, po mojem niti po noči ni mogel neki fejs spat. Jutro do dveh računamo, da se bo spravo k sebi, no.
1: Se mu je pa pripetila ena stvar na vrhu tega dimnika.
0: Ja, gled, to je tudi res, to smo vse, naše budno oko je vse spremljalo.
2: Jo, sem prdno.
0: To je bil uradni zaključek in edino pravilno. Seveda sva ga tudi mogla vprašati, ja, mislim, spuščati pline, gor sredna. Mislim, če moraš ki spustiti plin, ga moraš na vrhu trboveljskega dimnika, ne?
1: Upamo, da ni to dobro.
0: Si pa bil ta prvi
3: ki... Jaz bi vam rad povedal, da se to meni nabiralo dolgo časa, ker pa je bilo vedno tako, da, da je nekdo bil direktno pod tabo dol in jaz vem, kam ta aroma potuje. Tudi ni bilo tako veliko vetra, kot bi se človek prebil. Veš, ko meni so si rekel, to noro, kako nas bo razpihalo. Glih ni bilo vetra. In ko sem jaz stopil na tisto grejo, sem si rekel, a veste kaj, vi pa zdaj lahko mene psujete, kaj čete, in sem se tako usral, no. Ampak, da se videl, zdaj razumete, ne usral, usral kot usral, prdno, no. Ponosil sem ga spustil, ampak oprostite, te pa splizite, vi na vrh dimnika pa se vi ga tudi prdnite, če čete, ker jaz pač mislim, da ko priješ gor, imaš pravico prdni, tako tej paše.
0: Absolutno pravico.
1: Ob 20-ih na Radio 1 TV, torej danes, lahko pogledate, kako je izgledal in potekal ta vzpon.
0: No, jutro pa boste slišali, kako je pasalo to ten dve na vrhu, koliko, ali kaj, mislim. Ampak si predstavljaš, da imaš tega, pa da imaš nekega ful nesramnega sodelavca, jaz bi se rade bolje sprdnemo direktno. Veš, da grem s tabo, pa greš ti, da si ti takoj za mano dol.
1: Jaz ne bi bil nikoli za tabo, v nobenem primeru.
4: Meško in Pintar na Radio 1.
5: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: To za Rock and Band, to je Radio 1, če bi vi prišli na Trboljski dimnik, kar bi bilo super, svaka čast, prav na vrh, a bi šli raje dol po štengah nazaj, a bi se vrgli s padalom, ha?
1: To vas danes sprašujeva na nič 5-1-300-300, Bina, povej.
2: Vada s padalom.
1: Yes!
0: Zakaj?
1: Prav, Bina?
2: Ja, pa zato, pa če si že gor matraš, da se dol ne rabiš matrati, ne?
0: Ja, ampak... Okay, nimaš problema z višino, ali pa, tako?
2: Niti ne, itak sem se že vrgla s padalom, pa sem bila edini, če tem odko rečem, idiot, ker ni bil prvezen v tisti piksni. Pa sem tako, ko so me na rob postadila, ne, še preden so me nase prvezala, sem se naprej naganila, pa kako je lepo.
0: Okej, okay, tebi to ni problema. A torej, če bi šla ti na Trboljski dimnik, pa bi mogla iti peš dol, ti bi bilo v bistvu dolgočasno?
2: Pa mislim, pa ne bi bilo dolgočasno, ker verjetno mišice bolijo kot pes, ampak bi se mogla prepričovati, da me ne, ne. Ampak ja, bolj bi mi bilo zanimivo s padalom, vsakmu
0: prijatelj. No tako,
1: zanimivo.
0: No tako. Pa, kako, vi, 051-300-300, do šestih smo tu in do šestih imate vso pravico napisati ali opcijo A, opcijo B, mar si kdo napiše opcijo C, kar bi bilo tako mogoče še najboljšno.
1: Ja, dajmo ostati na realnih tleh.
3: Kaj pa vi?
4: Vsakdanje stvari, ki jih počnete in niste prepričani, da jih tudi ostali.
3: Vsako sredo v Šov domov.
4: Na Radiu 1.
3: Radio 1 Koroška.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Najlepši poletni pogled.
6: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
3: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
6: Več na mikakcija.si.
7: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: Obiščite nas v Hmelina centru Radlje. Studio Abak, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu. Spletna trgovina s fijaki.
11: Kam.doo.
12: Srno sem zbil.
13: Ojej.
12: Nič hudega, ti boš golaž skuhala, Krautberger v Vuzenici mi bo pa avto popravil.
14: Krautberger.si.

0: te vročina dela v glavi, Miško?
1: Ja, seveda. Zato, ker sem, nisi mogel biti tu pod to klimo in si jo skozi sem ugašal in prižigal.
0: In si zdaj ti na moje mesto branete Gregorčiča.
2: Končno, da je razredničarka preseda.
1: Res je. Pa veš, kak je fajn tu?
0: Sergej v novicah o petih.
1: Klima.
2: No, ti se, no kar pritoži se do konca še malo.
0: Ah, daj, pejte.
3: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za nevrijedni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbtnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Minuta čez peto, Meško je Softič.
4: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: No, med tem, ko Matic Meško pravi, da ga hlad klime ne dosega, pa generalni sekretar NATO Mark Rutte opozarja, da Slovenija lani ni dosegla cilja 2% BDP-ja za obrambo. Po njegovih besedah so poleg Slovenije cilj zgrešile še Albanija in Češka, vse tri pa naj bi se zavezale, da ga bodo dosegle ali celo presegle letos. Premier Janez Janša med tem napoveduje rešitve pred julijskim vrhom NATO. Naftne zaloge v državah OECD-a so maja padle na najnižjo raven od leta 1990. Države so bile prisiljene odpreti svoje zasilne rezerve, saj je Iran zaradi vojne zaprl ključno hormuško ožino in popolnoma ustavil dobavo iz Perzijskega zaliva. Za umiritev ponorelih cen goriva so na svetovni trg doslej sprostili že več kot 250 milijard sodov nafte iz blagovnih rezerv. Gorski reševalci pa so danes dopoldne pod Mangartom reševali 23-letnega nizozemskega pohodnika. Mladeniču je na strmem in zahtevnem terenu spodrsnilo, na kar je drsel in padel kar 70 metrov globoko po pobočju. Pri tem je utrpel poškodbe glave in noge. Na pomoč so takoj prihiteli bovški reševalci, vojaški helikopter pa je poškodovanega fanta prepeljal na nadaljne zdravljenje v Ljubljanski klinični center.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: No. Stanje v našem studiu se počasi hladi, ker kolega Rok Pintar ni posegal po temperaturah na daljincu. Sicer pa v tem trenutku Jesenica in Koper 26 stopinj, Maribor in Pesnica 28, Žalec, Miren in Kočevje 29, Ljubljana, Kostanjevica na Krki in Brežice 30, Črnomelj 31 stopinj. Brane Gregorčič je zapisal Roku Pintarju tudi tole: ponoči se bo od severa oblačnost prehodno poveča, jutri po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Zdaj še le vem, kako enostavno je to vse tebi. Itak sem prebereš, dol pa se brigaš za sebe.
0: No, pa se pa brigi zase, jaz bom klimo ugasnil.
1: Ne boš.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar -40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Blaž na cestah.
6: Živjo, nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici in pa zastoj na štajerski avtocesti smer Maribor med Celjem vzhod in predorom Pletovar je zamudo več kot eno uro. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri in na severni obvoznici od Novih Jarš na štajersko avtocesto do Šentjakoba. In pa radar na gorenski avtocesti proti Jesenicam na priključku Kran vzhod v delovni zapori. Radar tudi v Zenkovcih na avtobusni postaji, v Borecih pri Ljutomeru merijo, pa v Šempetru pri Gorici na bazari smer Volčja Draga in pa še kontrola prometa v Novem mestu na Suhorju. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
7: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
8: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
9: Anton, vem, dobro jem.
4: Delovni teden plus 30 stopinj je enako kriza. A brez skrbi, na radiju te hladita Meško in Pintar. No.
1: Rok Pintar niti malo ne hladi, zato so se zdaj zamenjala pozicija in sem jaz tukaj blizu klimatske naprave.
0: No, daj, Martini, kolega Meško, nekaj narest. No, 6 minut, 2 komada, nič 5-1, 300-300. A bi sedel 4 ure na šihtu pod klimo, da ali ne? Pod prižgano klimo.
1: To ljudje 8 ur naredijo cel šiht
0: pod prižgano klimo. Ne, ne, fizično pod prižgano klimo, da ti skozi pika za vrat. Ja, psihično te malo kar koli posma, ja.
1: Ljudje, normalni ljudje, so pod klimo v pisarni noter, sem tok, sem da rečemo.
0: Nič 5-1-300-300, čaki tudi Gizi je že v studiju.
10: Klime imajo lamele in si lahko obrneš kamor želiš ja. Klimo.
0: Pa tam obrneš kamor koli in piha direkt.
10: Ni to. Res.
6: Lamela.
10: Sprobano.
0: Ti si primorc, ti si ta klime navajen, to je
1: drga. Ja, ti pa tak zboliš vsaki 14 dni, teda ti si eno.
0: No, bi rad, da na vsak teden.
1: Ja, ne, zato pa sam, si pize tam, pa si
2: mogoče samo ena opomba, ne, pritožbe lahko pošleš na pohvale, ja, na radio ena si.
11: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Shawn Mendes, When You're Gone, 12 minut čez 17, Miško in Peter na tej strani, enka je tole in kregava se že zadnjih dve leti. A ne bo klima v studiu pržgana ali ne? Cenjeni kolega Miško zagovarja, da mora biti klima skozi pržgana in jaz sem tisti, ki sedim pod klimo, ne?
1: Ja, mislim, čist tvoja stvar je, tako da zdaj sva menjala pozicijo in jaz sem zdaj na rokovem mestu, čist fajn je, končno normalna temperatura to pri nas, vem, da se to pogovarjamo 17. junija, ko je končno pač, ne, drugaš maja piše na 0,5, 300.
0: Ja, čaki, maja imamo kar na vezi, veš?
2: Po pravici povedano, res rajši sedim 8 ur v savni, kot pa 4 ure pod klimo.
0: Tako.
2: Meško, res nisi normalen.
1: Veš kaj, kolegica Maja, številne savne od teh termane, pa to, ti plačajo za to, da si 8 ur v savni, pa boš tam lak tam vrtinčiš, pa tisto, pa to 8 ur si v savni, pa dobro, pa je plača. Daj se pozanima, no.
0: Ja, se kaj pa je to razlika od tega, kar imam imela tle?
1: Ja, sej, to je glavni problem, ja.
0: Sicer pa smo danes debatirali o Roškarju, ki je šel danes na trboveljski Raufen, ko v 20-ih na Radio 1 TV si lahko vse skupaj ogledate. Za nazaj bomo predvajali še enkrat. Mida so vas pa spraševala, če bi šli vi na trboveljski Raufen, prišli do vrha, a bi šli raj s padalom dol, ali po štengah nazaj, ki je bolj ful teže to?
1: Mislim, pa vam je teže dol sicer že zato, ker moraš pač gledati dol in hkrati, ko dol moraš gledati vsako stopnico, pa že hkrati imaš tam bogi razgled. Ampak jaz bi še vseeno raje žel po stopnica dol, ko pa s padalom. No.
0: Zdaj moramo razglasiti pač, kdo odnajo je zmagovalec današnjega dvoboja. Tole je tudi par vaših odgovorov.
3: Višina ni moja vrlina. Ne bi še gor. Je pa zanimivo, da sem pa vsak dan pa njih 400 metrov pod zemljo.
4: Definitivno zipline. Ni opcija, ampak pač nekoga pokliče, da ti to zrihtajo. Sukora v škaju, ne?
5: Jaz bi skoči s padalom. Te, kaj pravijo ljudje, se že zmatraš do vrha gor. In ko se še nazaj dol matr, skočiš dol pa je. Ma ni me toliko strah višina, no. Delam v gradbeništvu, tako da mi višina niti ni toliko tuja. Pa enkrat sem že šel s padalom iz Vogla, tako da mi je bilo kar všeč. Pa bi še šel.
6: S padalom. Ja, mene pa da všeč, na štirkrat sem šel pa že skočit. Na zadnje lansko leto 6000 metrov, tako da. Ja, z letalom smo šli tam na Šentvid prestične gor na 6000 metrov, imaš kisik, pa iz kisikovo masko, pa skočiš, pa letiš. Zelo hiter.
0: Mislim, da lahko zelo jasno rečeva, da si poraženec današnjega dvoboja.
1: Mislim, poraženec, zaradi mene pa hote dol pa se dol spuščati, kaj me briga. Res. Sem dva dni nazaj je bila novica iz Brazilije, pa bungee jumping, ne? Kako se je išlo?
0: Sam tisto ni bil bungee jumping, dobro nekaj drugega.
1: Delajte, kaj hočete res. Meni je vseeno. Sam pač pazi, da boš še prišel nazaj. To je edino, kar si želim.
0: Lej, z roko na srce, ali si ti na dopustu, ali jaz bolan se...
1: Program se sam ne napisal. Sam to ti režim. Hvala lepa. Ne umretno. Sam to želim.
0: Hvala vsem za odzive, nič 5-1-300-300.

0: Майклс. Investor 17 pa 17 Miško i Pintersona na tej strani.
1: Dobar dan, lijepo zdrav.
0: Kako se ti spet bašeš?
1: Ja sam zdravo, Kosilo, za razliku od tebe. Drugač pa piše na 051-300-300. Rok, lepo vama je pod klimo. Ja sam u bagerju, u gmajni, brez klime in je soparno za...
0: Popiz, pa tri
1: pice. Ja, no tako, ne. Ja, številni piše, ne bi bila pod klimo nikoli. Mene drugače ful zanima, draga dame, spoštovani gospodje, kako se vi zmenite med sabo kot kolektiv, ali prižigate klimo, ali ugažete klimo, ne vem, a je, ne vem, če vas je 10 v pisarni, pa jih 7 hoče imeti klimo prižgano, pa jih kaj potem prižigate, ugašate, ker mi dva se bomo potukla enkrat tu, ne?
0: Ja, pa če en je v bundi, en je v gata.
1: Kaj pa, če s tem normalno oblečem, pa si ti bundi?
0: Kaj pa, če te jaz klofnem, zelo če
1: ne, ne pošlo, mi absolutno ne podpiramo nasilja. 051-300-300, date to napisati, ker res me zanima, kako se v tej malo večji kolektivi zmenite.
0: Jaz mislim, da bi mi to soboto malo bolj razširila to debato.
1: Mogoče. Ender Circle, čez par minut, ostanite tukaj.
0: Tudi Bibi Rexa prihaja z neki frišenga na enko.
2: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
6: Kemoplast, svet talnih oblog.
7: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda. Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
11: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
12: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
13: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
14: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
15: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
16: Ste že poizkusili tuno marucela?
17: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
16: Tuna marucela. Ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
18: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
19: Ti.
8: Uf, to pa boli.
19: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: Litije je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več politja.
0: In več dobre glasbe. Baby,

0: Finale Farben, pol šestih je ura, nič pet ena, 300, še vedno ste dobrodošli, da napišete, kako pa prvost na šihtu hendlate kaj s klimo.
1: Mi vas blažem, to zdaj končno normalno diham, a sem to bom rekel, ker je klima normalno preklopljena in je ti ne izklapaš vsaki 15 minut.
0: No, kako je pa prvost? Imamo že nastavljeno za soboto. V soboto bomo o tem obširno debatirali. Najdemo mogoče tudi na svet kakšnega strokovnjaka, slučajno en, ki mu ime Brane, pa se piše Gregorčič. Sigurno se bo z mano
1: stil. Ja, stavljamo se vedno.
0: Vidva pa zmrzne.
1: Vidva se strinjata.
2: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
4: Anton, vem, dobro jem.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Koroška.
6: Pozdravljeni, tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. V Radljah ob Dravi se pripravljajo na prihod karavane Dirke po Sloveniji. Zaradi izvedbe dirke bo na območju občine vzpostavljenih več začasnih prometnih ureditev in zapor cest. Pregled vseh predvidenih zapor in prometnih ureditev je dostopen na družbenih omrežjih. Informacije pa bodo po potrebi sproti dopolnjevali in tudi posodabljali.
7: Lahko ocenjujemo organizacijo Dirke po Sloveniji za Koroško regijo kot neke vrste tudi lahko prelomen trenutek na področju razvoja gospodarstva, na področju razvoja turizma, na področju razvoja infrastrukture in vseh ostalih faktorjev, ki vplivajo na razvoj Koroške.
6: Tako da je gostovanje starta etape Dirke po Sloveniji v Radljah ob Dravi veliko več kot le športni dogodek, je prepričan tudi župan Radelj, dr. Alan Bukovnik. Koroška pa se bo predstavila svetu tudi kot regija aktivnih doživetij izjemne narave in gostoljubnih ljudi.
3: Radijska mreža, Radio 1.
1: Ej, ne bo nas zeblo in ne boš mogel vzeti bolniške, ker se neš mogel prehladiti, zato ker bo jutro sončno, pa povdne sicer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, pravi tvoj kolega Brane Gregorčič. Temperature zjutraj je od 13 do 18, čez dan gremo celo do 32. Fajn bo.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Blaž, kaj novega na cestah?
9: Zato, da se zastoji krajšajo. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar je zdaj zamuda okrog 40 minut, pa na ljubljanski južni obvoznici še vedno pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri in na severni obvoznici od Novih Jarš na Štajersko avtocesto do Sneberi. Pa še zadnja dva radarja, prvi v Borecih pri Ljutomeru in pa še v Novem mestu na Suhorju. Nič 80, 22, 55. Srečno pot!
5: Meško in Pintar. Poletni šov do morja, jezera ali pisarne.
1: Ja, do pisarne pa ja. Do pisarne pa ja. Zdaj še zaenkrat. Upam, da ste fajn, upam, da uživate. Midva sva pač sem menjala tu pozicijo. Jaz sem zdaj tukaj
0: poleg klime,
1: ne? Zato, ja. Ker pač kolega ne more klime, ker drugač bom pač delal sam celo poletje in tega
0: ja, in kdo ti bo pa pisal program, ne?
1: Ja, pa kdo, ne moram si tega privoščiti, da bom zdaj sam tu, ne?
0: No, točno tako, in ker si na mojem mestu, pomeni, da imaš točno 7 minut časa, da prepraviš glasbeno zakladnico. Je, še nismo odprli danes, tako da
1: ja, prosim. Pa to bo z največjim veseljem. Glasbene zakladnice pa rad odprem, no?
0: Pa še kaj drugega pa ne.
1: Briga se za sebe, daj muziko, prosim.

0: Aura in I Will Love You Monday. 19 minut manjka do 18. Cenjeni kolega Mandec Meško in moja
1: malenkost.
0: Sva se zamenjala eno uro nazaj, ker je Meško to bilo strašansko vroče in moramo imeti pač klimo zalaufano. In glede na to, da je zdaj na mojem mestu, ima pač vremensko napoved, pa napoved prometa in seveda tudi vse ostale kategorije, ki jih sicer itak vedno delam jaz, tako da lepo prosim. Je,
1: bogi si romagaj, si čas pripravke. Je za glasbeno zakladnico, tako da prosim, da jo ti spustiš oziroma odpreš, no? Tako.
0: Tako.
1: Skucal je, tudi nisi...
0: Kašljaš pa točno tako, kaj jaz.
1: Tako, evo. No, danes gremo z Shakira v leto 2006, tale komad. Kips Don't Lie. Zraven Wycliffe Jean. Dosegla je prvo mesto na lestvici ZDA, podrla tudi rekord za največkrat predvajano pop pesem v enem tednu, ker je bila zavrtena 9637 krat. Jaz sem šel računati, to pomeni 1376 krat na dan. Sem to. Pa drugače, je skoraj ni bilo na albumu, pa je, da pač so že skoraj pač dali ven album, pa je ona rekla ne. Od založbi je rekla, da morajo album omakniti in še enkrat dati komad noter. In ostalo je pač to. Ostalo je to.
0: Damo celo.
1: Hvala Bogu. Hvala Bogu, da so

0: Tako. Shakira in Wycliffe John, Hips Don't Lie, danes v glasbeni zakladnici Meškota in Pintarja, mi da se za danes zaključila, Iztok Gustinčič prevzema.
1: Daj mi daljinec nazaj od klime.
0: Zakaj, če je prežgana?
1: Pa se vseeno. Pa če si ti prej krilo z daljincem, lahko jaz. Da jaz nastavim temperaturo, da ne bomo spet to imeli nihanja v temperaturi. Se, jaz sem razmišljal, se mogoče ni težava v tem, da ti to da imaš prižgano, ampak da ti vgašaš in izklapljaš. In pol imaš, enkrat imaš 35 stopin, enkrat imaš 25, enkrat imaš 15.
0: Škaj, niso problem nihanja v temperaturi, problem so tvoje nihanja v razpoloženju.
1: Ok, samo to. Res, ja, to
0: ja. Hvala lepa, Gizi prihaja.
1: Na svidenje. Meško in Pintar na Radiu 1. Vedno pripravljena za več dobre glasbe.

0: Že 30 let.
1: Radio 1 Koroška.
2: Letos poletne gume v Pidi Servis.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Izberi avto in odpeli.
11: Gabalizing vse uredi takoj.
10: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
11: 24 mesecev miru. To je to.

0: Mark Amber, Belong Together. Kaj bo kaj v novicah, dragi kolega Sergej?
1: Ti veš, da se princ Harry in Meghan se po 4 letih vračata na otok. Na obisk.
0: A ja, na obisk. Ne tako permanentno.
1: Ne.
0: Ja.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je 6.
3: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zveza NATO opozarja Slovenijo, da lani ni izpolnila obljube o 2% BDP-ja za obrambo. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je izpostavil, da je naša država v vojaško blagajno vplačala okoli 300 milijonov evrov manj, kot je prikazovala prejšnja vlada. Slovenija se je sicer zavezala, da bo manko popravila še letos. Novi premier Janez Janša pa pred julijskim vrhom zavezništva priznava, da smo padli daleč pod rdečo črto in napoveduje, da bo vlada nujno sprejela rešitve. Še ostajamo pri oboroževanju. Države G7 bodo Ukrajini pomagale pri proizvodnji raket dolgega dosega in sistemov zračne obrambe. Voditelji skupine so ob tem na današnjem srečanju znova izrazili enotno podporo Ukrajini. Princ Harry in Meghan Markle pa se po 4 letih prvič z obema otrokoma skupaj vračata na obisk v Anglijo. Kot je znano, sta se pred leti skregala s kraljevo družino, pustila vse uradne dolžnosti in pobegnila živeti v Kalifornijo. To je pomembno predvsem za britanske medije in oboževalce, saj se že dolgo ugiba, kdaj bodo kraljevi sorodniki sploh videli njune otroke. V praksi pa to pomeni, da bo prihodnji mesec v Londonu precej pestro, saj Harry tja prihaja podpirati svoje športne igre za poškodovane vojaške veterane, obenem pa bo izkoristil priložnost, da sinu in hčerki končno pokaže svoj rojstni kraj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali pa nevihta in bolj bo verjetna v gorskem svetu. V petek in soboto sončno in še bolj vroče. Tudi trenutne temperature visoke, Ankaran in Jesenice 26, 27 Slovenska Bistrica in Maribor, 29 Ljubljana, Nova Gorica, Celje in Murska Sobota, 30 Brežice, 31 stopinj Metlika.
3: Najhitrejši prometni servis Radia.

0: Blaž, kakšno stanje na cestah?
1: Brez večjih pretresov, samo zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovar je zamudo okrog 15 minut in pa kratki zastoj še na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Center iz obeh smeri in pa na severni obvoznici med Zadobrovo in Sneberjami. Radarjev ali kontrol pa trenutno niste opazili, če jih nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Ti boš z nami do 20.30?
1: Tako je.
0: Torej, nič 80, 22, 55, brezplačno do takrat.
1: Tako je.
2: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
4: Anton, vem, dobro jem.
3: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
5: In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, Klepač je izkoristil detkastičen dopust, Mido bo še nekaj let počakala.
1: Mečke.
0: par let pa bo tukaj. In si je vzel dva dni fraj, zdaj ne vem, če detki to dobijo direktno, če je to praksa v Sloveniji, ampak lej, tako pri nas je. Gustinči sem in bom z vami, kolega Blaž bo skrbel za prometno povezanost. Podelili bomo danes dve VIP karti za en gen dneve, mega koncertno dogajanje, ki bo ta vikend z res ekstra glasbenimi gosti. Šli bomo čez sveže nogometne zanimivosti, igrali se bomo s King Izivom in vabim vas ob 8 tudi na Radio 1 TV, da pogledate, kako je Roškar premagal strah in preplezal trboveljski dimnik. To je to. Vmes še kakšna bizarka zanimivost in seveda veliko, veliko super muzike. Imamo tudi glavne tri stvari dneva, da malo zaokrožimo današnji dan. Še prej nogometno svetovna Shakira in Burna Boy Die Die in pa Nate Lombardo zavrtela sva svet.

0: Svetovno nogometna Shakira in Burna Boy, daj, daj. 11 oziroma 12 je čez 6, upam, da se štima, da ste fajn in da si boste v moji družbi pokrajšali to običajno dolgo sredo, ki se premika tako počasi kot, ne vem, višanje obrestnih mer na depozite v Sloveniji. Gostinčič sem z vami, poglejmo, kaj je svežega.
1: Če kaj zamudiš,
2: v King večeru vse dobiš.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: Ja, številka 3 še stoji, in sicer trboveljski dimnik, vprašanje pa, če še kaj stoji Robert Roškar po konci. Danes o tem poroča večina slovenskih medijev, portalov, ki pokrivajo zabavno in estradno področje pri nas. To je samo delček.
3: Zdaj pa naštej tri dele telesa, ki te ne bolijo.
4: Ok, sam malo.
5: Zanimivo, res me ne boli jezik.
0: Seveda, ker jezik on redno trenira, vse ostalo pa bo očitno, jaz sem prepričan, imelo posledice. Roškar je zato, ker smo skupaj z vami dosegli rekord v deželi junakov, 2.26, splezo na vrh najvišjega dimnika v Evropi, torej na vrh velikana v Trbovljah in mogoče je vsaj deloma premagal svoj strah pred višino. Ob 20. uri danes večer, dejte si privoščiti 2 uri zabave in se priklopte na Radio 1 TV. Številka 2. Športne drobtinice. Uvodno etapo kolesarske dirke po Sloveniji je dobil PT iz ekipe Red Bull Bora. Potem Celjani že vejo, s kom se bodo pomerili v drugem krogu kvalifikacij nogometne lige prvakov. To bo ali prvak Moldavije ali Albanije. Na svetovnem nogometu danes ob 19. uri Portugalska, Kongo in v še vedno prime time terminu za Evropo Anglija, Hrvaška ob 22. uri. Zlatko Zahović pa se baje, če ne bo kakšnega večjega preobrata oziroma pretresa, vrača v NK Maribor kot športni direktor. In še eno zadevo moram lihkar preveriti, ker se dogaja tudi dirka po Švici. Pogačar je po napadu 70 km pred ciljem v velikem slogu prišel do uvodne etapne zmage. Bravo, naši! In pa številka ena slovenska scena. Ob vseh novicah v zadnjih tednih in mesecih, kako se tuje firme selijo iz Slovenije, še ena spodbudna. Švicarski farmacevtski velikan Sandoz oziroma Lek sta v Ljubljani odprla 99 milijonsko naložbo Center za razvoj bioloških zdravil. Torej je samo fora v tem očitno, da rabimo, tako kot smo že milijavžnikrat rekli, podjetja z večjo dodano vrednostjo, ki vidijo potencial v naši državi in strokovnjakih in strokovnjakinjah, ki jih imamo. Bravo! Za vse pa, ki se vozite na relaciji Slovenija in pa naše morje, pa še ena pozitivna. Obnova odseka med Kozino in Črnim Kalom je na primorski avtocesti končana. Halleluja! Promet ponovno poteka nemoteno po obeh pasovih. Ha, kakšen balzam!
1: Kraljevski večer od 6 do 10.
2: Tomaž Klepač in Isto Gustinčič.

0: Jermaine Jackson in Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall. 18:06, draga družba, zdaj je čas za zabavo in zato, da malo preverimo, če kaj poznate slovensko in tujo glasbo. Dve uspešnici zmešani skupaj, združeni v eno. Vaša naloga je, da prepoznate vsaj eno. Dejte dobro poslušati, par sekund imam. Danes mi morate še malo bolj pomagati, ker ni kolega Klepača, torej King Izziv, tokratne srede se sliši tako.
1: Ne skrbite kaj za sabo, boš pustila v trenutku.
0: Ok, ste prepoznali vsaj eno, dejte se pohvaliti na 051-300-300 v SMS, vam dam zaslišati še drugih 6 sekund.
1: Gledaš v sonce, svetloba te ne moti.
0: Ok, 051-300-300. Če ste prepoznali vsaj eno, če ste obe, kapo dol. Kot bi rekel Katanec, kapo dol. 051-300-300.
2: Kraljevski mashup na Radio 1.
3: Kaj je čigavo?
2: In kdo je kje?
3: Napiši na 051-300-300. Minus 50% na poletno kolekcijo.
4: Ja, na luckykido.si vas čakajo kratke majice, oblekice, kompleti in še veliko več.
3: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
4: Pohitite, preden zmanjka najboljših kosov.
5: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti ob prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
6: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
7: Odkrito zmagovito!
8: Like a Bosch.
7: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
10: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
11: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
12: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
13: Super sreda, super cena.
14: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Ste že poizkusili tuno marucela?
16: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
15: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
17: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
18: Počas, vse se da naučiti.
19: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
20: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
3: I Klepača in Gustinčiča. Radio 1.
2: Več

0: Luis Capaldi in Forget Me na Radio 1. Ja, če bi želeli videti, kakšno vreme je imel zjutraj Roškar, ko je osvajal največji dimnik v Evropi ob 20.00, torej čez urco in pol na Radio 1 TV. Kar se tiče vremena v naslednjih dneh, jutri po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta, bolj verjetna bo v gorskem svetu, v petek in soboto pa sončno in vroče, verjetnost kakšnih vročinskih neviht bo majhna, če omenim vročinske nevihte, to pomeni, da bo krepko zakurlo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
0: In pa Blaž, pogledamo na ceste.
3: Živijo samo zastoj imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovar je zamuda okrog 15 minut in pa radar na gorenski avtocesti v delovni zapori na priključku Kran Zahod smer Jesenice. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
5: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
6: Anton, vem, dobro jem.
5: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
7: Tukaj sta Klepač in Kostinčič.
0: Ja, tako. Današnje zvezde večera so Mimi Margot z novim singlom Brez besed. Z njim napovedujejo tudi prvi debitantski studijski album. Letos praznujejo 5 let skupnega dela. Sem prav jaz to prebral?
8: Tako je.
0: Ja,
8: tako.
0: Štima, ok. Torej, klasičen rock, sodobni elementi, melodični refreni in v skupnem glasbenem skladišču imajo tako in drugače že kar 10 avtorskih singlov. Nastopili so v teh letih že na mnogih manjših in večjih odrih po Sloveniji. Jure Vokal in ritem kitara in Peter, glavna kitara, pozdravljena v Enkinem King Studio.
9: Zdravo, živjo.
0: Zdaj tako, verjetno smo to že povedali pred par leti, od kje ime? A si bend izbere ime tako, da ga potem vsi novinari sprašujejo, kaj se dogaja, ali v čem je finta?
8: Najvrš.
0: Ok.
8: Ne, dolga zgodba je. Dolga zgodba...
0: Dej jo skrajša v 20 sekund.
8: 20 sekund, ok. Margot je vohunka iz Alan Forda. Jaz sem
0: dobro
8: z Alan Forda bral.
0: Ja.
8: Malo smo pogugljali, a Margot že obstaja. Je že bila neka izvajalka z Margotem, pol je naš bobnar Grega je dal idejo, če bi bil mini Margot, pač majhna, ne?
0: Ja.
8: Pa smo pogugljali, pa je prišla neka ženska torbica ven, smo rekli, ok, to glih rock'n'roll band ne more biti.
0: Ja.
8: Pa smo pa rekli Mimi Margot. In pa malo smo ga pofrancozili, tak da se T ne izgovarja.
0: Okay.
8: In to je to.
0: Torej Mimi Margot. A poznata mogoče zgodbe o Lupenu?
8: Seveda.
0: Ja, tudi tam je Margot.
8: Tako, se je v bistvu imamo tudi v prihajajoči plošči komad Arsen Lupin.
0: Resno?
8: Resno.
0: Bravo, bravo, majstri. Ok, dejmo malo predstaviti to, kar bomo slišali in videli na Radio 1 TV danes. Torej, kaj pravi nov singel Brez besed? Čeprav je Brez besed, kaj pravi?
8: Už Pero ti povedal.
0: Ne, Pero, ajde. Kakšne solaže imaš noter?
10: Solaža je v bistvu v tem komadu dosti kratka.
0: Ja?
10: Meni se zdi, da je to mogoče malo itak zdaj trend v sodobni glasbi, da mogoče se te solaže reducirajo, tako da tudi bom rekel, vloga glavnega kitarista ni več tista, kukar v 80-ih, tisti veliki gitar hero.
0: Ja, pa 45 sekund.
10: Vse zato sem tudi jaz zgubil lase.
0: Ker se živciraš, ker ne možeš dati vse od sebe.
10: Ja, pa vsakeč se malo popraskaš po glavi, pa probaš prepričati producenta, da bi imel ene 15 sekund solo več, pa ne gre.
0: Pa ne gre. Dobro, komad?
8: V bistvu, dajmo reči, da je mogoče malo kritika na današnjo družbo. Folk se več ne pogovarja, vsi smo bili malo zaljubljeni, vsi smo hoteli kdaj povedati, kaki osebi, da nam je všeč, pa če yeah nismo, pa nam je bilo žal, ne. Mogoče se vsak najde v tej zgodbici noter, da če bi pa kaj rekel,
0: pa bi se kaj zgodilo.
8: Pa kaj zgodilo,
0: ja,
8: tako.
0: Beseda ni konj, ampak tega se zavemo dosti, dosti prepozno.
8: Res
0: je. Ne? In to čisto vsi, mislim, da ima vsak eno, vsaj eno tako zgodbo. Torej, Mimi Margot z novim singlom Brez besed čez par minut na Radio 1 premierno, tudi z videom na Radio 1 TV.

0: Mark Ronson in Bruno Mars, Uptown Funk na Radiu 1, 18 je do 7, predstavljamo današnje Zvezde večera.
1: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
2: Tukaj sta Klepač in Kustinči.
0: Dobro, Klepač je zdaj na postporodniškem dopustu, ali ne vem, pač dedek je postal, tako da se je vzel dva dni fraj. Peter je z nami, to je band Mimi Margo, ki praznuje 5 let obstoja in se pripravlja na svoj debitantski album. Peter je tisti, ki skrbi za vse glavne kitare, Jure pa skrbi za glavne vokale in ima kitarsko spremljavo. Fanta, zdaj si bomo privoščili čez par sekund brez besed vaš nov singel, ki napoveduje nov album, a lahko že povemo, imate že datum, ker to je za bende izredno pomembno, če imaš datum, potem boš do takrat ali pa čez 2 tedna po datumu naredil ta album.
3: Datum je enkrat naslednji let, najbrž.
0: Okay, dobro. Imamo za povabiti na kakšen špil?
3: Trenutno ne, delamo pa vse na tem, če bo karkoli, bo pa na Facebooku in na vseh ostalih omrežjih, tudi na spletni strani naši mimimargo.si, tako da
0: tako.
3: Vse imamo.
0: Torej, dejte jih poiskati, Mimi Margo T. Ko sem jaz prišel fante iskati pred radijska vrata, so mi rekli, ej, napolno delamo v studiu, snemamo. To pomeni, vi še neke te vaše starejše uspešnice, oziroma to, kar ste naredili v zadnjih 5 letih, dodelujete, prearanžirate in jih postavljate v neko boljšo, novejšo, bolj sodobno obliko, če sem prav razumel.
4: Ja, mislim, da bi se lahko tako rekel. Ja. Pa tako, bom rekel, nadgradnje v smislu zvoka, aranžmajev, delamo ne nazadnje z enim super producentom, Matejem Gobcem,
0: okay,
4: iz Cosmosonic studija. Ja, tako da mislim, da napram temu, kar smo do zdaj delali, bomo naredili še eno stopničko več. Ne?
0: Bravo. Kaj pa, kdo skrbi za pisanje pesmi? A to nekdo pride z idejo ali je vedno en zadolžen? Kako se lotevate tega?
3: V bistvu smo kar demokratični.
0: Ja?
3: Sicer tekste v večini jaz napišem. Je pa tek, tekst rata ali na muziko, ki jo naredimo skup, oziroma ali pa pridemo s kakimi akordi taborniškimi dobesedno, no, pa probamo iz tega kaj narediti. Drugač pa vsi dajemo noter vse. No, da, Katarina na klavijaturah, Pero na kitarah, Gregor na bobnih, Tomaš na basu. Vsak da nekaj svojega not, zdaj imamo pa še Mateja, ko nam reče to ne, to ja. Da.
0: A zdaj kot novodobni producent ali pa producent v letu 2026 vam reže stvari? A kot band hočete dati noter več, kot bi si producent želel?
4: Pa niti ne. Mislim, da smo se kar naučili malo
0: samega sebe
4: nazajdati, pa to pa usprednje, bi rekel, pesama. Ne?
0: Dobro.
4: Ne, okay. pokaži, kaj znaš.
3: Nam pa pove, seveda, ali je kaj predolg, ali bi kaj lahko mogoče trgač naredili. Tako,
0: dobro, vam da neke usmeritve, neke tako smernice. Ja. Fanta, vaši vzorniki. Kaj si poslušal, ko si bil mulc in kaj zdaj rad poslušaš? Ja.
3: Jaz sem šel
0: Jure, izvoli.
3: Od Adija Smolarja do Motli Krujev.
0: Vse?
3: Vse.
0: Na 360 in še kakšno stopinjo čez.
3: Ne,
0: ja.
3: Zelo rad imam slovensko glasbo, dejansko.
0: Dobro.
3: Spremljam kar veliko. V bistvu imam res širok spektr. No.
0: Peter? Najdem.
4: Ja, jaz sem pa pretežno poslušal metal v srednji šoli, Metaliko.
0: In kako si se pol ujel v nekem pop-rockerskem bendu?
4: Kaj bi rekel, vse sem mogoče kakšen ta pridih, vsake tok časa slišal kakšnem rifu, mogoče kaj. Drugač pa vedno mi je bolj bil užitek špilat musko, kakor špilat neko konkretno musko.
0: Dobro, torej Mimi Margo, premierno tudi na Radio 1 TV in seveda na Radio 1 v King večeru. Nov single Brez besed, ki počasi napoveduje torej debitantski album. Predvsem pa govori o tem, da se premalo pogovarjamo v zadnjih letih in v novodobnem svetu. Dejte radio na glas, gremo. 13 je do 7.

0: brez besed. Mimi Margo in brez besed na Radio 1. Ob 8 bomo imeli na Radio 1 TV Roškare, kako pleza na največji dimnik v Evropi. Vidva, bi si upala kaj takega?
1: Malo visoko.
0: Ja. Ja.
2: Mogoče skaš na orang špago.
0: Ja. Se tudi on je bil pripet, veš?
1: A je bil.
0: Ja, malo, ja, malo. Ja, ja. Mislim, jaz vaju razumem, ker tudi Roškar, ne vem, če bi si upal prijeti za kitaro.
1: Bi si, najbrž.
0: Bi si, ampak bi si. Če bi pa kaj prišlo ven, je pa drugo vprašanje, ne?
1: Vse se potrudi.
0: Ja, vprašanje. Priroškar je vse vprašanje. Fanta, hvala lepa, mi Margo, kar tako naprej, imejte krasno poletje, fajn dopuste, predvsem pa oglaste se, ko bo zunaj nov album.
1: Seveda, hvala lepa za povabilo.
0: In vmes še kaj povejte, kje boste kaj špilali, da vas damo kaj v naš vikend napovednik.
1: Odlično, javimo.
0: Držte se. Hvala za vaš čas.
1: Hvala.
0: Ajde, čau.
1: Adio, čau.
3: Gostinčič in Klepač. Na Radio 1. Radio 1 Koroška.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
7: Pneumatik center Gvido Širnik SP iz Radelj razpisuje prosto delovno mesto. Čistilec vozil Vulkanizer. Vsi zainteresirani se oglasite v pneumatik centru ali pokličite na nič 41 670 927.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Radijska mreža Radio 1. Kraljevski večer.
1: Od 6 do 10.
0: Tomaž Klepač in Istok Gustičič.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Switch Disco in Ella Henderson ter Robert Miles. React na Inki, minutka je čez sedmo, gremo k novicam.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Voditelji skupine G7 so ob zaključki vrha v Franciji ostro ocenili, da Moskva nima nobene resnične želje po miru v Ukrajini. Francoski predsednik Emmanuel Macron je podaril, da bo sedmerica najmočnejših držav zato še okrepila pritisk na Rusijo. Evropski poslanci pa so danes izglasovali strožja pravila za vračanje migrantov, ki v Evropski uniji nimajo pravice dobivanja. Nova zakonodaja državam članicam sploh prvič omogoča, da centre za zavrnjene prosilce za azil vzpostavijo zunaj meja Unije v tako imenovanih tretjih državah. Postopki bodo po novem bistveno hitrejši in enostavnejši. Slavni oskarjevec Sean Penn pa pripravlja nov hollywoodski film o dramatičnem napadu na ameriški kongres iz leta 2021. Zgodba bo sledila resničnemu življenju policista, ki je takrat branil stavbo pred privrženci Donalda Trumpa, glavno vlogo pa naj bi prevzel zvezdnik Bradley Cooper. Čeprav želijo ustvarjalci politično dramo zapakirati v to plus zgodbo o prijateljstvu, je projekt že naletel na oviro. Usoda filma je namreč negotova, saj filmski studio pravkar prevzema podjetje, ki ga vodi dober prijatelj Donalda Trumpa.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Sončno čala in tudi krema proti soncu bo kar prava oprema do konca tedna. Jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta, ampak brez panike vse bo ok, ni nobenega alarma, nobenih neurij, padavine bodo v glavnem v gorah. Tudi v petek in soboto sončno in vroče, oziroma vsak dan bolj vroče in že današnje temperature so visoke. Ta trenutek Bled 26, 27 Maribor in Kočevje, 28 Portorož, Celje, Lendava, Ptuj in Ljubljana, 29 Ajdovščina, 30 imamo v Semiču in 31 Cerklje ob Krki.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
0: Vaš ta boljši friend za volanom je Blaž Benedičič.
6: Res je, in previdno na pomurski avtocesti, tam je zaprt vozni pas v smeri Lendave med počivališčem Dolinsko in Gančani zaradi okvare tovornjaka. Zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar je z zamudo okrog 10 minut. In pa uvednost, nocoj bo na gorenski avtocesti zaprt predor Šentvid v obe smeri zaradi požarne vaje med 21. in 1. uro, obvoz pa bo po Celovški cesti. In še zadnji radar, tudi na gorenski avtocesti v delovni zapori na priključku Ključku Kranj Zahod, smer Jesenice, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
8: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, tako kot ste slišali, vreme za vikend žure koncerte bo optimalno, če bi že danes radi pogledali nekaj optimalnega, skočite na Radio 1 TV ob 20. uri in pogledajte, kako je Roškar osvojil trboveljski dimnik. Obljubimo, da bo vsega konec še pred večerno nogometno poslastico Anglija-Hrvaška, no ta vikend pa bo nekaj spektakularnega tudi v Žirovnici. Dejte ostati z nami res še par minut, povem vse podrobnosti in tudi dve VIP vstopnici imam za vas. Takoj po Dediju Jenkiju in Leonie.

Leoni in Don't Worry. Brez skrbi, 11 je čez 7, to je Radio 1 in King večer in jaz imam eno super gostjo, še prej pa moram povedati par podrobnosti. Ta vikend bo v Žirovnici ena mega fešta. V petek zvečer in v soboto čez dan in potem še z večernim delom prihajajo en gen dnevi. In sicer, ta petek, zdaj ki prihaja, danes je sreda, po jutrišnjem v petek Zvita Feltna,

0: To je zdaj petek, v soboto pa Vlado Kreslin in njegovi mali bogovi in pa Siddharta. In ker bodo poskrbeli za vse okuse in starosti, celo soboto čez dan tudi otroški program z raznimi delavnicami, športnimi dogodki in še, vse bo zaokroženo seveda z bogatimi nagradami za najmlajše, pa še za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Moja gostja v studiu pa Mirjam Bernard iz Engena. Mirjam, pozdravljena, dobrodošla.
1: Živjo. Hvala povabila.
0: Zdaj, ti si, bomo rekli, kar tista, ki skrbi za 4 milijone stvari, ne, kar se tiče tega dogodka in Engenovih dnevov, od začetka pa do konca pa še kaj vmes, ne?
1: Ja, imam dobro ekipo za sabo, ja. Seveda čist sam to ne moreš organizirati, sem pa tista, ki nekako to idejo pelje naprej, jih tudi odvodim in skrbim za najboljši program, ki mi vsako leto dela kar malo pregraviti, kako to še nadgraditi in kako biti še boljši.
0: Ampak imaš pa glavno rdečo nit, ne?
1: Mamo, ja.
0: Ti, ja. Ok, zdaj Engen skrbi za razvoj naprednih energetskih rešitev, bomo kakšno besedico povedali tudi v nadaljevanju, ampak kako da ste se odločili, da to tradicijo koncertno, brezplačno, moram podariti, brezplačno peljete še naprej?
1: Ja, ta zadeva...
0: Kje je to štartalo?
1: Pri otvoritvi stavbe Engin.
0: Okay.
1: Takrat smo rekli, se spodobi za okolico narediti neko primerno otvoritev. Videli smo odziv in s tem odzivom smo nekako začutili to družbeno odgovornost, da bi bilo pa dobro, da se vse vedno ne centralizira samo v Ljubljani.
0: Okay.
1: Naša prelepa mala Slovenija ima tudi kakšne druge.
0: Bisere, ja.
1: Ja, Gorenjska, mi smo v takmo lepmo kraju s pogledom na stol. V dolini, zeleni, lepi in imamo res lepo parkirišče, kjer sprejme 3000 ljudi in smo potem to z leta v leto nagrejevali.
0: Ok, ampak kaj pa, če pride 17000 ljudi ta vikend
1: k vam? Je to pa na bošlo. Bomo pa mogli malče žirovenco razpotegen.
0: Dobro.
1: Je omejitev na 3000 ljudi, ja, to skozi podarjam, tako da vse je sploh v soboto, ker mislim, da Vlado Kreslin in mali bogovi Siddharta, to je res kombinacija, ki je za vse generacije. Pite čim prej, parkirišče bo zagotovljeno, ampak pri 3000 bomo prizorišče zaprli.
0: Ampak je treba povedati, da tudi petkov program Zvita Feltna in Flirti oboji polnijo in razprodajajo prizorišče v zadnjih letih po Sloveniji, ne?
1: Točno tako, ja. Tako da imamo kar dva močna dneva in zdaj bomo videli, kaj imajo Gorenci in širša okolica rajši. Bo se
0: dobro.
1: Težko odločiti.
0: Zdaj bo boj med petkom in soboto.
1: Ja.
0: Ok, kaj, s čim se lahko pohvalite v zadnjem času pri Engenu?
1: Največja nagrada, recimo, ki smo jo dobili v zadnjem tednu, je nagrada za najboljši energetski management v Evropi.
0: Prav v zadnjem tednu?
1: Ja.
0: To je prav sveže, zdaj
1: ja,
0: prišlo pred koncertom.
1: Sveže. To je bilo zdaj, tako da je šla novica v podjetju danes ven. Zdaj interno bo pa, širše bo šla pa jutri. Ja, to je s podarkom v Avstriji in Nemčiji, pač Engen je evropsko podjetje.
0: Ja.
1: Imamo svoje baze že v 12 državah in nas je 210 zaposlenih. Tako da širimo to misijo našega direktorja kar zelo pridno.
0: Ja, in kaj pomeni to, da imate ta najboljši sistem? Lahko to na kratko v dveh stavkih?
1: V bistvu investicija v hranilnike v energetsko neodvisnost danes nima jih na. In seveda, ko investiraš, je tvoj cilj kaj, da boš to čim prej nazaj dobil. In s tem v našem energetskem managementu smo v bistvu vključili AI, vse potrebe samega posameznika in enostavno prišli do rezultatov, ki pijejo vodo in ki sistem res pripeljejo do točke.
0: Vi pa investirajte svoj prosti čas v ta vikend in pridite na mega žur v žirovnico. To je vas zraven žirovnice, ne?
1: Ne, to je
0: Prav, direkt?
1: Mislim, ne, ja, Moste.
0: Moste, tako,
1: ja,
0: ki se drži žirovnice.
1: Ja, se boste pripeljali po cesti od Bleda kakšnih 5-6 kilometrov od krožnega križišča Avsenikov, samo naravnost. Stavba je ogromna, prizorišče veliko, ne morete zgrešiti, tako da vsi lepo vabljeni.
0: Kot rečeno, ta petek, torej Zvita Feltna in Flirt, Vlado Kreslin in mali bogovi in pa Siddharta v soboto. Predvsem pa jaz imam še dve VIP vstopnici. Kaj omogočata, ker je dogodek brezplačen?
1: Vi postopnice imamo sicer zelo omejeno količino na uprodaji, sam nekih 70, jaz sem pa danes posebej za vaše poslušalce in gledatelje prinesla dve vstopnice za v petek. To pomeni poseben prostor, tik ob odru, svoj šank, svoje sanitarije, miza, narezek, pijača, dobrodošlice, skratka. Koliko se vi popritiče.
0: Tako, da se boste res počutili s krono na glavi. Za ta petek, torej za NGN dneve v Žirovnici, zdaj pošljite SMS na 051 300 300, kdo bo nastopal v petek. Hitro SMS, jaz imam za vas, oziroma skupaj imamo dve brezplačni vstopnici, v soboto pa, kot rečeno, Sidarta in pa Vlado Kreslin. Za petek pa povejte vi za dve brezplačni vstopnici. 051 300 300. Mirjam, hvala lepa in uspešen vikend želim.
1: Hvala za povabilo.
0: Drži se.

0: Za vse, ki vas smatra svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi, Mehiki, Portugalska proti Kongu, 1-0. V 6 minuti je dal gol Neves. Mi pa bomo dali gol v naslednjih sekundah. Stara kakšno leto in pol, Lost Frequencies in Bastille Head Down, prihajajo pa tudi legende Queen in David Bowie. Under Pressure čez par momentov.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviću lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
4: Kopija nova, pikasi.
5: Vse za šolo v paketu.
6: Po seznamu vaše šole.
4: Kopija nova, pikasi.
5: Že 30 let.
7: Iz studio Disney in Pixar.
8: It's been too long, cowboy.
7: Prihaja nova pustolovščina.
9: So that's Lilypad.
7: Igrače proti tehnologiji.
10: Toys are for play.
11: Tech is for everything.
7: Svet igrač 5. Že v kinu.
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku kepa.
14: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
15: Kupujete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Mika Zorjan. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
18: Če še zmer delaš iste finančne napake,
19: pol
18: jih boš delal do konca življenja.
19: Morgan Housel ti pove, zakaj.
18: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
20: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
21: Več dobre glasbe.

0: Vreme, super bo. Vsak dan bolj vroče, edino mogoče prije do kakšne vročinske plohe oziroma manjše nevihte v naslednjih dneh, predvsem bo to skoncentrirano na gorski svet naše prelepe države. Ja, kačmo, poletje je zagrizlo na polno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Blaž, bomo pregrizli do točke B?
3: Pa ja, zastoj na štajerski avtocesti je skoraj že izginil proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar, je zamude zdaj le kakšnih 5 minut. Sicer bo nocoj štajerska avtocesta zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, med 22. in pol peto, pa med Blagovico in Trojanami proti Mariboru, med 11. in 11.30. do Vranskega pa bo promet urejen samo po enem prometnem pasu. In pa še zadnji radar oziroma policijska kontrola v stari Novi vasi pri križevcih vas čakajo. Nič 80 22.55. Srečno pot.
0: Če pa vi čakate kaj izjemnega, Radio 1 TV, Roškar in plezanje na trboljski dimnik, uspelo mu je, kako se skupaj izgledalo, pa ob 8. Radio 1 TV. Ne zamudite.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
5: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
6: In Gustinčič in Klepač.
0: Danes je bilo 4 milijone gostov, zato bomo King izziv premaknili oziroma gremo s polfinalom ta trenutek. Torej, dve uspešnici zmešani v eno. Tokrat je ena slovenska, ena tuja. Lahko pomagam toliko, da ta slovenski bend to soboto na Kardeljevi ploščadi praznuje svojo 10. okroglo obletnico. Dajte poslušati par sekund in Blaž, tudi ti lahko kaj pomagaš, ne da bi povedal pravega odgovora.
7: Ne skrbite kaj za sabo, boš pustila v trenutku.
0: Izvoli.
3: Melodije jaz ne poznam.
0: Sigurno poznaš, ne ampak poznam. V redu? Ja, v teh par sekundah mogoče
3: tako,
0: ne?
3: Tako, besedila pa poznam, ja.
0: Ja, kako boš pomagal, ne da bi pomagal, ja, ne da bi preveč povedal?
3: Da vem, rojstni dan imajo, zelo malo, ne, kot... je bilo napovedano.
0: In obljubljajo mega koncert.
3: Tako je.
0: Največji v svoji zgodovini, desetletni.
3: Ne znam povedati, brez da bi znal, no, zato ker jih vsi poznajo, po mojem.
0: Dobro, dobro. SMS 051 300 300, če ste vi prepoznali vsaj en bend.

0: Bittersweet Symphony, to je Radio 1, jaz sem Isto Gustinčič, 20 je do 8 in danes je sreda. To pomeni, da se že dolgo, dolgo, dolgo tednov, mesecev in let igramo s sredinimi King Izzivi in še jih ni zmanjkalo, ker s Klepačem izmenično vsako sredo izbereva dve uspešnici, bodi si pač kakšno našo ali pa bivša Juga, to področje ali pa kakšno svetovno, od ene vzameva melodijo in od druge vzameva besedilo. In to združiva, pač najdeva dve kompatibilni skladbi in nastane nekaj takega, kar boste slišali zdaj v naslednjih 10 sekundah.
1: Ne skrbite kaj za sabo, boš pustila v trenutku.
0: In vaša naloga je, da ugotovite eno ali pa še boljše obe skladbi. No, z mano je Sheila, vi ste bili super pridni na 051 300 300 in še vedno, če ste prepoznali, pošljite SMS, dejte se pohvaliti, dejte se potrkati po prsih ali pa potrepljati po ramenih. Sheila, kaj si v bistvu ti slišala?
2: Slišala sem Coldplay Yellow.
0: Coldplay Yellow.
2: Ja.
0: Ja, zelo dobro, damo kljukice, čestitke. Ja.
2: Super,
0: to je, to je v bistvu komad, s katerim so se dejansko predstavili celotnemu svetu in uspeli in štartali svojo izjemno, izjemno glasbeno pot. Kaj pa besedilo? Ga nisi ujela?
2: V slovenščini tega pa nisem, ne.
0: Dobro, dobro. Iščemo naprej, si pa precej pomagala, ker si torej 50% uspešna, tako da bravo, mini kapo dol tudi tebi.
2: Hvala.
0: Fajn bodi.
2: Enako, čau.
0: Čau. Čau, čau, torej Sheili, SMS 051 300 300, besedilo je prispeval bend, ki to soboto praznuje 10. obletnico delovanja. To je cel King Izziv premierno. 051 300 300, ko ugotovite.

Vam je uspelo ugotoviti obe skladbi, torej ugotovili smo že, oziroma je Sheila to povedala, da gre za Coldplay in Yellow z melodijo, kaj pa besedilo. SMS 051 300 300, rešujemo tokratni sredin King izziv. Tukaj pa so Zmeljkov in Beat. Njih ne rabim več kot toliko predstavljati.

0: Zmerkov in Bit, 12 je do 8, ob 8 na Radio 1 TV pa...
1: Mama, prosim, pomagaj mi. Kaj si ti, Nor, kako je to naporno?
0: Kako je Roškar preplezal sloviti najvišji dimnik v Evropi, in sicer v Trbovljah, zato ker je dežela junakov letos dosegla rekord in bomo rekordno število otrok peljali na počitnice. Poglejte na Radio 1 TV. Celoten podvig štartamo ob 20. uri, torej čez slabih 12 minut. Dejte se nam pridružiti, ker bo res, res, res slušno.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: No, raven prav sem prišla.
4: No, Magda, a že kaj vemo?
3: Vemo. Grem jaz zdaj na trku radno razglasiti rezultate.
4: Daj nam tle povej, no. Ne, oni tam počakajo, daj.
3: Prav. No, evo, no. Najbolj pridna letos si bila ti, Cvetka.
5: Ko?
4: Prima,
5: ja.
4: Cveti.
5: Ja.
4: Daj, ja. Nehe, a kar zmagala, kva, ja, super, super.
5: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
6: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sem, Čučnik.
6: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
4: Tole vzemte.
6: Kaj?
4: Bo prec boljš.
6: Onitek,
4: ja.
7: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio 1 Koroška.
8: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
9: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si.
10: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Pozor! Akcija v optiki Olga Radlje.
12: Ob nakupu nad 10 evrov. 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
11: Samo do 30. junija in samo v optiki Olga Radlje.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam D.O.O.
3: Srno sem zbil.
4: Ojej.
3: Nič hudega, ti boš golaž skuhala, Krautberger v vuzenici mi bo pa avto popravil.
5: Krautberger.si.

0: Radijska mreža Radio 1. U družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight na Radiu 1, še par sekund manjka do 8.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž, da rešiti promet, ker mene vedno zafrkne računalnik ob tej uri, tako da bom potem jaz povedal, kaj je novega z vremenom.
2: Brez problema. In tudi brez problemov na naših cestah. Edino tole, nocoj bo Štajerska avtocesta zaprta med Oranskim in Blagovico proti Ljubljani med 10. in pol 5. in pa med Blagovico in Trojanami proti Maribor bo zaprta, to pa med 11. in 11.30. Do Oranskega pa bo promet urejen samo po enem pasu. In še kontrola prometa vas čaka v stari Novi vasi pri Križevcih. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: A ja, spet to. Čakaj. Mam še drugo opcijo. To je pa prava muzika. Temperature po Sloveniji 25, Maribor in Celje 27, Pragersko in Nova Gorica z 28 pa uživamo ali pa trpimo. Ljubljana, Semič, Grosuplje, Portorož in Žužberk. V naslednjih dneh še malenkost bolj vroče, bo pa res veliko sonca, par oblakov, lahko prije do kakšne popodanske oziroma večerne vročinske plohe oziroma manjše nevihte, bo pa vse skupaj malenkost bolj skoncentrirano oziroma rezervirano za gorski svet naše krasne Slovenije. Poletje se je odprlo in če se da, dajmo ga užiti na polno.
1: Poletje v najboljši družbi.
0: Točno to.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: In pa Blaž Benedičič še vedno v Enkinem studiu. Tako, zdaj boste dobili še zadnjih par sekund današnjega King Iziva, zunaj je še dan in mogoče vam to zbistri sluh, razmiga možganske celice, da boste ugotovili, kateri dve pesmi smo združili v današnji glasbeni uganki. Dobro poslušajte 10 sekund.
4: Ne skrbite kaj za sabo, boš pustila v trenutku.
0: Vam je uspelo. SMS 051-300-300, takoj po Milesu Smithu in Mattu Simonsu. Še enkrat si bomo privoščili cel King Iziv in preverili, kako vam je šlo. Do zdaj pa zasigurno vemo, da so Coldplay in Yellow. Kdo pa poje besedilo? 051-300-300.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec poletje, sarad sonči.
2: Hodim na plažo, se družim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

Matt Simons in Catch and Release. 8 je čez 8, to je Radio 1. Jaz sem Isto Gustinčič in King večer ima ob sredah King glasbeni ziv. Dve uspešnici zmešani skupaj. Zdaj, odlični ste bili. To lahko povem že v štartu, smo pred velikim finalom, še enkrat bomo slišali obe, torej od ene melodija, od druge besedilo. Vaša naloga je, da ugotovite, komu pripada kaj. Torej mi vedno vzamemo dve uspešnici, ločimo zadeve in probamo zapeti eno čez drugo. Tako se sliši danes, jaz sem tokrat izbral Nejo, upam, da se bo javila, dajmo pa slišati še enkrat celoten King izziv.

0: Neja Draga Gustinčič, tukaj Radio 1.
1: Ja, živja.
0: Živjo, odkot si ti?
1: Iz Krškega.
0: In v Krškem pa je odlično slišite, kaj mi vrtimo in mešamo vsako sredo. Povej nam pravilni odgovor današnjega King Iziva.
1: Yellow Coldplay pa Joker Out Gola.
0: Greš mogoče na njihov koncert v soboto?
1: Ne, žal ne.
0: Končuješ šolo, imaš počitnice?
1: Ne, sem že v službi.
0: Aha, zelo mladosten glas imaš, veš?
1: A res?
0: A je to kompliment, a sem rekel kaj narobe?
1: Ne, je kompliment. Super,
0: je. Dobro, odlično. Ja, čestitke, bravo.
1: Hvala.
0: Si rabila dosti cajta, da si ugotovila, ali je šlo kar hitro?
1: Ne, je šlo kar hitro. Še ena kolegica mi je pomagala in smo skupaj ugotovile.
0: Bravo. Večna sredina čast in slava je tvoja in na tvoje kolegice. Ti pa si izbereš, ali si bomo privoščili golo, ali gremo na Yellow.
1: Lahko Yellow.
0: Komod. Prihajajo Coldplay za te in za vse, ki ste se danes igrali in za vse tiste, ki se še boste. Neja, lepo se mej.
1: Enako, hvala.

0: To so se borili, da bi prišli na letošnjo Eurovizijo, in sicer v San Marino, Mareja in Alu, Alu, Alu. 18 je čez 8. Lejte, lih včeraj so zaokrožile novičke. Ta lih ni ta prava. Kaj sem hotel reči, so zaokrožene novičke, koliko slovenskih restauracij je dobilo torej Michelinove zvezdice, priporočila in tako naprej. Lej, čestitke, ampak moja ponudba na srebrnem pladnju pa tudi ni švoh. Namreč za vas sem pripravil en lep glasbeni paket. Sam da predstavim še zadnjo. Predvsem pa sem pripravljen takšen paket, ki bo zadovoljil, se mi zdi, en kup okusov. Prihajajo namreč Disturbed in The Sound of Silence. Potem ena starejša od Magnifica, ki pravi, da je čudno zvezan. Misli čudno.
1: Čez nekaj dni. Pa je, da si v mestu govoril kao.
0: Čisto normalno, ampak malo stran od večine.
2: Magnifico je Peter.
1: Ja.
2: Mike.
0: In pa legenda. Njegovo ime je Eric Clapton. Marsikdo je šlo že pred leti na njegov zadnji koncert, ker je mislil, da bo zadnji, ampak on še vedno špila. Tears in Heaven, vse tri dobite, če ostanete še naprej v najboljši Michelinovi glasbeni družbi.
3: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
6: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
7: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine? In to brez skrbi. Vse šolskega seznama. Pri DZS ali na dzs.si.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
10: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: A veš, koliko denarja si že vrgal v stran?
15: Ne vem in tudi nočem vedeti.
16: In točno to je problem.
15: Morgenhausen. Psihologija denarja.
14: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
17: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
18: Poletje je čas za dobro glasbo.
19: Čas za sprostitev.
20: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
19: Radio 1, več poletja.

0: Eric Clapton in Tears in Heaven. Če boste skočili na radio in na TV, boste videli, kako Roškar paradira po največjem dimniku v Evropi. Si kaj pogledal, Blaž, kako zgleda zadeva?
1: Ja, moram reči, da sem bil impresioniran.
0: Ja, jaz tudi. Kako to laufa gor? Mislim, človek se je soočil z največjimi življenjskimi strahovi in pršel do vrha in nazaj zaradi tega, ker smo dosegli rekord v deželi junakov skupaj z vami. Ta trenutek, torej na Radio 1 TV, to, kar ste morda zamudili danes jutraj v neposrednem prenosu, smo pripravili za vas v tem trenutku, torej Radio 1 TV. Tudi vreme pripravlja, tako kot je Roškar to obdelal, krasno nadaljevanje tega tedna, in sicer nekaj oblakov, nekaj sonca, vsak dan še kakšno stopinjo več, mogoče bo kakšna kratkotrajna ploha ali pa nevihta, ampak dejte to vzeti bolj v obzir, če ste v hribih oziroma v slovenskih gorah, sicer pa res jasno in krasno. Še trenutne temperature po Sloveniji: Slovenjgradec 22, Maribor 23, 25 Bogojina, 26 Šempeter pri Gorici in recimo 27 Ljubljana.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako pa je kje na cestah, preden mi predaš žezlo?
1: Ja, brez težav. Po cestah samo tole nocoj bo na gorenjski avtocesti zaprt predor Šentvid v obe smeri zaradi požarne vaje med 21. in 1. uro, torej že čez pol ure, obvoz je po Celovški cesti. In pa radarji na pomurski avtocesti vas čakajo pri Dolgi vasi smer Turnišče, potem v Ljubljani so v Šentvidu na Celovški pri Top domu, policijski kontroli pa v Šentjerneju pri Kovini in pa v Šumniku pri Litiji. Srečno pot!
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: Poletje v najboljši družbi. Stinčič in Klepač.
0: Klepač, ko je danes in jutri na dopustu, ker je postal nono oziroma dedek. No, danes, če smo že pri tamalih, danes je marsikoga presenetila ta vestička. Rezultati nacionalnega preverjanja znanja NPZ so bili tokrat tako za tretješolce kot devetošolce pod pričakovanimi. Dosežek devetošolcev pri angleščini je bil na primer pod desetletnim povprečjem, pri tretješolcih pa težave povzroča predvsem bralna pismenost, pri matematiki pa jih očitno več kot polovica ne uspe rešiti besedilne naloge iz vsakdanjega življenja.
1: Ker niso bralno pismeni.
0: Ja, švoh je. Mislim, vse je okej, okay. Vse bomo v nadaljevanju življenja vsi živeli od umetne inteligence in od OnlyFansa, ne? Ja, tako. Šalo na stran in šalo nazaj. Kot pravim, že desetletja, ko z radijom gostujemo v osnovnih šolah ob sprejemih v prvi razred, bralna pismenost je torej problem. Če pa se v družini soočate še z enim problemom, in sicer, če vaš tamali nečitljivo piše ob koncu osnovne šole brez skrbi, obstaja namreč zelo velika verjetnost, da bo postal zdravnik.
1: Tako, vidiš.
0: Tako, ker zdravniki tega običajno ne znajo niti v odrasli dobi življenja.
1: Vsaj lekarnar.
0: Vsaj lekarnar, tako. In še več dobre glasbe.

0: Čisto svež Zan, Žan Serčič in pa Ari, Mars in Venera. 15 je do 9, to je Radio 1, to je King Večer in vsak torek na Radio 1 in tudi Radio 1 TV je z nami ekstra gost oziroma gostja, ki ga vprašamo takoj na začetku, kdo si in kaj počneš?
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: In včeraj sva imela zaradi nedavno začetega svetovnega prvenstva v nogometu res izvrstno družbo. Z nami je bil Sašo Udovič, torej za eno uro se nam je pridružil član zlate generacije, ki ni osvojila zlata, ampak se je pa vtisnila v srca čisto vseh. Slovenski nogometni reprezentant, napadalec, ki je pustil velik pečat doma in v tujini, kjer je preživel dobrih 10 let, predvsem pa človek. Normalen človek, ki se rad spominja uspehov, ki rad pove, kaj se je zgodilo na tekmah in tudi mogoče izven stadionov, predvsem na tem znamenitem evropskem prvenstvu, na katerega smo potovali prvič kot samostojna reprezentanca Slovenije. Sašo je vmes omenil, da se proti Španiji sploh niso ogrevali. A to drži? Zakaj? Še mi finta?
6: Govorimo na tekmi na Euro, ne?
0: Ja. Ja.
7: V bistvu takrat je bila taka euforija, da smo prišli pred tekmo na stadion v areno, ne? To je bilo po prvi tekmi, tista zgodovinska 3-0, 3-3 proti Jugoslaviji. Ja. Tam tudi nismo vedeli pet zdravljico, peli smo in zdravljico in hej Slovenijo. Mislim, res čuden občutek, ne?
6: Ja.
7: Zdravljica, seveda je zapomen, bolj pa hej Slovenik.
6: Ste bili del tega, valjda ste bili
0: del seveda.
7: Ampak, in ja, par dni kasneje igramo v Amsterdamu, Ajaxova arena, 50 tisoč ljudi, fantastičen ambient, ne? In se spomnim, dolga cesta, smo šli z avtobusom, tako kot, recimo, Celovška v Ljubljani, ne? Vse belo-zeleno, neverjetno, kot da igramo v Ljubljani, ne? In smo celo, se spomnim, da smo celo falili stadion, ker je še šofer mahoj, moral je rekvers pa nazaj noter, tako da nore zgodbe. Je pa res, ko smo pa vam prišli, ti se je bil pa mogoče eden od najlepših trenutkov, ne, ker Špancev je, mislim, da 50-60 milijonov, ne, nas je 2 milijona, ne, pa je bilo naših 12 tisoč na oni tribuni za golom, ne, Špancev pa je ne 4-5 tisoč, ne, tako da, ko si pogledal to, ko si prišel se ogrevati, ne, se ni bilo treba preveč ogrevati, ker
0: je bila taka euforija.
7: Ker si bil vroč, ja, ob pogledu na te množice, no.
0: Noro. Najin gost je bil torej Sašo Udovič, včeraj celoten pogovor, če imate slučajno TV zamik, si lahko pogledate za Rikver Suri na Radio 1 TV. Štartali smo ob 21. uri, tako da veste, kdaj je začet. Sašo pa je med drugim povedal res marsikaj zanimivega. Iz tega leta je nastala tudi tale večna Predin, Lovšin in Kreslin, Slovenija gre naprej, naslednji torek pa nov ekstra gost.

0: Ampak ta mu je paratela, a kot zmaga. Vse ostalo se začne s črko, zmaga pa se konča z ajem. Predin, Lušin in Kreslin, ja! Yeah! Še nekdo je danes zmagal.
1: Ne vem zakaj.
2: Jaz bi te ful z veselom objela, sem je lukna med nama, če te prihajam k tebi.
1: Če se jočem od panike.
2: Od adrenalina, od panike. Panike.
1: Zdaj res oprečujem. Jaz hočem izpasti nek pusi ali karkoli.
2: Ampak
1: če se mi zdi, kot da sem v nekaj vrste šoku.
3: Zdaj
1: se moram samo malo počepniti, da se oprečujem.
0: Tudi Roškar gre naprej. Če bi radi videli še eno uro mega podviga Roškarja na trboljski Raufeng, Radio 1 TV.
4: Večer se šele začenja.
5: In midva sva že tu.
6: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10:00 na Radiu 1.
4: Pokrovitelj.
7: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
8: Anton, vem, dobro jem.
9: Radio 1 Koroška.
10: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
11: Stari, kam greva na kafe?
12: Jah, pidijo, v lifta, itak.
13: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 € s subvencijo za električna vozila ter 1.000 € bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
14: Hano. Renault, Autocenter Kralj, pameče.
15: Stara šara je denar.
16: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
15: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
16: Surovina.si.
17: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
18: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
19: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
2: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
19: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Severnokorejska senzacija Hunter X in pa Golden. 9 je ura, poglejmo v nebo. Ok, dobro, gremo najprej čez termometre. 22 Maribor, 23 Lese in Velenje, 24 Murska Sobota, 25 na Ptuju, pa tudi v Sevnici in Semiču, Otočec in Izola 26 stopinj, 27 pa Ljubljana. Zdaj tako, poletje je res zasekalo na polno, mogoče bo jutri in v petek kakšna vročinska ploha oziroma manjša nevihta, v glavnem bolj v gornatem oziroma v Alpah, v tem visokogorskem svetu, ampak to je to. Nekaj oblakov, veliko sonca in visoke temperature do konca tedna. In tudi dnevi se do konca tedna še daljšajo. Potem pa se bodo začeli počasi krčiti.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah brez večjih težav, vmes mogoče kakšen zastojček zaradi del na naših avtocestnih povezavah, ampak drugih problemov pa res ni. Varno, strpno, previdno in pa srečno še naprej.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: Hej, hej, hej, japonkari, šlapari in sandalari vseh dežel, združite se, poletje je tukaj. No, Klepač je, ker je postal svež, prvič dedek, si je vzel 2 dni fraj in tudi, če ga ne bo do konca tedna, mi vseeno pusti vsak dan eno novičko, ki nam bo zaposlila naše sive celice. Ljudje verjetno niste vedli, ker tudi jaz nisem, ampak trak Ježek je nastal zaradi sprehoda s psom. Namreč, to, kar poznamo pri čevljih, torbah, otroških jaknah, športni opremi in celo pri kakšnih medicinskih pripomočkih, ima izvor v naravi. Švicarski inženir George de Mastral je po sprehodu opazil, da so se na njegova oblečila in na dlako njegovega psa prijele nekatere rastlince oziroma njihove glavice tam pri cvetkih, tisto pač, kar se prime tudi na običajno našo obleko dnevno, ko hodimo po naravi, in ta gospod de Mastral jih ni samo potrgal dol, ampak jih je dal pod povečavo. Ugotovil je, da imajo drobne kaveljčke, ki se zataknejo v vlakna tkanine oziroma dlake, in iz tega je razvil sistem kaveljčkov in zank. Ena stran se prime, druga jo zdrži, skupaj pa nastane trak, ki ga lahko zapenjaš in odpenjaš po mili volji znova in znova. Patentiral ga je leta 1955. Ekola, pa vemo še eno stvar več v našem življenju.

Božanski komadič Niko Santos in All Time High. 9 je čez 9, jaz sem Isto Gustinčič, to je Radio 1 in King večer. Imamo svetovne nogometne novičke z malo manj nogometa. Zvezdnik Gane Thomas Partey je tik pred zdajci izgubil sodno bitko na kanadskem sodišču. Zavrnili so mu vstopni vizum za Kanado in po noči ne bo igral torej z Gano proti Kanadi. Potem navijači besnijo, cene vstopnic, tisti, ki že pogledujejo proti finalu, grejo v nebo. Na stadionu MetLife v New Jerseyju so na črnem trgu karte ponorele, v preprodajalskih oglasih so dosegle vrtoglavih 2 milijona dolarjev za eno vstopnico, ljudje. 2 milijona dolarjev za finale svetovnega prvenstva nogometu. Še ena zanimiva. FIFA ima letos protokol državne himne, pred tekmami so skrajšene in predvajane v posebnih, malo bolj prenovljenih aranžmajih, kar je presenetilo marsikatero reprezentanco, ki skoraj v nem momentu, ko vse buči, ko vse šumi, ko slišiš to iz nekih velikanskih zvočnikov, si od njih oddaljen, si tam dejansko v svojem svetu in čakaš začetni pisk sodnika. V bistvu en kup ljudi sploh ni štekalo, da se na stadionu vrti oziroma se je začela vrteti njihova domača himna. Reprezentance na svetovnih prvenstvih ponavadi bivajo v luksuznih pripravljalnih bazah, kjer ne manjka ni česar, ampak Nemci, Švicari in Norvežani so v ZDA naleteli na težavo. Grozijo jim strupene kače, ki so del naravnega okolja okrog njihovih bivališč in mnogi so jih vmes tudi že opazili in se jih kar fajn bojijo, tako da gledajo na vsak svoj korak. No, kdo grozi komu, poleg kač pa bomo videli tudi danes večer in po noči. Portugalska Kongo, kot že omenjeno danes skozi program, še eno presenečenje po stavnicah za naslov prvakov četrti. Portugalci so samo remizirali s Kongom 1-1. To je bil končni izid. Čaka nas pa ob 22. uri še Anglija, Hrvaška, to zna biti itak noro. Potem Gana, Panama, kot rečeno ob 1 po noči in ob 4 zjutraj Uzbekistan, Kolumbija. Bomo videli, kaj bo, kaj se bo dogajalo. In seveda, ja, tisti, ki stavite, boste imeli še malenkost bolj pestro noč, vsi ostali pa bomo lepo spremljali, kaj se dogaja v današnjih zgodnje večernih tekmah, potem pa bomo šli počasi spati.

0: Take my pride in Felix Jan na Radio 1.17 je čez 9. Čas je, da se potopimo v glasbeno zgodovino. Danes je 17. junij. In Shakira in nogomet sta očitno že kar lep cajt dober par. Leto se je vrnila z novo uradno pesmijo svetovnega prvenstva Daj, daj, ki jo je posnela z Burna Boyem. No, točno na današnji dan leta 2006 pa je z Wyclefom Jeanom prišla na vrh ameriške lestvice s pesmijo Hips Don't Lie. In to lih v času svetovnega prvenstva v Nemčiji, kjer je imela pesem tudi svojo nogometno različico in jo je Shakira zapela tudi na zaključni slovesnosti. In seveda še vedno velja, da je bila Shakira v novem tisočletju večkrat na svetovnem prvenstvu kot Italijani. Kmalu Shakira in Hips Don't Lie, komad, ki je bil del nogometnega poletja pred 20 leti.
1: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Poletja in več dobre glasbe.
6: Poletje je kul.
7: Z Radijem 1.
8: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Točno 20 let nazaj je ta pesem odmevala v poletju 2006. Shakira in Wyclef Jean, Hips Don't Lie. 22 je čez 9. Ok, zdaj pa fantje, skladbo, ki mi je najbolj všeč iz njihovega repertoarja. Žal ne morem iti na njihovo 10. obletnico, ki bo to soboto na Kardeljevi ploščadi. Mega master super star petarda koncert, ker se poročita dva moja ta boljša frenda, Bibi in Mare. Ampak vem, da boste vi šli, in to v velikem številu, in karte so še na prodaj. Prostora mislim, da je za 30 tavžnot ljudi. Tukaj so Joker Out in Vem, da greš.

0: Florida in Whistle na Radio 1, pol desetih je. Kar se tiče vremena, lejte, mogoče kakšna popodanska manjša ploha ali pa nevihta v glavnem v gorskem svetu, sicer pa do konca tedna brez vremenskih težav, uživajte, dejte izkoristiti dni, ki so pred nami, če imate to možnost. Dejte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Če greste zdaj od doma, dejte izkoristiti vse, kar vam ponujajo slovenske ceste in avtoceste, ker ta trenutek ni nobenih težav. Srečno, varno, previdno in strpno še naprej.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, dobrodošli v poletju 2026. Danes je 27. juni, to je mednarodni dan jabučnega štrudla. Zdaj, kdo se je to spomnil na začetku poletja, ne vem, ampak tako pač je. In vse mogoče jabučni štrudel paše čisto v vsakem obdobju leta. Je pa tudi dan, ko se zahvališ učiteljici oziroma učitelju, glede na to, da je konec šolskega leta zelo primeren datum. Jaz se jim lahko z lahkoto zahvalim, ker jim bom res večno hvaležen za vse dobre lekcije in tudi tiste dobre, ko mi je kreda kdaj priletela v glavo in sem se to bal povedati doma. Se mi zdi, da sem zato malo boljši človek. Ja, vsak po svoje.

0: Pinkica in Just Like Fire na Radio 1 22 do 10. Jaz sem Mister Gustinčič in če uro prevrtimo malo nazaj, v vaši najljubši jutrni zabavi v Denis Avdićovu so se ponovno posvetili babi gladni oziroma Mihi Deželaku, Enkinemu vedeževalskemu junaku. Zadeva je do zdaj bila neuspešna, ampak zaenkrat še velja. Torej, glede na to, kaj najprej poje, tista ekipa naj bi na svetovnem prvenstvu nogometu zmagala. Danes je dobil na razpolago dva krožnika, ki pa sta imela pokrov in ni vedel, kaj je noter, morajo pač izbrati in tisto, kar je zbral, tisto pač zmaga. Gre pa za tekmo, ki bo štartala čez, ja, dobrih 20 minut. No, kaj se je skrivalo na enem in drugem krožniku?
1: Krof.
2: Aha.
1: Pomeni, da bo zmagala Hrvaška.
2: Ok.
1: Limona.
3: Aha.
1: Pa pomeni, da bo zmagala Anglija.
2: Anglija.
1: Kar koli odkriješ,
2: poješ.
1: Moraš do konca pojesti.
2: Dejmo ne zavlačevati.
3: Ne.
1: Zmaga Anglije.
2: Je pa bol zdravo, ne?
3: Bo pa vitamin C.
1: Dost boš kar gladna, no.
3: A krof lahko pol midve pojeva?
1: Ja.
3: Spet so to bili malo.
1: Kar pokaž, da je krof. Kar pokaž, da je krof. Mihalej, kaj si zamudil?
3: Pa in to s pistacijo. Da ben. Hvala, Mihala, baba gladna.
2: Tole kiselke zvina. A na Anglijo sem pol, ne?

0: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
1: Jungle repelenti proti komarjem.
0: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: Gym Class Heroes in Adam Levine Stereo Hearts iz leta 2011, torej 15 let je naštela tudi ta uspešnica in 15 jih manjka do 10 do tekme Anglija-Hrvaška. Ob 22. uri se začne, jutri potem ob 1 zjutraj Ghana-Panama in pa ob 4 Uzbekistan-Kolumbija. Z moje strani je to vse, hvala lepa za družbo, za King Ziv, za vse SMS-e na nič 51300. Jutri nove zgodbe, nove žurke in nov četrtek. Lahko noč.
1: Gostinčič in Klepač.
2: Na Radio 1.
1: Danes v zjutranji kroniki.
3: Ah, raven prav sem prišla.
4: Ah, no, Magda, a že kaj vemo?
3: A, vemo. Grem jaz zdaj na trku radno razglasiti rezultate.
4: A, daj nam ja. Tle povej, no. Ej, oni tam počakajo, daj.
3: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
5: Ko?
4: Prima,
5: ja.
4: Cveti.
5: Ja.
4: Daj nekaj, a kar zmagala, kva, ja super, super.
5: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
6: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sem, Čučnik.
6: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
4: A, tole vzemte.
6: Kaj?
4: Bo prec boljš.
6: Onitek.
4: Onitek, ja.
7: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio 1 Koroška.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

rabi si ti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: Radio 1 Koroška.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je slišala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

S 13 oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14 vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimamo od nje. 16 pa nosi luna, hodi kdo.